0: elokuvatuotannossa taisi olla Taavi Kassilan ohjaus jostain ryöstökeikasta, ja Volvan Markkanen oli siinä sitten konsulttina ja toimi jossain muissakin tuotannoissa. Että
1: oliko Taavi Kassila vai isänsä Matti Kassila?
0: Taisi olla muuten Matti Kassila, joo. Taavi Kassilakin on ohjannut elokuvia. Niin. Nykyään hän vaikuttaa vähän toisen tyyppisissä piireissä. Ollut meillä Radio Rockissa joskus vieraanakin siitä, mutta taisi olla nimenomaan isä Kassila. Vaikka poika Kassilallakin tuotantoa tosiaan riittää.
1: Niinpä. Sitten muuten yksi paljon julkisuudessa viihtynyt ja edelleenkin silloin tällöin viihtyvä takavuosikymmenten rikollinen on Rööperin kuulu pornokauppias eli Tom Schöberi.
0: Kyllä, tätä tehdessä kohta puoliin en ole ihan varma milloin päivä koittaa, mutta eikös hän 80 vuotta täytä vuonna 2025 vai meneekö vasta 2026 puolelle? Mutta hänhän pitää edelleen kauppansa.
1: Hän pitää kauppansa.
0: Ei siellä kukaan käy, mutta kauppa on auki.
1: Kauppa taitaa olla sitä varten, että sinne voi tutut kaverit tulla istuskelemaan ja muistelemaan menneitä. Eli toimii tällaisena mukavana kerhotilana. Tom Schöberin varmaan se julkkisuran ehkä kovin hetki osui tuonne jonnekin vuoteen 2000, olisiko 2006, kun ensin tuli Harri Nykäsen edesmenneen rikostoimittajan toimittama kirja Rööperi. Siinä oli tarinoita Rööperin konnista ja varmaan pääkertojana oli tietysti Tom Schöberi. Ja tästä kirjasta innottuneenahan sitten syntyi myös näytelty elokuva Rööperi, jossa Samuli Edelman esitti kovasti Schöberin oloista hahmoa.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Joo, siinä oli tämä Arne Hujanen, jonka kanssa sormikoukkua harjoitettiin ja meni riidoiksi. Ja siis tämä on hyvä kysymys, että voidaanko häntä pitää tällaisena julkisrikollisena. Jossain määrin ehkä voi, hänhän teki jopa kappaleen tai lauloi kappaleen tämän Häkkilintu.
2: Mäkikotka ja Häkkilintu,
1: joo.
2: Niin.
1: Kappale on vähintäänkin inspiraationsa saanut hänen omista tuomioistaan.
2: Joo, taitaa olla Veksi Salmen tekstittämä, mutta tietysti ehkä sitten erona näihin moniin muihin on se, että hänet alun perin tunnettiin mäkihyppäjänä, eli muusta kuin rikollisista meriteistä, jos niitä nyt voi meritteinä pitää. Toinen tällainen julkisrikollinen tietysti, joka tunnettiin alun perin toisessa hommassa toimivana, on Jari Aarnio.
1: Niin, tietysti. Joo, hän on tehnyt semmoisen 180 asteen loikan. Vuonna 1987, silloin 30-vuotias Aarnio valittiin vuoden poliisiksi ja siitä suora leikkaus sitten 2010-luvulle, jolloin hän sai sen, niin kuin hän itse toteaa, 13 kesää tuli. Hän on kyllä jo rangaistuksensa istunut, mutta todella, todella pitkä vankeusrangaistus hyvin vakavista huumerikoksista ja olipahan siinä sitten yksi syytekohta, joka lopulta meni sitten nurin, oli tämä, että hän olisi epäsuorasti, tämä on vähän tämmöinen uudempi rikosnimike, jopa epäsuorasti aiheuttanut murhan tai miten tämä nyt sitten menikään, että hän poliisina väitetysti olisi tiennyt, että tällainen palkkamurha toteutuu, eikä hän tehnyt asian hyväksi mitään.
2: Se oli tämä Volkan Ynsalin
1: tapaus. Juuri tämä näin.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Kuinka vähän siitä ehkä puhutaan, mutta kuinka tärkeä osa ja kuinka olennainen osa urheilua se kuitenkin on. Et sulla on, kuten me aikaisemmin puhuttiin momentumista tai on se flow-tila tai miten, niin miten tavallaan nehän kaikki kuvastuu. Ehkä mä näkisin sen keskittymisen ylhäällä ja sitten se sateenvarjo siihen alle tavallaan jakautumaan, että mitä sinne sateenvarjon sisään tavallaan sitten tulee, mitä se pitää sisällään, niin kaikki oikeastaan lähtee sitten keskittymisestä. On se sitten siihen niin kuin harjoitteluun, teet sä niitä toistoja, jaksat sä keskittyä tekemään niitä toistoja. Et puhutaan varmasti myös tällaisesta niin kuin henkisestä kestävyydestä keskittymisen ohella, että et kuinka kauan sä jaksat pitää sen fokuksen siinä olennaisessa osassa, milloin se herpaantuu. Mutta sama, mikä niinku katsoo tuonne kentälle, että minkälaisten paineiden alla nuo pelaajat pelaa tai urheilijat yleensä, on se valmentajat, joukkueen seurajohtajat, että et tavallaan mihin sä ohjaat sit sun keskittymistä, mitä sitä keskittymistä harjoittelet. Et mun mielestä tää on erittäin mielenkiintoinen, varsinkin oman urheilijan taustan takia niin huomannut, että ehkä omista kokemuksistakin, että hetkonen, missä mun niinku fokus nyt olikaan, että hetkonen, että treenit käynnissä ja mä niinku mietin jotain ihan toista, että samalla ehkä se, että me ei tiedetä, mitä siellä pelaajan pään sisällä tapahtuu just silloin, minkälaisista taustoista, että on, niinku, on esimerkkejä, että Andres Iniesta pelannut 2010 loppuottelun, kun hänen paras ystävänsä oli juuri menehtynyt. Hän oli erittäin henkisesti vaikeissa tilassa, että mitä toi pelaaja käy läpi niissä hetkissä, kun vaikka se on siellä kentällä. Että miten sä pystyt kääntämään ne vaikeat olot niin kuin voitoksia ja keskittymään siihen olennaiseen, siihen sun työhön. Toki itsellä on ollut niin kuin ensimmäisen avioliiton kautta myös eroprosessi ja silti pitänyt keskittyä sinne kentälle harjoitteluun, tekemään parhaansa, näyttämään osaamisensa, laittamaan valmentajalle niin kuin tilanteen vaikeaksi, että silloin on vaikea valita, kenet pelaat se valitsee sinne kentälle, koska siellä kuitenkin lopulta niin kuin pelataan niistä pelipaikoista ja sitten sun oman ammattitaidon näyttämisestä. Niin. Mun mielestä se keskittyminen siinä laajassa kokonaiskuvassa on yksi tärkeimpiä ominaisuuksia, mitä niin kuin urheilija tarvitsee. Ja ehkä niin kuin kuten varmasti niin kuin mentaalipuolella sanotaan, niin fyysisesti kaikki alkaa olemaan niin kovassa kunnossa, että sitten...
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio. Lonely road, take me home, take me home. Lonely road.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Ja mitä pidempään iskee sitä tarinaa ja sitten tuntuu usein niin, että mediassa ne virheet tavallaan kertautuu. Eli kertoo yhdessä haastattelussa jotakin juttuja ja 5 vuoden päästä kertoo saman jutun, niin siihen on tullut vähän lisää. Ja sitten kun näitä aletaan siteerata, ja niin se mylly vaan pyörii. Niitä on varmaan sitten näiden tarinan kertojienkin turha lähteä enää oikaisemaan, miten se nyt sitten alun perin on se juttu mennyt.
3: Sitten on yksi semmoinen, mitä on pitkään miettinyt, mihin minä hänet oikein sijoitan. Pidän häntä jossain määrin tällaisena siis hyvin vaikuttavana hahmona, mutta tietyllä tavalla vähän pelottavanakin. Hän on juristi, nykyään oikeustieteen tohtori. Hän on istunut vankilassa talousrikoksista. Tänä päivänä hän toimii juristina monelle julkisuudessa paljonkin esiintyvässä rikostapauksessa. Hän toimii juristina, tehnyt hyvän uran sillä. Tarkoitan Kari Uotia. Tästä on niin kuin hirveän vaikea sanoa, että hänkään ei ole milloinkaan julkisuutta varsinaisesti karsastanut ja hän on juontanut televisio-ohjelmaakin, jossa tutustuttiin monennäköisiin rikoksiin, mutta hän ei ole kuitenkaan julkisuudessa juurikaan halunnut puuttua niihin hänen omiin saamiinsa tuomioihin. Hän kyllä tykkää julkisuudessa olla, mutta tietysti se, kun ei ole mihinkään syyllistynyt, niin vaikka tuomioitakin on tullut, niin tämä on vähän monimutkaisempi tämä hänen tapauksensa.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Pop Countryn parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
3: Pentti Oskari Kangas tunnetaan siis muun muassa 7 seinähullua velisten perustajana. Hänen taustassaan ei nyt mitään rikollista siis ole, mutta muistan, kun hän haastatteli meidän Lauran aaloilla Greivi Lindgreniä. Ja mun mielestä Greivi Lindgren jotenkin totesi siinä, että kyllä se tänä päivänä on niin, että päivä on että naisten naurattaminen on jäänyt ja päivä on hyvä, jos tulee tervehenkinen uloste. Näin hän totesi jotenkin sen hetkisestä elämästään.
2: Tarkoittiko hän tervehenkistä ulostetta? Niin, että häneltä itseltään vai hänen joltain hoidettavalta?
3: Häneltä itseltään nimenomaan.
2: Asia selvä.
3: Joo, että ei hän julkisuutta mitenkään karttanut. Niin. Ja toki nyt Pentti Oskari saattoi hänen tuttujankin olla. En ole ihan varma tästä, mutta kyllä haastattelupyyntöihin tavattiin vastata myöntävästi, vaikka muita hommia tehtiin.
2: Toinen sieltä 60-luvulta suurin piirtein maineensa luonut julkisrikollinen oli Matti Markkanen, joka tunnetaan käyttämiensä pakoautojen myötä tietysti paremmin Volvo-Markkasena. Hänestähän on kirjoitettu paljon aikakauslehtiä erilaisia jatkotarinoita ja hän oli vanhoilla päivillään vielä televisiohaastatteluissa tai siellä Itä-Helsingissä viimeiset vuotensa tuossa 2000-luvun alkupuolella.
3: Joo, ja hänestähän sellaista sankarimyyttiä vasta tehtiinkin, eli mies, joka kuitenkin oli aseellisiin ryöstöihin syyllistynyt ja kärsinyt vankeustuomioita, mutta siinä oli jotain sellaista mediaseksikästä ja ehkä seksikästä noin muutoinkin, että hän oli vähän sellainen median ja kansan lemmikki jopa jossain vaiheessa. Ja tietysti siinä oli se, että hän oli hyvin kielitaitoinen ihminen, hän taisi puhua jopa tanskan kieltä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Auttaa niin kuin se oma identiteetti on niin vahva ja oma itsetunto on niin vahva, että tavallaan tietää ne omat arvot ja minkä takana haluaa seisoa ja tietää, niin kuin, että on se ystäviä ja läheisten tuki, niin sitten on tavallaan niin kuin ihan sama joku ihminen, joka ei tunne mua, että mitä se ajattelee musta. Että just siinä niin kuin se itsetunto ja itsevarmuus siitä omasta tekemisestä on niin kuin erittäin vahvaa, koska sehän niin kuin nettien keskustelupalstat ja some ja muu, niin on täynnä ihmisiä ja huutelijoita ja muita, niin siihenkin aina sitten vähän niin kuin turtuu, että ei tavallaan niin kuin jaksaisi kiinnittää huomiota, mutta sitten myös on semmoinen kuitenkin suhkot empaattinen ja sympaattinen ihminen, niin sit mulla tulee kyllä välillä vähän semmoinen, niin kuin, että vitsi, olisiko jotain, mitä mä voisin tehdä, että mä voisin auttaa niitä ihmisiä. Koska kyllä se yleensä kertoo jotain, että jos sun pitää tuolla netissä ja muualla niin kuin haukkuu muita ihmisiä, niin silloin sun elämässä on todennäköisesti joku huonosti. Sitten tulee semmoinen fiilis, että vitsi, että mitäköhän heillä on niin kuin huonosti, että voisinkohan mä jotenkin auttaa heitä, kun se huono olo pitää purkaa tavallaan NS-julkisuuden henkilöön. Mutta sekin pitää kuitenkin, niin kuin, että jos on julkisuudessa ja on esille ja muuta, niin kaikki ei voi miellyttää ja kaikki saa olla oma mielipide ja kritiikkiä pitää antaa. Kritiikkiä saa aina antaa, niin kuin rakentavaa kritiikkiä, mutta haukkua ei saa ja käytös pitää kuitenkin olla hyvä.
2: Joo, toi mahtava ajatus toi, että sulla tavallaan myötätuntoa niille, ketkä sua kritisoi tai haukkuu tai muuta. Mutta toisaaltahan se antaa myös sulle niin kuin mahdollisuuden vaikuttaa asioihin, koska sun ääntä kuunnellaan ja sä oot myös niin kuin itse tehnyt kannanottoja tai tämmöisiä, ja niistäkin, niin kuin, totta kai niistäkin tulee sekä hyvää että huonoa palautetta, mutta ainakin sulla on niin kuin semmoinen platformi, että sä pystyt tekemään.
1: Niin, mähän siis ihan tosi asiassa, en mä mitenkään nauti julkisuudesta. Mä oon vähän ehkä sanonutkin, että no toi mun kirja oli viimeinen julkisuusteko, ja sit mä hautaudun jonnekin tuonne kiven alle, ja kukaan tiedä mun elämästä kohta yhtään mitään, että mä nautin semmoisesta yksityisyydestä kuitenkin jo paljon. Mutta sitten samaan aikaan miettii tuota omaa lajiin, on naisjääkiekko, paljon naisjääkiekko saa julkisuutta ja kuinka monta niinku pelaa ja oikeasti tiedetään naisjääkon parista, niin se on aika harmillisen vähän, niin sitten ehkä vähän kokeekin semmoista velvollisuutta, että okei, että jos mulle on se tila ja mahdollisuus antaa puhua naisjääkon puolesta, niin mä myös käytän sen tilan ja mahdollisuuden niiden muiden pelikavereiden puolesta. Ja aika usein, kun mä oon tuolla puhunut, niin ei se välttämättä ole vaan se mun oma mielipide, vaan niin kuin pelaajien kollektiivinen mielipide ja mitä muut pelaajatkin on puhunut, mutta mä vaan tuon sitä viestiä eteenpäin. Esimerkiksi niin kuin mun kirjankin myöntäni, niin mä oon sanonutkin muille pelaajille, että mä otan ihan mielellään sitä kuraa niskaa myös teidän puolelta, jotta me saadaan iso kollektiivisempi ääni esille, että mä oon valmis olemaan se keulakuva ja ottaa myös sen kritiikin niskaan niin kuin niiden mun ystävien ja pelikavereiden puolesta.
2: Kuulostaa kyllä tosi upealta.

0: Tämä on ollut ihan mahtava keskustelu. Kiitos jo tässä vaiheessa. Ja ensi viikolla meillä tulee hei uimari Matti Matson tähän vieraaksi. Ja mä ajattelin, että tässä olisi hauskaa, että voisi kysyä aina seuraavalta vieraalta jonkun kysymyksen. Niin.
1: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
2: Anna kantrin viedä. Kantri Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Näistä ihan varhaisajoista vielä, jos mennään sinne Repe Helismaa-aikoihin ja jopa vielä varhaisempiin aikoihin, niin eikö silloinkin yritetty kyllä jopa siis Bill Haley, jota pidetään nyt sitten tällaisena, jos Elvis on rockin kuningas, niin Bill Haley jonkunnäköinen rockin esi-isä monen mielestä. Bill Haley and His Comets, jolla oli tämä Rock Around the Clock, niin sekin käännettiin suomeksi. Oliko se Helismaan tuotantoa vai en muista kenen, mutta se suomennos ei ihan mennyt maaliin.
2: Ei mennyt. Tunnista toiseen jotenkin tehtävä on aikaa. En muista.
1: Siis tuli vaan yhtäkkiä mieleen.
2: Joo, tähän ihan varhaisempaan rokkihommaanhan ei noissa käännöksissä oikein päästy mukaan, että ne ei vaan kerta kaikkiaan taipunut. Että sitten ehkä tämä suomenkielisen rokin sanottamisen aalto alkoi siellä 70-luvun alussa Hectorin ja Juisen ja Dave Lindholmin omin takeisten sanotusten myötä. Mutta se on sitten taas asia erikseen.

0: Ja sitten vielä ennen kuin mennään 70-luvulle, niin sieltähän 60-luvulta, paitsi että löytyy tosiaan tämä kolmatta linjaa takaisin, niin sittenhän löytyy tämä, eikös voi peräti puhua, Kirkan jonkunnäköisestä läpimurtokappaleesta. Ei ollut ensimmäinen levytys hänellä, mutta läpimurtokappaleena monet pitää tätä Hetki lyö -biisiä. Ja sen alkuperäisesittäjähän on, oliko se nyt McCoys-niminen yhtye Isosta Britanniasta. Ja tämähän ei ollut tämä Beat the Clock. Eihän se ollut kummoinenkaan hitti missään päin maailmaa. Ei edes Isossa Britanniassa harva sitä kappaletta nyt edes muistaa. Joo. Mutta Suomessahan siitä tuli osa sellaista meidän suolestaan kansallista identiteettiä.
1: Joo. Joo, kyllä siellä on tuottajat, tässä tapauksessa Kai Jaakko Salo, se joka on tämän biisin Kirkalle löytänyt, hänhän on levyttänyt muuten 17-vuotiaana tämän biisin. Erittäin kyllä kypsä laulaja jo siinä iässä. Muistan jostain muuten lukeneeni tarinan, että Kirka laitettiin harjoittelemaan kappaletta vielä päiväksi lisää, koska hän lauloi Hetki lyö. Ja tuollaista tulkintaahan nykyään kuulee aika paljonkin, mutta siihen aikaan oltiin aika tarkkoja ääntämyksestä.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Country Radio. Soi myös Suplassa.
4: Supla.fi/countryradio.

0: Se tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Upeaa suomen kieltä.
3: Joo, Anttila kun ampaisee ylös vuoteestaan. Mutta siis ruotsinkieliset biistihän sopii hyvin Rautavaaralle, koska Ruotsissahan on tämä tämmöinen laulelmaperinne ja Tapio Rautavaaran monet biisithän nimenomaan onkin tämmöistä tarinallista laulelmaa. Rautavaarasta tuli muuten se mieleen, että siis yksi hänen ikonisimmista biiseistä myös toi Kulkuri ja Joutsen, niin se on alun perin ruotsalainen, onko se Vagabonden os vaan?
2: Niin, totta.
3: En ole koskaan kuullut kyllä ruotsinkielistä versiota.
2: Mutta oliko se, sekin oli Repe Helismaan sanoitusta
3: joo,
2: vielä.
3: Joo.
2: Eli nämä on näitä varhaisvaiheita, vaikka tässä nyt äsken puhuttiin näistä viidestä kovasta. Mutta nämä taisi olla enemmän Finhits-aikojen, että sitten tätä varhaisempaa tuotantoa, mitä käännöslauluihin tai iskelmiin tulee, niin Reino Helisma on siellä taas sitten ollut vahva vaikuttaja.
3: Kyllä, vahva vaikuttaja. Ei ehkä ollut enää parhaimmillaan niin kuin sitten kääntäessään esimerkiksi jotain Beatlesin alkuaikojen biisejä. Repe Helismahan kuollut 65,
2: joo.
3: Eli ehti sitten tehdä esimerkiksi Beatles-biiseistä käännöksiä, mutta oli vähän eri sukupolvea sitten siinä, mutta muuten verraton sanottaja, kyllä. Tuli muuten mieleen yksi 60-luvun hieno, en tiedä voiko sitä sanoa käännösbiisiksi, mutta Junnu Vaini on yksi hienoimmista teksteistä, kun Junnun biisessään toistuu usein tämä nuoruuden haikailu, että nuoruutta ei voi elää uudelleen, niin hänhän on tehnyt tämän Fredin esittämän kolmatta linjaa takaisin tekstin, jossa oivan portsari saa lantin ja niin edespäin, niin sehän on kanssa ulkomaista alkuperää se biisi, mutta se on instrumentaali alun perin.
2: Niin, eli siihen ei ole alun alkaenkaan ollut sanoja.
3: Niin.
2: Okei, joo. Tätä muuten en tiennyt.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
4: Urheilijan mieli.
5: Me juteltiin sun kanssa tuossa pohjahaastattelussa ja yksi asia, mikä nousi sieltä niin kuin mun silmiin tosi semmoisena hienona asiana, sä sanoit, että sulla on ollut aina semmoinen aika terve itsetunto, että pystyy käsittelemään pettymyksiä. Ja mä kysyin, että no mistä se niin kuin koostuu, mistä se johtuu, mitä sä luulet, että on tapahtunut ja mä vähän johdatin sua sinne perheeseen ja vanhempiin ja tälleen näin. Ja sä toit myös paljon sitä, että se koostuu myös siitä, että sä oot paljon tehnyt nimenomaan yksin duunia, sä oot vaatinut itseltäsi kovaa työtä ja tunteja. Niin avaa vähän sitä, että miten terve itsetunto rakentuu sun näkökulmasta?
6: Joo, varmaan kaikki lähtee kuitenkin sieltä itse perheen arvoista ja niistä, miten meitä on kasvatettu kotona. On ollut tietynlainen tiukka kuri kuitenkin ja menty prioriteetti teillä ensin koulu kuitenkin hoidettu. Mulla oli siinä vaiheessa, sanotaanko ala-asteen puolessa välissä vähän sellainen, että ei oikein koulu napannut ja mä olin mieluummin pelailemassa ulkona ja koulusta kotiin reppunurkkaan ja saman tien niin kuin pihalle leikkimään ja pelailee. Mutta sitten jos tietyssä vaiheessa niin kuin alko hiffaamaan, että onneksi isoveli oli sen verran fiksu ja aika tällainen niin kuin täydellinen oppilas kaikessa, pyrki hoitaa asiat mahdollisimman hyvin ja pieteetillä ja se oli mulle itseä niin kuin paljon avartava ja silmiä niin kuin silmiä avartava kokemus siinäkin mielessä, että niin kuin huomasi, että kuinka hyvin asiat voi hoitaa ilman, että niin kuin se on jostain muualta pois. Sitä kautta sitten tavallaan itse niin kuin havahtui siihen, että jossain vaiheessa, että mitä mä haluan sitten, että haluanko mä olla niin kuin normaaliluokilla, haluanko mä urheiluluokille, mitä se vaatii, no mun täytyy parantaa keskiarvoja sitä kautta sitten se polku oikeastaan siihen koulun panostukseen, mutta sama ehkä niin kuin sama viba ja sama trendi löytyi sitten sinne lajin pariin, että sitten ne alettiin niitä pieniä asioita hiomaan vielä paremmin ja tekemään vielä paremmin. Ja siinä niin kuin iso kiitos veljelle Lasselle totta kai ja vanhemmille, että heiltä tuli totta kai tietynlaiset, ei Lasselle tullut vaatimuksia, mutta hän oli esimerkkinä ja vanhemmat vaati sen tietyn tyyppisen tavallaan. Niin kuin.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Tuossa muuten tulit maininneeksi 4 sanoittajaa, eli Pertti Reponen, Junnu Vainio, Veksi Salmi ja Raul Reiman. Ja tähän kun lisätään vielä 1, eli Krissa Johansson, niin meillä on todellinen täyskäsi suomalaisia käännösiskelmien sanoittajia. On heitä toki ollut muitakin, mutta tämä viisikko on kyllä vastannut useimmista.
2: Joo, pitää paikkansa. Ja siis satoja käännöstekstejä kaikki tehneet. Käsittääkseni eivät muuten saaneet niistä ollenkaan niin hyviä tekijänoikeuskorvauksia kuin sitten tällaisista suomalaisiin alkuperäissävellyksiin tehdyistä teksteistä. Mutta näistä saatiin hittejä ja tavallaan maaperä oli usein testattu sillä alkuperäisellä hitillä. Varmaan oli monta syytä siihen, miksi näitä käännösbiisejä tehtiin niin paljon. Ehkä yksi suurimmista syistä varmaan oli myös se, että ei suomalaisten kielitaito ollut vielä 60-70-luvulla sitä luokkaa kuin nykyään.
1: Joo, ja tässä tullaankin siihen, että tämä käännösiskelmä on oikeastaan aika lailla harhaan johtava, koska käännöshän tarkoittaa ainakin jonkun tulkinnan mukaan sitä, että käännetään kappale alkuperäiskieleltä suomeksi siten, että se suurin piirtein edelleen tarkoittaa samaa asiaa, mutta näähän saattoi olla jotain ihan muuta nämä suomenkieliset tekstit, mitä alkuperäisessä tekstissä sanotaan.
2: Joo, ja käännösiskelmiä on parjattu, mutta monethan niistä on toteutukselta paljon parempiakin kuin alkuperäiset. Totta kai on myös huteja, koska levyjä tehtiin kovalla tahdilla, mutta nämä ei tosiaankaan ole mitään semmoista niin kuin tulkintyötä, vaan nämä on mukautettu Suomen kieleen ja kulttuuriin. Tulee esimerkiksi mieleen toi Beatlesin Penny Lane, josta sitten Junnu Vainio teki tolle.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Mikä, Ilkka, on mieleen painunein käännösiskelmä tai semmoinen, joka tulee nyt ensimmäisenä mieleen?
2: No ihan nopeasti ajateltuna, niin tulee mieleen Kari Tapion Olen suomalainen. Se on hauska, että sitä pidetään niin suomalaiskansallisena biisinä, mutta alunperinhän kappale on Italiasta, Toto Cutugnon kappale La Italiano. Onko sulla joku tällainen, joka nyt nopeasti putoisi?
1: No kieltämättä tämä Olen suomalainen tulee aika nopeasti, mutta Vasten auringon siltaa. Tämäkin on italialaista alkuperää. Mulla on mitään käsitystä, mikä tämä italialainen alkuperäisbiisi edes on, mutta Katri Helenan yksi ikonisista hiteistä, niin se jostain syystä vaan mieleen tulee.
2: Hienoja biisejä. Nyt ollaan mulle jotenkin rakkaan aiheen äärellä. Olen laulun sanoituksista ollut aina kovin kiinnostunut ja käännösiskelmäthän edustaa nyt sitten tämmöistä suomalaisen viihteen kovaa kärkeä sieltä 60- ja vähän 80-luvuiltakin. Totta kai käännösbiisejä on tehty sen jälkeenkin, mutta ei ehkä samassa liukuhihnatahdissa kuin silloin. 70-luvulla Finhitsien kulta-aikaankin oli ihan tyypillistä, että ihan semmoiset tuoreet listahititkin, niin heti kun vaan saatiin luvat, niin niihin joku kova tekstinikkari, Junnu Vainio, Veksi Salmi, Raul Reiman, teki sitten Pertsa Reponen käännöksen ja otettiin suomalainen laulaja studioon, joku ihan kärkinimistä usein sen ajan laulajista. Ja sitten pian saattoi listoilla keikkua alkuperäinen biisi ja suomenkielinen versio lähes peräkkäin.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Supla.fi/Countryradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Näihin saappaisiin tosiaan ja on ne todella isot. Mutta lähdetään heti käyntiin ja aloitetaan siitä, että kun meillä oli aikaisemmin Mikko Korhonen täällä vieraana ja Mikko laittaa sulle tämmöisen kysymyksen, että
3: kun sulla on aina niin monta rautaa tulessa, niin miten sä onnistut pitämään paletin kasassa?
4: Tämä on myös hyvä kysymys ja mä itse asiassa kuulen tämän kysymyksen tosi usein. Siis multa kysytään ihan hirveästi, että kun sä teet niin monta juttua, että miten sä ikinä kerkeet, onko sulla hirveä kiire. Ja sitten mä aina mietin omaa aikataulua ja mä oon sieltä, että no et eilenkin, tai sanotaan, että niin kuin arkipäivänäkin välillä mä niin kuin hoidan meidän 2-vuotias tyttöä kotona koko päivän ja saatan tehdä illalla sitten jotain kokousjuttuja ja tämmöistä näin. Että mulla on niin kuin, musta tuntuu, että mulla on tosi paljon aikaa ja mulla on niin kuin, ei mulla ole mitenkään ihmeen kiireistä. Mutta mä teen monta eri asiaa, mutta aika vähän. Ja se saa semmoisen tavallaan niin kuin kuvan ihmisille, että mä olisin tosi kiireinen. Mutta täytyy sanoa, että mä oon myös oppinut urheiluuraa aikana niin kuin mielestäni tosi hyväksi itsensä johtajaksi. Ja käytännössä siis tarkoitan aikataulujen niin kuin suunnittelijaksi ja järjestäjäksi ja niin kuin tehokkaaksi ajankäyttäjäksi. Että kyllähän ne varmaan kaikki niin kuin johtaa siihen, että pystyy tekemään monta asiaa samaan aikaan. Mutta silti mä toivon, että mä joskus voisin tehdä jotain semmoista, että on yhtä asiaa, mihin mun sydän palaa täysillä ja mä saan vain ja ainoastaan panostaa siihen. Niin kyllä mä semmoistakin vähän on ruvennut kaipaamaan.
2: Sähän oot oikein kunnon monitoimiosa. Ja kun seuraa IG:ssä, sä osaat tehdä käsillä ja osaat kirjoittaa kirjan kaiken tämän urheilun ja kaiken muun lisäksi, mutta mennään niihin kohtaan ja kerro vähän, että miten sun urheiluura alkoi ja miten ollaan päädytty tähän hetkeen?
4: Mä aloitin urheiluurani ja siis harrastuksen. Musta hauska, kun mä aina puhun urheiluurasta, kun sehän oli ihan täys harrastus. Ei sitä todellakaan urana voi ajatella, mutta siis pikaluistelun pariin päädyin 7-vuotiaana. Mulla oli elämässä semmoinen tosi haastava tilanne, kun mun isä kuoli syöpään ja siitä vähän masennuin ja äiti vei terapiaa ja eri paikkoja yritin auttaa kaikin mahdollisin tavoin, mutta ei oikein tuntunut, että siitä tulee semmoista apua. Ja sitten hän keksi, että mitä jos olisikin joku urheiluharrastus.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
5: Elämä on parempaa, bootsit jalassa. Country Radio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
6: Pepe ja, ei kun Jormas yhtiölle siis, eli Pepe Wilberi laulo, mutta joka tapauksessa Penny Lane kääntyi muotoon Rööperiin.
7: Taitavasti muuten vietiin Punavuoreen tämä alkuperäislaulu. On koju pieni, jossa mies myy halpaa makkaraa.
6: Juu.
7: Ollaan Helsingin Punavuoressa. Lapset kohta ketsuppia saa, miten se jatkuukaan. Siis sehän on nerokkuutta se lyriikka. Että vaikka näitä parjataan, ja ehkä se parjaus liittyy nimenomaan siihen, että kun ei näy nyt alkuperäiskielestä, kun on käännetty suomeksi, niin viesti on täysin toinen. Mutta musta se on ihan syyttä suotta parjataan, koska on saatu aivan mielettömän upeaa suomalaista lyriikkaa näiden myötä kokea.
6: Niinpä. Joo, varmaan osittain siksikin on parjattu, että noina vuosikymmeninä sitten kotimainen sävellystuotanto jäi vähemmälle, koska artistien levyt täyttyy näistä käännöshiteistä, mutta että tämä olisi jarruttanut jotenkin suomalaisen musiikin kehitystä esimerkiksi verrattuna naapurimaahamme Ruotsiin. Totta kai ruotsalaisiakin hittejä on muuten Suomeen käännetty aika paljon, esimerkiksi Abban biisejä.
7: On joo, ja eikös tämä yksi näistä käännösiskelmistä, tai puhuttiinko edes iskelmistä vielä siinä vaiheessa, kun Tapio Rautavaara levytti kappaleen Anttilan keväthuumaus. Mm. Sehän on alun perin ruotsalaista tuotantoa. Evert Tauben kappale, nyt en muista mikä on alkuperäiskappale, mutta ruotsalaista tuotantoa joka tapauksessa. Anttilan keväthuumaus. Nyt on löydetty todella upeaa suomen kieltä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
5: Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
1: Joo, kyllä siellä on tuottajat, tässä tapauksessa Kai Jaakko Salo, se joka on tämän biisin kirkalle löytänyt. Hänhän on levyttänyt muuten 17-vuotiaana tämän biisin. Erittäin kyllä kypsä laulaja jo siinä iässä. Muistan jostain muuten lukeneeni tarinan, että Kirka laitettiin harjoittelemaan kappaletta vielä päiväksi lisää, koska hän lauloi hetki lyö. Ja tuollaista tulkintaahan nykyään kuulee aika paljonkin, mutta siihen aikaan oltiin aika tarkkoja ääntämyksestä, että mene kotiin ja sitten laula, että lyö. Ja niin se sitten onnistui. Ja hieno levytys siitä tulikin, mutta ei ole ainoa biisi tollainen, joka on ollut pikkuhitti, josta on sitten tullut Suomessa klassikko. Et siinäkin mielessä on ihan hyvä, että näitä on tehty näin paljon. Ne on ollut semmoisia päivän listahittejä tai jostain listan häntä päästä, mitä on sitten saatu poimittua. Ja kyllähän se taitaa nykyäänkin kuitenkin olla niin, että kestävämmän muistijäljen suomalaisiin jättää se, jos suomalainen artisti laulaa suomeksi. Ei sille vaan mitään voi.
2: Joo, ja sitten kun tuli tämä Kirkka-aikakausi ja samoihin aikoihin suurin piirtein samanikäinen, Kirkan kanssa samanikäinen Markku Arohan levytti myös ihan valtavan määrän käännöskappaleita, joista tuli monta hittiä, joita mies tänä päivänäkin tietysti laulaa keikoilleen. Ja muun muassa tämä Suomessa ehkä vähän vähemmälle huomiolle jäänyt Smokey-yhtye, joka joitakin vuosia sitten, eikä siitä edes kovin monta vuotta, oli esiintymässä tuolla Degerbyn possujuhlissa.
1: Jernströmin Kisun.
2: Kyllä, Kisun possujuhlissa, ja Kisukin muuten yksi käännöskappaleiden todellisia guruja.
1: On. Omaa tuotantoa Kisulla on totta kai kyllä juustossa löytyy, mutta sitten esimerkiksi Stop the Music taitaa olla Kisun solouralta sellainen leka, joka on maailmalta.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Onnistuttiin, mutta kyllä siellä oli vieläkin yksi pidempi hyppy kuin se, mikä taululle saatiin, että vieläkin potentiaali olisi.
2: Joo, musta oli hauska, kun tosiaan sulla oli tämä ajatus, että ei mennyt näin huonoa. Ja mä rupesin tästä kyselemään sun henkiseltä valmentajalta Johanna Konttilaat, kenen kanssa mä juttelin. Ja mä niin kuin mietin silleen, että oliko tämä niin kuin... Oli tämä niinku tavallaan niinku negatiivinen asia, ja se mun mielestä kuvasi sen jotenkin silleen tosi hyvin, että tämä oli vain ajatus, mikä tuli. Mm-hmm. Niitähän me ei voida sinänsä niinku määritellä, minkälaisia ajatuksia tuli, mutta tosi niinku pitkäjänteisesti treenannut niinku irti päästämistä.
1: Kyllä.
2: Ja tämä oli mun mielestä tosi makea niinku ymmärtää, että sä tiesit, että sä oot huippukunnossa, ja sitten tuli vähän niinku semmoinen heikompi suoritus, niin sä saman tien tavallaan niinku onnistuit päästää siitä irti, keskittyä tulevaan, luottaa siihen prosessiin, ja sitten seuraavallahan taisi tulla tämä huippuhyppy, niin minkälaisia ajatuksia sul tulee tästä irti päästämisestä ja yleensä päästä teidän yhteistyöstä ehkä Johannan kanssa?
1: No montakin asiaa irti päästämisestä. Se on melkein ollut tämän vuoden teema, koska vaikka kesä oli aivan huippu, niin harjoituskausi oli aivan niin kuin päinvastainen. Mä olin hirveän pitkät pätkät kipeänä ihan niin kuin flunssassa ja sinne sitten vielä aina joku mahapöpö päälle ja niin kuin mä olin aivan... Niin pohjamudissa, etenkin keväällä, kun on se tärkein harjoittelukausi, että silloin piti vaan niin kuin oikeasti päästä irti kaikista niistä suunnitelmista, mitä oli tehty, mitä edellisvuosina on aina siihen aikaan tehty. Mä hädin tuskin pääsin 13 metriä tekniikkaharjoituksissa toukokuun alussa, kun edellisenä vuonna hyppäsin semmoista 14.30. Et se on aika iso muutos, mutta silloin pitää tajuta se, että nyt ihan turhaan mä yritän tehdä sitä, koska ei mun pohja on nyt se. Nyt mulla on jotakin muuta ja ainut, mitä mä voin tehdä, niin mä keskityn nyt tähän. Ja sitten toinen, mikä tuohon tulee vahvasti, on se, että totta kai mulla oli pettymyksen tunteita, mutta mä annoin niiden kaikkeiden tunteiden tulla, annoin niiden olla hetken ja sitten päästiin ne läpi. Että tavallaan se semmoinen, niin kuin, se on tosi inhimillistä, että tulee semmoisia hyvin niin kuin vaikka lapsenomaisia tunteita, että tekisi mieli vetää itkupotkuraivarit, mutta kun ei se mitään auta ja sitten sitä...
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: On. Omaa tuotantoa Kisulla on totta kai kyllä juustossa löytyy, mutta sitten esimerkiksi Stop the Music taitaa olla Kisun solo-uralta sellainen leka, joka on maailmalta napattu.
3: Mutta tämä Markku Aron ja mitä tämä Smokey yhtyy, niin tämä keskiyön aikaan.
2: Kyllä.
3: I'll meet you at the midnight. Ja sitten oli vielä joku toinen.
2: Junnu Vainion teksti siinäkin.
3: Joo, ja sitten oli vielä joku toinen, mutta sittenhän tämä Kari Tapiohan levytti tämän Mä 15 kesää häntä rakastin, niin sehän on myös Smokey-yhtyeen.
2: Kyllä. Joo, Living Next Door to Alice, Junnun teksti siinäkin, ja sehän on itse asiassa aikamoinen ruikutustarina. Hyvä biisi, tykkää itsekin sitä kitaralla vedellä menemään jossain kesäterasseilla 15 kesää, mutta kun mietitään sitä tarinaa siinä kappaleessa, niin aikamoinen nahjus on mies, joka katsoo naapurin naista 15 kesää, eikä saa suutaan auki ja jahkailee, että pitäisikö avata keskustelu ja saisikohan tästä itselleen kumppanin. Mutta siinä Smokeyn alkuperäisessä...
3: Niin oli juuri tulossa tähän, niin siinä ollaan vielä pidempi
2: niin,
3: aika.
2: 24 years.
3: Joo, 24 vuotta.
2: Voi jumalat.
3: Tosi mun täytyy kyllä tunnustaa, että mä en ihan siis sitä Smokeyn alkuperäistä, siis olen kuullut sen monta kertaa, mutta mä en ole koskaan oikein jäänyt kuuntelemaan sanoja, että ovatko ne edes sinne päin tämän 15 kesää sanoituksen rinnalla.
2: Kyllä siinä on samoja elementtejä. Siinähän on myös tämmöinen hieno käännöskukkanen, kun siinähän lauletaan jotenkin Big Limousine siinä Smokin biisissä. Ja sitten tässä Klabbisen versiossa, kuten me kavereiden kesken
3: Klabbi.
2: Sanotaan. Klabbi, niin siinähän...
3: Espoolaiset voivat näin
2: joo,
3: puhua.
2: Niin siinähän on tämä hieno riimit, 15 kesää mä häntä himosin ja sitten nähtiin kääntymässä musta limousin.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Kantri Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Niin, eli siihen ei ole alun alkaenkaan ollut sanoja.
2: Niin.
3: Okei,
2: joo.
3: Tätä muuten en tiedä.
2: Joo. Beautiful in the Rain taitaa olla kappaleen nimi alun perin. Ja olisiko se semmoinen, että siinä tavallaan tämä laulumelodia soitetaan trumpetilla, jos en aivan väärin muista. Mutta kuitenkin näin, että senhän on sitten sanottu ja saanut vetästä ihan omasta Stetsonistaan, että minkälainen tarina tähän melodiaan tulisi.
3: Sinä kun Ilkka sanoituksista olet tavattoman kiinnostunut ja paljon enemmän niistä tiedät kuin minä, niin kerro mulle nyt tämä mua vaivaava arvoitus nimenomaan tästä kolmatta linjaa takaisin kappaleesta. Kun siinä tosiaan oivan portti

0: Pizzari Oiva on ymmärtääkseni edelleenkin toimiva ravintola Helsingin Kalliossa, Hakaniemessä, kumpaa se nyt sitten virallisesti onkaan.
1: Juu.
0: Saa Oivan portsarilantin, jonka maksan kymppikääröllään. Tuohon

0: nyt en ole kappaletta kuullut.
1: Mä yhtenä yönä kuuntelin jotain nostalgiakanavaa, kun ajelin tuolta jostakin keikalta kotiin ja suorastaan herkistyin, kun lähti tämä piano-intro soimaan ja Freddy sitten kuulaalla tenorillaan kappaleen tulkitsi. Olen kuullut karaokeissa aika paljon rujompia tulkintoja kyseisestä biisistä.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: No hei, tässä podcastissa syvennytään nimenomaan tähän henkiseen tai mentaalivalmennukseen. Ja me juteltiin tätä aikaisemmin jo, ja sä sanoit, että sulla on itse asiassa tosi pitkään niin jonkunlainen henkinen valmennus mukana. Niin mistä sä oot keksinyt aikoinaan sitten ottaa mukaan tämän puolen?
2: Jaa, hyvä kysymys. Mä en ihan tarkkaan muista, mutta se alkoi kyllä jo silloin varmaan 20 vuotta sitten. Että se alkoi ensin NLP tämmöisenä rentoutusjuttuina ja sitten oli pitkää taukoa ja sitten tuli toinen mentaalivalmentaja Jukka Routamaa tuli mukaan silloin ja se varmaan se toinen valmentaja oli ehkä sellainen, että siihen oli jo sitten joku syy. Eli erilaiset pelot, mitä liittyy niin kuin pelaamiseen ja esimerkiksi vesiesteiden ylilyömiseen tai tämmöiseen, niin niihin koki, että tarvittiin itse apua. Ja tämmöisestä syystä niin kuin silloin lähdettiin hakemaan mentaalivalmentajaa. Ja sen tavallaan, niin kuin, kun tulee itselle se fiilis, että pitää jotain hakea, niin silloin niin kuin pitää se tehdä. Mm. Et kyllä se itsestä se pitää lähteä, että ei sitä kukaan muu voi sanoa sulle urheilijana. Mitä kokeneempi sä oot, niin sitä paremmin sä varmaan tiedät, mitä sä itse tarvit.
1: Niin just. Ja sulla on ollut tosi paljon erilaisia myös henkisiä valmentajia, ne on vähän eri näkökulmista niitä kattonut, niin onko se nimenomaan, että sä oot aina etsinyt vähän jotain erilaista siihen mukaan?
2: Joo, siis mä oon oikeastaan aina koettanut muuttaa jotain, ottaa uusia asioita mukaan niin kuin joka vuosi. Oli se sitten mentaalivalmentaja tai fysiikkavalmentaja tai joku asia, mitä tehdään.

0: eri tavalla, mutta et pysyy homma mielenkiintoisena niin sanotusti. Et tässäkin kohta on 20 vuotta tahkottu ammattilaisena, niin se mielenkiinto on hyvä pitää jollain tavalla yllä. Ja varmaan joo, mentaalivalmentajat on tässä niinku yksi osa.
1: Ja tällä hetkellä sulla mentaalivalmentajana itse asiassa meidän asiantuntija, mentaalivalmentaja Katja Pasanen, niin minkälainen teidän yhteistyö on ollut? Se on aika tuore kyllä.
0: Se on aika tuore jo, se alkoi tänä keväänä ja Katjan kanssa meillä on ollut hyviä jutteluhetkiä ja Katjalla on hyviä ajatuksia ja uusia näkökulmia. Eli on tykännyt kyllä tosi paljon ja oikeastaan Matilda Kastreenin kautta Katja sitten tuli mullekin tutuksi, että Matilda kehu häntä ja päätin sitten itsekin ottaa yhteyttä.
1: Kuunnellaan tähän väliin hei Katjan ajatuksia, että mitkä on hänen mielestään sun vahvuuksia?
2: Valmentajan ajatuksia.
3: Mikon vahvuudeksi mä näen, että hänellä on ensinnäkin todella pitkä kokemus ja mitä enemmän meillä on kokemusta, sitä helpompihan meidän niin kuin löytää niitä itselle sopivia tapoja.
4: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
2: Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Silloisen miehensä kanssa Hanna ja Alexander Gulliksen. Muistatko?
2: Muistan. Elettiin noin vuotta 2012, kun he lanseeraisivat tämän avokadopastan.
1: Ja tästä pastastahan tuli niin suosittu, että tämä Hanna Gulliksen nykyinen nimi tuolla Himanka, joo. Niin hänestähän alettiin puhua avokadopastan äitinä julkisuudessa. Ja ihan siis silleen, se oli aika hauskojakin juttu. Avokadopastan äiti nähty Ikean pihalla, niin se alkoi olla siis juorupalstoilla. Niin se oli jotenkin outoa. Siis niin, siitä tuli niin järisyttävän kova hitti.
2: Joo, valtava trendi. Ja mikä siinä, eihän se huono resepti ollutkaan. Mutta se on aina jännä juttu, että kun ei voi oikein mistään ennakoida, että mikä juttu lyö noin valtavasti ja isosti läpi?
1: Joo, tämäkin oli hyvin yksinkertainen, että siinä on tietysti avokado ja sitten on pecorino ja parmesan juustoa, vähän maun mukaan sitten lehtipersiliaa ja basilikaa ja sitten mausteita, taisi olla just valkosipulia vähän ja mustapippuria ja tietysti pastaa ja siinähän se.
2: Niin, no mitäs sitä sitten sen kummempia.
1: Ja sitten oli myöskin tämä uunifetapasta, oli hieman myöhemmin, siinä oli eri ihmiset sitten taustalla.
2: Ja siitäkin tuli sellainen aivan valtava hitti.
1: Ja nämä Henri Alén aikanaan onnistui omalla ohjeellaan tyhjentämään tämän kauppojen hyllyt näistä tomaattimurskasta.
2: Kyllä. Joo, varmaan nykyään sitten nuo TikTokit ja muut on sellaisia, joissa pystyy jonkun jutun saamaan kerralla, tai jos tämä lähtee niin sanotusti viraaliksi, niin läpi juuri sillä tavalla, että joku hylly tyhjenee ihan tosta vaan.
1: Ja kyllä mäkin, mitä Henri Aleniin tulee, niin kyllä munkin on myönnettävä, että silloin kun, siis hän on pari kertaa onnistunut tässä, että oli tämä mutti tomaattimurska, kun se oli Henri Alénin, liittyy hänen somepastaansa.
2: Joo.
1: Ja sitten oli myöskin Henri Alénin somemunakas.
2: Niin
1: sitä minä olen yrityksen erehdyksen kautta yrittänyt tehdä, että sehän perustui tällaiseen, että pannu tuli kuumaksi ja sitten kaadetaan siihen kananmunat ja 30 sekuntia hälskytetään oikein kunnolla ja se on sitten siinä. Se näytti Alénin tekemänä niin paljon helpommalta.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Koko kansan herkkuja tasa joka puolelta, mutta annas olla, kun tilataan Napolista joku valtavan kokoinen pizzauuni ja todetaan, että täältä tulee tämmöisiä artesaanipizzoja.
3: Joo, ja sama kuin ranskalaiset tarjoillaan maalaisranskan perunoina, niin kyllähän ne kokee jonkinlaisen arvon nousun.
2: Joo, ja meillä puolestaan on kierreranskalaisia.
3: Niin. Mites muuten, lasketaanko me jotenkin trendikkeeksi? Tämä menee vähän tähän pikaruokapuolelle, mutta onko nämä wingsit ollenkaan trendikkeitä? Ei ne mun mielestä ole trendikkeitä, mutta suosittuja ne on.
2: Hyvin suosittuja, joo, ja ehkä se suosio on vasta tässä 2000-luvulla oikein löytänyt paikkansa, että en mä muista, että ennen 2000-lukua nyt juurikaan tällaisia sporttibaareja olisi ollut, jossa se päätuote on kanansiivet ja tietysti olut siihen kylkeen ja sitten katsotaan jotain jääkiekkopeliä. En mä muista, että ennen 2000-lukua tällaista kulttuuri olisi ollut.
3: Ei, ja tämä on niinku alueellisena villityksenä mun mielestä lähtenyt nimenomaan Tampereelta.
2: Mm.
3: Tai ainakin Tampereeseen mä yhdistän tämän voimakkaasti, mutta että sitten on tietynlainen soossi ja sitten on näitä porkkanoita siinä. Ja
2: selleriä.
3: Selleri kuuluu tähän.
2: Joo, kyllä mäkin Tampereen, jos joku Wings-pääkaupunki pitää nimetä, niin kyllä se Tampere on. Siipiveikot ja Huukia, mitkä kaikki ovatkaan sieltä lähtöisiä.
3: Joo.
2: Ja Huukit vielä, niin niissähän on ollut tapana, että sitten kun nämä johonkin alueelle tulee, niin joku takavuosien urheilutähti on siinä sitten pienosakkaana mukana. Että sieltähän löytyy hyvinkin tuttuja nimiä nimenomaan jääkiekon puolelta.
3: Niin. Mä en tiedä, Harri, olit sä paikalla tällaisessa seurapiiritilaisuudessa, mutta mulla pisti silmään joitain vuosia sitten, kun oli oikein laaja kutsuvieras joukko ollut koolla tällaisessa tilaisuudessa, joka oli seurapiiripalstalta otsikoitu niin, että nämä ja nämä julkikset olivat kokoontuneet Tapiolan ravintola Huukin Jere Lehtisen nimikko leivän lanseeraustilaisuuteen.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Giddy up, cowboy. Lisää kantria tulossa. Tämän hetken kuumimmat kantribiisit ja kovimmat klassikot. Kantri radio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: Erilaisten ihmisten tarinoita pyrin ottaa sieltä oppeja. YouTubessa on hirveän määrä erilaisia tässä motivaatiovideoita, missä kerrotaan erilaisista poluista. Tykästyin erääseen Niko Vučićis, onko se kroattialainen tällainen, kuka on syntynyt ilman käsiä ja jalkoja. Hänen tarinansa sykähdytti jossain vaiheessa sen, että hän on tehnyt parhaansa kaikista niistä lähtökohdista ja silti menestynyt, vaikkei hänellä ole niin kuin jalkoja ja raajoja. Ja tavallaan, että mulla ei ole enää minkäänlaisia tavallaan, niin kuin, että jos hän menestyy ja tekee parhaansa, niin miksen mä vois. Että hän on tullut erilaisista lähtökohdista ja silti onnistunut, niin miksen mä pystyisi silti mun raajojen kanssa. Että se avasi paljon silmiä ja toi oli mulle sellainen vahvistava ja mieltä vahvistava, itsetuntoa vahvistava teko. Että ne pienet asiat on sillä polulla ja niiden viestien kautta merkinnyt tosi paljon.
6: Tuossa on hyvä toi Vujicic, minkä sä mainitsit, niin se on semmoinen hauska tavallaan niin kuin esimerkki siitä, että miten pitää katsoa niin kuin niitä hyviä puolia. Että kaikissa asioissa on hyvät puolet ja hänellä ei ole jalkoja. Mutta hänellä on semmoinen pieni, se itse kutsuu sitä niin kuin chicken drumstick. Et se on vähän niin kuin semmoinen koipireisi niin sanotusti, se toinen jalka. Ja se pystyy sillä soittaa vähän niin kuin, soittaa, se miettii mitä hyvää tässä on. Ja se pystyy soittaa sillä ja se käyttää sitä hyväkseen tavallaan niissä hänen motivaatiopuheessaan. Ja mä rupesin miettimään, että mulla oli vähän

0: vähän semmoinen samanlainen niin kuin asenne nuorena, ihan ilman mitään niin kuin opettelua. Et mä muistan, kun mun isä kuoli 7-vuotiaana ja mä aloitin urheilu ja pikaluistelu vähän sen jälkeen. Ja kun mä menin sinne, yksinhuoltajaperhe, ei ollut varaa ostaa pikaluisteluasua. Mä luistelin
1: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Helsingissäkin varmaan sellaisten edelläkävijöiden juttu, että sitä tarjottiin Kabukin ravintolassa, jossa sen ajan rocktähdet tapas käydä. Ja
2: Teemu Selänne kävi Kabukissa. Mikä sitä ravintoloitsija nyt jo vissiin edesmennyt Aki?
1: Niin, Aki oli tämän japanilaislähtöisen miehen kutsumanimi ainakin. Mutta sitten vähitellen näitä sushi-paikkoja alkoi tulla enemmänkin ja sitten ne alkoi tulla osaksi tämmöisiä aasialaisia buffetteja ja nyt se tuntuu, että joka kauppakeskuksen ihan peruslounasvaihtoehdoksi on tullut sushi ja vitsillä on sanottukin, että tämä sushi-raja levittäytyy etelästä aina vaan pohjoisemmaksi, että varmaan alkaa olla niin, että sushia saa ihan joka kolkasta Suomessa.
2: Joo, ja mä oon jostain lukenut, että tämä sushi on sillä tavalla mukava ruoka monelle ravintoloitsijalle, siis aloittelevalle ravintoloitsijalle, joka miettii, että mihin trendiin hän lähtee nyt mukaan, niin kun eihän tämä oikeastaan vaadi muuta kuin erinomaisen hyvät kylmätilat.
1: Niin,
2: jotta. Et moni ravintola tarvitsee siis laadukkaan ravintolakeittiö, mutta sushia voi tarjoilla salakavallisesti, vaan otat sieltä kylmätiloista. Juu, meillä tehty.
1: Niin, joo, ihan totta. Se tarvitsee myös hyvän riisin keittimen. Aika paljon tulee syötyä riisiä tuommoisen sushi-aterian yhteydessä.
2: Mutta se, kun sanoit, että se on aikana ollut hyvin eksoottista, niin se on todellakin sitä ollut. En 90-luvulla vielä uskaltanut

0: Turussa taisi olla joku susiravintola jo silloin, mutta kyllä se oli vähän liian edelläkävijyyttä mun makuun. En mä uskaltanut mennä semmoiseen. Mä tiedän, miten semmoista syödään.
1: Niin,
0: puikoilla piti syödä. Ja
1: raakaa kalaa.
0: Raakaa
1: sehän
0: kalaa, joo.
1: Ajatuksena on monelle hyvinkin vieras.
0: Huolimatta siitä, että silli maistuu kyllä sitten uusien perunoiden
1: joo,
0: kanssa.
1: Joo, mutta muuten olemme tämmöistä uunilohikansaa.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Jaa, niin.
2: Siis oikeastaan, jos pitsan tulossa Suomeen, pizzakin muuten on melkoinen muotiruoka, ja siinä on semmoisia vaihteluvälejä, mennään pizzaan vähän myöhemmin, mutta...
1: Ja pizzasta on tehty oma jaksokin tähän ohjelmaan muuten, se löytyy Suplasta.
2: Totta muuten joo, eli on syytä ainoastaan sivuta.
1: Niin.
2: Mutta valkosipuli, siis sehän on käytännössä pizzan mukana tullut suomalaiseen ruokapöytään.
1: Ja eikö jossain vaiheessa ollut tavallaan suuri ihme se, että valkosipulia sai sinä jauheena?
2: Joo, totta.
1: Se ei muuten mun mielestä...
2: Ei ole hyvä.
1: Ei ole. Mä en tykkää yhtään. Hyvä. Meilläkin löytyy se valkosipulijauhe tuolta maustekaapista, mutta se sama purkki on varmaan 5 vuotta siellä ollut, koska tulee käytettyä sitten valkosipulia, ihan oikeita valkosipulia lähinnä vaan.
2: Joo, ja tästä valkosipulin käyttämisestäkin, niin tästäkin on tullut sellaista ihmeellistä hifistelyä. On olemassa huippukokkien koulukunta, joka Ylen katsoo näitä valkosipulipuristimia. Mullakin on ollut semmoinen, taitaa olla vieläkin jossain Joo. kaapissa, mutta siinä vaiheessa, kun oliko se nyt sitten kapea-aihinen vai kuka olikaan, saattoi olla kapea-aihinen, joka jossain ruokamessuilla ilmoitti, että heittäkää tällaiset pusertimet pois. Valkosipuli

0: se kuuluu leikata sillä tavalla, että tässä on veitsi, sitten pistetään veitsi lappeelle ja saadaan se kuori siitä irti ja sen jälkeen sitten tehdään ohutta siivua. Tämän jälkeen olen noudattanut vain kapea-aiheisen neuvoja. Tätä puserinta mun mielestä käytti Jamie Oliver jossain ohjelmissaan.
1: Nämä on vahvoja influenssereita, ruokavaikuttajia, nämä tähtikokit. Et yksikin tollainen juttu saattaa jäädä mieleen ikuiseksi ajoiksi. Muuten kun tässä saa näitä knoppeja heittää, niin tiesitkö, että Suomen valkosipuli pääkaupungiksi on profiloitunut Kerava?
0: On vai?
1: Keravalla on vietetty oikein valkosipulifestivaalia mun mielestä elokuussa. Ja siellä on palkittu tällaisilla valkosipuliköynnöskäädyillä tällaisia valkosipulilähettiläitä.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Supla.fi/Countryradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Siihen omaan rooliinsa, niin saman tien myös kentällä kaikki suorittaa parastansa. Ja myös sen kautta niin kuin nuorten naisten itsetunto-ongelmat alkaa kummasti katoa. Pelaajilla on paljon parempi itseluottamus, mikä johtaa siihen, kun nuorilla naisilla ei ole itsetunto-ongelmia, niin sitten myös sitä draamaa on paljon vähemmän siellä kopissa. Koska kaikki tietää tavallaan se oman roolinsa ja arvonsa ja mitä heidän pitää tehdä. Niin mä uskon hyvin vahvasti, niin kuin tänä päivänä uskotaan, ihmisläheiseen valmentamiseen.
3: Mm. Ja voisi jotenkin kuvitella, että myös se epäonnistumisen käsitteleminen on ihan erilaista, kun sä tavallaan kun tiedostat, että sä et ole täällä vaan nyt se suorittava kone, vaan oikeasti ne välittää susta ihmisenä.
2: Niinhän sekin oli sitten outo fiilis, että jos vaikka hävittiin pelin, niin yhtäkkiä ei ollut tullutkaan niin kuin syyttelevät sormet maalivahtiin päin. Et Suomessakin oli vähän niin kuin tottunut siihen, että jos hävittiin pelin, niin sitten oli sellainen, että no, koska maalivahti ei pelannut hyvin. Niin kuin sitten itsekin helposti alkaa niin kuin aina epäonnistumisen hetkellä niin kuin syyttelee, että se tietysti aina tietää, onko suorittanut hyvin vai onko suorittanut huonosti. Mutta sekin oli outo niin kuin fiilis, että ei tullut semmoista niin kuin syyllisyyden tunnetta siellä jenkeissä, vaan tavallaan tuli silti se tuki sieltä, että hei, että kamaa, meillä kaikilla on huonoja päiviä, että huomenna voitetaan taas ja me ollaan kaikki sun tukena. Ja siitä pikkuhiljaa oppi sitten sen, että okei, että totta kai aina harmitti niin kuin tappien jälkeen edelleenkin tänä päivänä harmittaa, koska on huippu-urheilija, niin kuin, että ikinä siihen häviämiseen ei saa tottua, mutta sen voi oppia käsittelemään. Niin se oli myös outo fiilis, että sitten jos tuli vaikka se tappiopeli, niin jotenkin sitten sen sai nopeammin käännettyä positiiviseksi ja sitten tuli aina semmoinen fiilis, että vitsi, mä en jaksa odottaa niin kuin, että seuraava peli, että nyt mä käytän kaiken tämän niin kuin epäonnistumisen energian niin kuin siihen seuraavaan suorittamiseen ja yksi juttu, mikä nousee uralta, niin harvoin on tullut sellainen kaksi peliä putkeen huonoja pelejä, varsinkaan sen jälkeen, kun oppi käsittelee ne epäonnistumiset ja ne tunteet, eli oppi kääntää ne negatiiviset tunteet positiivisiksi tunteiksi.
3: Miten sä sanoit tuolla alussakin, että sä oot aika semmoinen temperamenttinen ihminen ollut varsinkin, mutta varmaan jollain tavalla vieläkin, niin miten noita tunteiden niin kuin hallintaa, niin miten sitä harjoitellaan?
2: No varmaan ehkä itselle toimii niin kuin se, että jos on ollut huono peli tai on epäonnistunut ja ei ole tyytyväinen siihen omaan suoritukseen, niin ihan ensimmäisen vaistuu siihen omalle paikalleen ja hengittää.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Kantri Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Grillihiilet loppu, kirja luettuna tai sade vaivaa. Hurauta hetkessä Goodmaniin. Istu valmiiseen pöytään ravintolassa, mittaa taitosi pöytäfutiksessa. Tutustu näyttelyihin ja herkuttele jäätelöllä. Iloa kesän parhaisiin hetkiin. Goodman.fi.
3: Elä hetkessä. Kauppakeskus Goodman.
0: Country Radio. Soi myös suplassa.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Grillihiilet loppu, kirja luettuna tai sade vaivaa. Hurauta hetkessä Goodmaniin. Istu valmiiseen pöytään ravintolassa, mittaa taitosi pöytäfutiksessa. Tutustu näyttelyihin ja herkuttele jäätelöllä. Iloa kesän parhaisiin hetkiin. Goodman.fi.
3: Elä hetkessä. Kauppakeskus Goodman.
0: Supla.fi kautta Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvallat iski Iraniin yöllä. Iranilaisen uutistoimiston mukaan räjähdyksiä kuului ainakin maan eteläosassa ja Hormuzin salmella. Yhdysvaltojen mukaan iskut olivat vastaus helikopterin alasampumiseen, josta Yhdysvallat syyttää Irania. Yhdysvaltain taisteluhelikopteri putosi mereen Hormuzin salmen lähellä alkuviikosta. Kopterissa oli kaksi miehistön jäsentä, jotka pelastettiin. Iranin vallankumouskaarti sanoi Yhdysvaltojen iskujen jälkeen ampuneensa ohjuksia ja drooneja kohti yhdysvaltalaiskohteita. Tärkeän verenohennuslääkkeen saatavuudessa on häiriöitä. Apixabania sisältävää lääkettä on ollut osassa apteekkeja saatavilla vain rajallisesti kysyntäpiikin vuoksi. Fimean ylitarkastaja Jonne Remes kertoo Ilta-Sanomille. Kyseessä on ainoa apixabania sisältävä verenohennuslääke, jota on saatavilla Suomessa. Kela maksoi viime vuonna apixabanista lääkekorvauksia 158 000 ihmiselle. Fimea ei tiedä, kuinka moni potilas on joutunut vaihtamaan lääkitystään saatavuusongelmien vuoksi. Saatavuushäiriön odotetaan päättyvän kesäkuun loppuun mennessä. Kotipihasta ei välttämättä kannata hävittää muurahaisten pesiä. Kekomuurahaiset saattavat nimittäin hillitä punkkien määrää, sanoo erikoistutkija Jouni Sorvari Ilta-Sanomille. Kekomuurahaiset syövät erityisesti verta imeneitä punkkeja, jolloin ne eivät pääse lisääntymään. Tutkimusnäyttöä asiasta on vähän, mutta Sorvarin mukaan siellä, missä on paljon kekomuurahaisia, on vähän punkkeja. Kekomuurahaiset pitävät myös loitolla muun muassa viholaisia ja hevosmuurahaisia.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää jatkuu tänään epävakaisena. Suuressa osassa maata sataa päivän aikana. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivän aikana sää poutaantuu lounaasta alkaen ja sää muuttuu aurinkoiseksi. Illalla sää on selkeä lähes koko maan etelä- ja keskiosassa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee koko maassa 16 ja 23 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisimmassa Suomessa.
0: Modernin countryn isoimmat biisit löydät meiltä. Country Radio.

Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa tuokiossa. Tämän hetken kuumimmat country-biisit ja kovimmat klassikot. Country Radio.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvallat iski lähes 20 kohteeseen Iranissa yöllä. Iranilaisen uutistoimiston mukaan räjähdyksiä kuului ainakin maan eteläosassa ja Hormuzin salmella. Yhdysvaltojen mukaan iskut olivat vastaus helikopterin alasampumiseen, josta Yhdysvallat syyttää Irania. Yhdysvaltain taisteluhelikopteri putosi mereen Hormuzin salmen lähellä alkuviikosta. Kopterissa oli 2 miehistön jäsentä, jotka pelastettiin. Iranin vallankumouskaarti sanoi Yhdysvaltojen iskujen jälkeen ampuneensa ohjuksia ja drooneja kohti yhdysvaltalaiskohteita. Kela arvioi maksavansa tänä vuonna etuuksia 18,1 miljardia euroa. Summa on 600 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Työttömyysetuuksien menojen arvioidaan nousevan 2,4 miljardiin euroon. Myös opintoetuuksien, perustoimeentulotuen, sairausvakuutusetuuksien ja kuntoutusetuuksien menoihin odotetaan kasvua. Yleisen asumistuen menojen Kela arvioi laskevan tänä vuonna 178 miljoonalla eurolla. Kotipihasta ei välttämättä kannata hävittää muurahaisten pesiä. Kekomuurahaiset saattavat nimittäin hillitä punkkien määrää, sanoo erikoistutkija Jouni Sorvari Ilta-Sanomille. Kekomuurahaiset syövät erityisesti verta imeneitä punkkeja, jolloin ne eivät pääse lisääntymään. Tutkimusnäyttöä asiasta on vähän, mutta Sorvarin mukaan siellä, missä on paljon kekomuurahaisia, on vähän punkkeja. Kekomuurahaiset pitävät myös loitolla muun muassa viholaisia ja hevosmuurahaisia.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää jatkuu tänään epävakaisena. Suuressa osassa maata sataa päivän aikana. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivän aikana sää poutaantuu lounaasta alkaen ja sää muuttuu aurinkoiseksi. Illalla sää on selkeä lähes koko maan etelä- ja keskiosassa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee koko maassa 16 ja 23 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisimmassa Suomessa.
0: Countrymusiikin erikoiskanava.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantri Radio. Suomen ainoa kantrikanava.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Anna countryn viedä. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomi on sijoittunut 9. tuoreessa turvallisuus- ja rauhanvertailussa. Vertailussa on mukana 163 maata. Suomen sijoitus nousi viime vuodesta 1 pykälällä. Listan kärjessä on Islanti, joka on pitänyt ykköspaikkaa vuodesta 2008. Pohjoismaista vain Islanti sijoittui Suomea korkeammalle. Tanska oli sijalla 11, Norja sijalla 33 ja Ruotsi sijalla 40. Vertailun viimeiseksi jäi Venäjä. Yhdysvallat iski yöllä lähes 20 kohteeseen Iranissa. Iranilaisen uutistoimiston mukaan räjähdyksiä kuului ainakin maan eteläosassa ja Hormuzin salmella. Yhdysvaltojen mukaan iskut olivat vastaus helikopterin alasampumiseen, josta Yhdysvallat syyttää Irania. Yhdysvaltain taisteluhelikopteri putosi mereen Hormuzin salmen lähellä alkuviikosta. Kopterissa oli 2 miehistön jäsentä, jotka pelastettiin. Tärkeän verenohennuslääkkeen saatavuudessa on häiriöitä. Apixabaania sisältävää lääkettä on ollut osassa apteekkeja saatavilla vain rajallisesti kysyntäpiikin vuoksi. Fimean ylitarkastaja Jonne Remes kertoo Ilta-Sanomille. Kyseessä on ainoa apixabaania sisältävä verenohennuslääke, jota on saatavilla Suomessa. Kela maksoi viime vuonna apixabaanista lääkekorvauksia 158 000 ihmiselle. Fimea ei tiedä, kuinka moni potilas on joutunut vaihtamaan lääkitystään saatavuusongelmien vuoksi. Saatavuushäiriön odotetaan päättyvän kesäkuun loppuun mennessä.
0: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää jatkuu tänään epävakaisena. Suuressa osassa maata sataa päivän aikana. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivän aikana sää poutaantuu lounaasta alkaen ja sää muuttuu aurinkoiseksi. Illalla sää on selkeä lähes koko maan etelä- ja keskiosassa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee koko maassa 16 ja 23 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisimmassa Suomessa.
0: Country Radio. Soi myös suplassa. Supla.fi/countryradio.

0: Pop-kantrin parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua.
1: Country Radio.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Supla.fi kautta Country Radio.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Kenian presidentti William Samoei Ruton ja hänen puolisonsa Rachel Ruto ovat tänään ja huomenna valtiovierailulla Suomessa. Vierailua isännoi tasavallan presidentti Alexander Stubb yhdessä puolisonsa Suzanne Ines Stubbin kanssa. Vierailu voi aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä ja hetkellisiä katkoksia liikenteessä, etenkin Helsingin keskustassa. Presidentit pitävät tiedotustilaisuuden presidentin linnassa tänään kello 11.45. Ilta-Sanomat seuraa tiedotustilaisuutta suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Sara Jaftsen ja Miss Suomi-organisaation välinen oikeusprosessi jatkuu, kertoo Helsingin Uutiset. Jaftse on riitauttanut päätöksen, jolla hän menetti Miss Suomi-tittelinsä. Jaftsen mukaan hän joutui allekirjoittamaan erosopimuksen ilman ennakkotietoa. Miss Suomi-organisaation toimitusjohtaja Sunneva Sjögren sanoo, että tilanteeseen oli pakko reagoida. Jaftse menetti tittelinsä joulukuussa rasismikohun seurauksena. Suomi on sijoittunut 9. tuoreessa turvallisuus- ja rauhanvertailussa. Vertailussa on mukana 163 maata. Suomen sijoitus nousi viime vuodesta 1 pykälällä. Listan kärjessä on Islanti, joka on pitänyt ykköspaikkaa vuodesta 2008. Pohjoismaista vain Islanti sijoittui Suomea korkeammalle. Tanska oli sijalla 11, Norja sijalla 33 ja Ruotsi sijalla 40. Vertailun viimeiseksi jäi Venäjä.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää jatkuu tänään epävakaisena. Suuressa osassa maata sataa päivän aikana. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivän aikana sää poutaantuu lounaasta alkaen ja sää muuttuu aurinkoiseksi. Illalla sää on selkeä lähes koko maan etelä- ja keskiosassa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee koko maassa 16 ja 23 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisimmassa Suomessa.
0: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio.

Country Radio. Anna kantrin viedä.

Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Uusimmat kantrihitit ja klassikot. Kantriradio.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Maksamme Tampereen parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Tampereen kello ja kulta, kauppakatu 12. Nyt auki. Tu käymään. Vapauta kyyhky, moi.
0: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Anna kantrin viedä. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Kenian presidentti William Samoei Ruton ja hänen puolisonsa Rachel Ruto ovat tänään ja huomenna valtiovierailulla Suomessa. Vierailua isännoi tasavallan presidentti Alexander Stubb yhdessä puolisonsa Suzanne Ines Stubbin kanssa. Vierailu voi aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä ja hetkellisiä katkoksia liikenteessä, etenkin Helsingin keskustassa. Presidentit pitävät tiedotustilaisuuden presidentin linnassa tänään kello 11.45. Ilta-Sanomat seuraa tiedotustilaisuutta suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Sara Jaftsen ja Miss Suomi-organisaation välinen oikeusprosessi jatkuu, kertoo Helsingin Uutiset. Jaftse on riitauttanut päätöksen, jolla hän menetti Miss Suomi-tittelinsä. Jaftsen mukaan hän joutui allekirjoittamaan erosopimuksen ilman ennakkotietoa. Miss Suomi-organisaation toimitusjohtaja Sunneva Sjögren sanoo, että tilanteeseen oli pakko reagoida. Jaftse menetti tittelinsä joulukuussa rasismikohun seurauksena. Suomi on sijoittunut 9. tuoreessa turvallisuus- ja rauhanvertailussa. Vertailussa on mukana 163 maata. Suomen sijoitus nousi viime vuodesta 1 pykälällä. Listan kärjessä on Islanti, joka on pitänyt ykköspaikkaa vuodesta 2008. Pohjoismaista vain Islanti sijoittui Suomea korkeammalle. Tanska oli sijalla 11, Norja sijalla 33 ja Ruotsi sijalla 40. Vertailun viimeiseksi jäi Venäjä.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää jatkuu tänään epävakaisena. Suuressa osassa maata sataa päivän aikana. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivän aikana sää poutaantuu lounaasta alkaen ja sää muuttuu aurinkoiseksi. Illalla sää on selkeä lähes koko maan etelä- ja keskiosassa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee koko maassa 16 ja 23 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisimmassa Suomessa.
0: Country Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantri Radio.
1: Maksamme Tampereen parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Nyt auki. Tu käymään. Vapauta kyyhky. Moi.
0: Kantri Radio.

Country-radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country-radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Iran varoittaa Yhdysvaltain joukkoja isännöiviä Lähi-idän maita mahdollisista iskuista, kertoo CNN. Varoitus liittyy Yhdysvaltojen viimeöisiin iskuihin Iraniin. Iranin ulkoministeriö kutsuu iskuja selväksi loukkaukseksi maan itsemääräämisoikeutta vastaan. Yhdysvallat iski yöllä lähes 20 kohteeseen Iranissa. Iranilaisen uutistoimiston mukaan räjähdyksiä kuului ainakin maan eteläosassa ja Hormuzin salmella. Pääministeri Petteri Orpon ja muiden ministerien palkkiot ovat nousseet 5% palkkioleikkauksesta huolimatta, kertoo Ilta-Sanomat. Nousun taustalla on eduskunnan palkkiotoimikunnan päätös korottaa eduskunnan puhemiehen ja varapuhemiesten palkkioita, joihin ministerien palkkiot on sidottu. Sen vuoksi pääministerin ja riviministerien palkkiot ovat nyt hieman suuremmat kuin vuosi sitten. Aiheesta voi lukea lisää osoitteessa is.fi. Kenian presidentti William Samoei Ruto ja hänen puolisonsa Rachel Ruto ovat valtiovierailulla Suomessa. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb puolisonsa Suzanne Ines Stubbin kanssa. Vierailulla puhutaan muun muassa maiden välisistä suhteista sekä kaupan lisäämisestä. Huomiseen jatkuva vierailu voi aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä ja hetkellisiä katkoksia.

0: vaikutuksia liikenteessä, etenkin Helsingin keskustassa.
1: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sää jatkuu tänään epävakaisena. Suuressa osassa maata sataa päivän aikana. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivän aikana sää poutaantuu lounaasta alkaen ja sää muuttuu aurinkoiseksi. Illalla sää on selkeä lähes koko maan etelä- ja keskiosassa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee koko maassa 16 ja 23 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisimmassa Suomessa.
1: Tämä on Modernin Countryn koti. Country Radio.

0: Giddy up, cowboy. Lisää countrya tulossa. Country Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Panssarimuseo Parolassa. Historiaa, harvinaisuuksia ja tapahtumia. Rautaisia elämyksiä koko perheelle ympäri vuoden. Panssarimuseo.fi.
0: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit
2: ja kovimmat klassikot.
0: Country Radio.

Tämä on modernin kantrin koti. Kantri radio. Kantri radio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantri radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Vantaan kaupunki poistaa kaikista päiväkodeista kaappisängyt, joissa on havaittu turvallisuusriski. Riskialttiit mallit korvataan turvallisilla sängyillä. Poistamisen ja korvaamisen ensivaiheen kustannuksiksi on arvioitu noin 200 000 euroa. Päätös liittyy maaliskuiseen onnettomuuteen Kelokuusen päiväkodissa. 2-vuotias lapsi jäi puristuksiin kaappisängyn ja seinän väliin ja menehtyi myöhemmin sairaalassa. Kaupunki aloitti onnettomuuden seurauksena selvityksen päiväkotien kaappisänkyjen turvallisuudesta. Selvityksen mukaan valtaosa kaappisängyistä on turvallisia. Ruotsissa 34-vuotiasta miestä syytetään vakoilun yrityksestä Venäjän hyväksi, kertovat ruotsalaismediat. Syyttäjän mukaan mies yritti paljastaa erittäin salaisia tietoja matkustamalla Moskovaan ja tapaamalla Venäjän tiedustelun edustajia. Mies on ollut pidätettynä tammikuun alusta lähtien. Häntä epäillään myös murhan suunnittelusta. Helsingin kauppatorin vieressä sijaitseva Allas Pool puretaan. Paikkaa hallinnoiva Nordic Urban kertoo tiedotteessaan, että purku liittyy Etelä-Sataman kehityshankkeeseen ja rantamuurin korjaukseen. Nykyinen rakennus on ollut väliaikainen. Tilalle suunnitellaan uutta allaspoolia, johon tulisi muun muassa laajempi saunamaailma, sisäkylpylä ja tapahtumatiloja. Hankkeen

0: arvioidaan maksavan 65 miljoonaa euroa. Allas Poolilla on ollut vuosittain noin 800 000 kävijää.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää jatkuu tänään epävakaisena. Suuressa osassa maata sataa päivän aikana. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivän aikana sää poutaantuu lounaasta alkaen ja sää muuttuu aurinkoiseksi. Illalla sää on selkeä lähes koko maan etelä- ja keskiosassa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee koko maassa 16 ja 23 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisimmassa Suomessa.
1: Supla.fi/countryradio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantri Radio.
1: Panssarimuseo Parolassa. Historiaa, harvinaisuuksia ja tapahtumia. Rautaisia elämyksiä koko perheelle ympäri vuoden. Panssarimuseo.fi.
0: Kantri Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Kantri Radio.

0: hear from me, but I am like a ghost.
1: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Fanee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Fanee-festival.fi.
0: Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Oh, you're so bad. Best thing I ever had. Anna kantrin viedä. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin paraatipaikalla Kauppatorin vieressä sijaitseva Allas Seapool puretaan. Asiasta kertoi paikkaa hallinnoiva kiinteistökehitysyhtiö Nordic Urban. 10 vuotta sitten avatussa Allas Seapoolissa on saunat ja ulkoaltaat. Lisäksi paikalla on ravintola ja siellä on järjestetty kesäisin keikkoja. Kävijöitä on ollut vuosittain noin 800 000. Rakennus puretaan osana Etelä-Sataman kehityshanketta. Tilalle on kuitenkin tarkoitus rakentaa uusi sauna ja allaskokonaisuus. Kannonkoskella kuollut lentäjä oli tunnettu ilmailuharrastaja ja harrastelentokentän omistaja. Digi- ja väestötietovirasto vahvisti Ilta-Sanomille, että lentokentän omistaja on kuollut turmaa seuraavana päivänä. Onnettomuus sattui viime viikon torstaina illalla, kun pienlentokone syöksyi Kannonkoskella toistaiseksi tuntemattomasta syystä metsään. Onnettomuudessa kuoli 78-vuotias lentäjä. Hän oli saanut lentolupakirjansa jo 1980-luvulla. Suomen ensimmäinen katastrofilääketieteen dosentti, lääketieteen tohtori Niilo Ryti, varoittaa Ylen haastattelussa, ettei Suomessa sairaaloiden klinikoilla tunnisteta riittävän hyvin sään ääriilmiöiden aiheuttamia sairastumisia. Rytin mukaan noin 9% kaikista maailman kuolemista liittyy tutkimusten mukaan ulkolämpötilaan, joko liian kuumaan tai kylmään säähän. Helteet tappavat Euroopassa 10 000 ihmisiä vuosittain. Myös kylmiin lämpötiloihin liittyvä kuolleisuus pysyy korkeana.
1: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Kapea sadealue liikkuu Suomen yli koilliseen. Maan pohjoisosassa myös ukkostaa paikoin. Lounaasta alkaen sää poutaantuu ja selkenee. Ilta on jo lähes koko maan etelä- ja keskiosassa selkeä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17 ja 23 asteen välillä. Merialueilla varoitetaan kovasta ja puuskittaisesta lounaistuulesta.
1: Countryn klassikot ja modernit hitit.
2: Country Radio.

0: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio.
1: Maksamme Tampereen parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Nyt auki. Tu käymään. Vapauta kyyhky. Moi.
0: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Kantrimusiikin erikoiskanava. Kantriradio.

Country Radio. Anna Kantrin viedä.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisin tavoitteena on kehittää valmiiksi varustettuja erikoisjoukkoja. Asiasta kerrottiin Poliisihallituksen tiedotustilaisuudessa. Erikoisjoukkojen pitää olla valmiita 15 minuutissa vuorokauden ympäri, mihin tahansa tehtävään, mihin tahansa aikaan vuodessa. Tarkoitus ei ole, että erikoisjoukot ovat paikalla 15 minuutissa, vaan lähtövalmiina tuossa ajassa. Valmiusyksikkö Karhu on jo tällä hetkellä valmis nopeasti, mutta sen avuksi joudutaan heti hälyttämään lisää yksiköitä. Myös valmiusyksikön henkilöstöresursseja on määrä lisätä. Helsingin paraatipaikalla Kauppatorin vieressä sijaitseva allas Seapool puretaan. Asiasta kertoi paikkaa hallinnoiva kiinteistökehitysyhtiö Nordic Urban. 10 vuotta sitten avatussa allas Seapoolissa on saunat ja ulkoaltaat. Lisäksi paikalla on ravintola ja siellä on järjestetty kesäisin keikkoja. Kävijöitä on ollut vuosittain noin 800 000. Rakennus puretaan osana Etelä-Sataman kehityshanketta. Tilalle on kuitenkin tarkoitus rakentaa uusi sauna ja allaskokonaisuus. Finnairin harjoituslennolla tapahtui pelottava tilanne, kun lintu osui koneeseen kesken opetuksen. Asiasta tehtiin pelastuslaitokselle hälytys suuren ilmaliikenneonnettomuuden vaarasta vähän ennen puolta päivää. Turun lentokentälle hälytettiin yhteensä 18 pelastuslaitoksen yksikköä. Kone ei kuitenkaan laskeutunut Turkuun, vaan pääsi laskeutumaan Helsinki-Vantaan lentokentälle ilman ongelmia. Helsingissä Finnairin oma tekninen tiimi tarkasti koneen.
1: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Kapea sadealue liikkuu Suomen yli koilliseen. Maan pohjoisosassa myös ukkostaa paikoin. Lounaasta alkaen sää poutaantuu ja selkenee. Ilta on jo lähes koko maan etelä- ja keskiosassa selkeä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17 ja 23 asteen välillä. Merialueilla varoitetaan kovasta ja puuskittaisesta lounaistuulesta.
1: Country Radio.

0: pocket penny, you can be my four-leaf clover. Stop.
1: Näin soi Suomen ainoa country-kanava, Country Radio.

0: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Kantri Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Kantri Radio.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Banaja Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Banajafestival.fi
0: Supla.fi/Country Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhosi sosiaalisessa mediassa, että Iran joutuu maksamaan hinnan, koska se on käyttänyt liian kauan aikaa sopimusneuvotteluissa. Sopimus olisi Trumpin mukaan ollut Iranille loistava. Trump ei kuitenkaan tarkentanut, mitä hän tarkoitti hinnan maksamisella. Trump kutsui Irania myös Lähi-idän kiusaajaksi ja sanoi, että Lähi-idän kiusaaja on kuollut. Yhdysvallat ilmoitti eilen aloittaneensa uuden iskuaallon Irania vastaan. Olympiavoittaja Kaarlo Kangasniemi kärsii pahoista terveysongelmista. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa. 85-vuotias Kangasniemi on ollut sairaalassa jo yli kuukauden. Painonnostolegenda kertoo lehdelle kärsivänsä voimakkaasta tinnituksesta ja ääniyliherkkyydestä. Ne ovat vaikuttaneet muun muassa muistiin ja tasapainoon. Kangasniemi voitti painonnostossa olympiakultaa Meksikossa vuonna 1968. Lisäksi hän voitti urallaan maailmanmestaruuden ja kaksi Euroopan mestaruutta. Entisen kansanedustajan Rosa Meriläisen ja koomikko Simo Frangenin lapsi Frans Frangen on tuomittu niskoittelusta poliisia vastaan. Asiasta uutisoi ensin Seiska. Frangen tuomittiin 10 päiväsakon rangaistukseen, joka tekee hänen tuloillaan 70 euroa. Tapaus sattui viime kesänä Helsingissä ympäristöliike Elokapinan mielenosoituksessa. Tuomion mukaan ajoradalla ollut Frangen ei ollut noudattanut poliisin poistumiskäskyä, minkä seurauksena poliisi poisti hänet. Frangen oli viime vuonna vihreiden kuntavaaliehdokkaana Helsingissä.
1: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Kapea sadealue liikkuu Suomen yli koilliseen. Maan pohjoisosassa myös ukkostaa paikoin. Lounaasta alkaen sää poutaantuu ja selkenee. Ilta on jo lähes koko maan etelä- ja keskiosassa selkeä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17 ja 23 asteen välillä. Merialueilla varoitetaan kovasta ja puuskittaisesta lounaistuulesta.
2: Tämä on modernin kantrin koti. Kantri Radio.
3: I never got the chance to touch the sea.

Anna Kantrin viedä. Working.

0: Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa Tuokiossa. Country-radio.
1: Panssarimuseo Parolassa. Historiaa, harvinaisuuksia ja tapahtumia. Rautaisia elämyksiä koko perheelle ympäri vuoden. Panssarimuseo.fi.
0: Suomen ainoa country-musiikin erikoiskanava. Country-radio.

tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Kantrin klassikot ja modernit hitit. Kantri Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Suomalaisten kierrätystaidoissa on parantamisen varaa. Esimerkiksi muovipakkauksia päätyy edelleen enemmän sekajätteeseen kuin muovin keräykseen, sanoo Helsingin seudun ympäristöpalvelujen erityisasiantuntija Minna Partti. Myös biojäte päätyy edelleen herkästi sekajätteeseen. Haasteita tuottaa myös sen erottaminen, kuuluuko tuote kartongin vai muovin keräykseen. Yleisiä kierrätysvirheitä ovat myös rikkinäisten lasiesineiden lajittelu lasinkeräykseen sekä talouspaperin ja paperikassien lajittelu paperinkeräykseen. Avosydänleikkauksesta toipuva perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää kertoo palaavansa täyteen eduskuntatyöhön ensi viikon tiistaina. Mäenpään toipuminen leikkauksesta ei ole sujunut ilman takaiskuja. Maaliskuun lopussa tehdystä leikkauksesta ehti kulua vain viikko, kun Mäenpää piti leikata jo uudestaan. Rintalastan sidonta oli pettänyt. Mäenpään mukaan toinen leikkaus vei voimia enemmän kuin ensimmäinen, mutta toipuminen on sittemmin sujunut hyvin. Mäenpäällä todettiin nousevan aortan laajentuma ennen leikkauksia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhosi sosiaalisessa mediassa, että Iran joutuu maksamaan hinnan, koska se on käyttänyt liian kauan aikaa sopimusneuvotteluissa. Sopimus olisi Trumpin mukaan ollut Iranille loistava. Trump ei kuitenkaan tarkentanut, mitä hän tarkoitti hinnan maksamisella. Trump kutsui Irania myös Lähi-idän kiusaajaksi ja sanoi, että Lähi-idän kiusaaja on kuollut. Yhdysvallat ilmoitti eilen aloittaneensa uuden iskuaallon Irania vastaan.
1: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Kapea sadealue liikkuu Suomen yli koilliseen. Maan pohjoisosassa myös ukkostaa paikoin. Lounaasta alkaen sää poutaantuu ja selkenee. Ilta on jo lähes koko maan etelä- ja keskiosassa selkeä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17 ja 23 asteen välillä. Merialueilla varoitetaan kovasta ja puuskittaisesta lounaistuulesta.
3: Country Radio soi myös Suplassa.
4: Supla.fi/Country Radio.

0: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantri Radio.
1: Maksamme Tampereen parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Nyt auki. Tu käymään. Vapauta kyyhky. Moi.
0: Kantri Radio. Soi myös suplassa. Supla.fi/kantriradio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo häkeltyi perussuomalaisten Teemu Keskisarjan puheista kansalaisuuslakia koskeneessa keskustelussa. Honkasalo piti Keskisarjan puheita rasistisina ja naisvihamielisinä, erityisesti kohtaa, jossa Keskisarja viittasi humalassa julkisella paikalla oleviin naikkosiin. Puheessaan Keskisarja luki kuvitteellisia kysymyksiä, joita kansalaisuuskokeessa voitaisiin esittää. Kansalaisuuslaki hyväksyttiin tänään eduskunnassa selvällä enemmistöllä. Jatkossa Suomen kansalaisuutta hakevan tulee suorittaa kirjallinen koe. Kaisa Mäkäräinen voi jatkaa Ylen ampumahiihtoasiantuntijana, vaikka hänet nimitettiin eilen alle 21-vuotiaiden maajoukkueryhmän toiseksi valmentajaksi. Ylen urheilutapahtumien toimituspäällikkö Kristiina Kekäläinen ei näe tehtävissä ristiriitaa, koska Mäkäräisen valmennuspesti ei liity A-maajoukkueeseen ja Mäkäräisen rooli nuorten maajoukkueryhmässä on pieni. Mäkäräinen työskentelee ryhmässä vastuuvalmentaja Ilkka Jarvan kanssa. Vuonna 2020 uransa lopettanut Mäkäräinen on toiminut Ylen ampumahiihtoasiantuntijana lähes koko tämän vuosikymmenen. Suomalaisten kierrätystaidoissa on yhä parantamisen varaa. Esimerkiksi muovipakkauksia päätyy enemmän sekajätteeseen kuin muovin keräykseen, sanoo HSY:n erityisasiantuntija Minna Partti. Myös biojäte päätyy edelleen herkästi sekajätteeseen. Haasteita tuottaa myös sen erottaminen, kuuluuko tuote kartongin vai muovin keräykseen. Yleinen kierrätysvirhe on myös talouspaperin ja paperikassien lajittelu paperin keräykseen.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Kapea sadealue liikkuu Suomen yli koilliseen. Maan pohjoisosassa myös ukkostaa paikoin. Lounaasta alkaen sää poutaantuu ja selkenee. Ilta on jo lähes koko maan etelä- ja keskiosassa selkeä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17 ja 23 asteen välillä. Merialueilla varoitetaan kovasta ja puuskittaisesta lounaistuulesta.
1: Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä.
3: Country Radio. Pictures on a phone, tears in her eyes.

0: Pop-kantrin parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Kantri Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Grillihiilet loppu, kirja luettuna tai sade vaivaa. Hurauta hetkessä Goodmaniin. Istu valmiiseen pöytään ravintolassa, mittaa taitosi pöytäfutiksessa. Tutustu näyttelyihin ja herkuttele jäätelöllä. Iloa kesän parhaisiin hetkiin. Goodman.fi.
3: Elä hetkessä. Kauppakeskus Goodman.
0: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit
5: ja kovimmat klassikot.
0: Country Radio.

0: she mine.
1: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Kantri Radio.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantri Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen erotetaan kokoomuksen eduskuntaryhmästä 4 viikoksi. Aleksi Jäntti saa varoituksen. Syy on se, että kokoomuksen kansanedustajat lipesivät eduskunnassa hallituksen riveistä. Keto-Huovinen äänesti jo toistamiseen porsaiden kastraatiokiellon kumoamista vastaan. Jäntti puolestaan äänesti hankintalakia vastaan. Keto-Huovinen äänesti jo viime viikolla porsaiden kastraatiokiellon kumoamista vastaan ensimmäisessä käsittelyssä, ja hän oli lakiesitystä vastaan myös tänään toisessa käsittelyssä. Hallituspuolueissa ei katsota hyvällä kansanedustajia, jotka äänestävät hallituksen lakiesityksiä vastaan. Suomalaisten kierrätystaidoissa on yhä parantamisen varaa. Esimerkiksi muovipakkauksia päätyy enemmän sekajätteeseen kuin muovinkeräykseen, sanoo HSY:n erityisasiantuntija Minna Partti. Myös biojäte päätyy edelleen herkästi sekajätteeseen. Haasteita tuottaa myös sen erottaminen, kuuluuko tuote kartongin vai muovin keräykseen. Yleinen kierrätysvirhe on myös talouspaperin ja paperikassien lajittelu paperin keräykseen. Finnair alkaa jälleen lentää Tampereelle ja Turkuun lokakuussa. Finnair lentää Tampereelle ja Turkuun yhden päivittäisen lennon. Lisäksi Finnair lennättää matkustajia Turusta ja Tampereelta Helsinkiin iltapäivisin niin, että Oulusta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Tampereella ja Tukholmasta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Turussa. Finnair korvasi Tampereen ja Turun lennot bussiyhteyksillä reilut 3 vuotta sitten.
1: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
0: Kapea sadealue liikkuu Suomen yli koilliseen. Maan pohjoisosassa myös ukkostaa paikoin. Lounaasta alkaen sää poutaantuu ja selkenee. Ilta on jo lähes koko maan etelä- ja keskiosassa selkeä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17 ja 23 asteen välillä. Merialueilla varoitetaan kovasta ja puuskittaisesta lounaistuulesta.
1: Country Radio.

Anna Kantrin viedä.

0: Giddy up, cowboy. Lisää countrya tulossa.
1: Country Radio.
2: Maksamme Tampereen parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Nyt auki. Tu käymään. Vapauta kyyhky, moi.
0: Country Radio. Soi myös Suplassa.
1: Supla.fi/countryradio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen erotetaan kokoomuksen eduskuntaryhmästä 4 viikoksi. Aleksi Jäntti saa varoituksen. Syy on se, että kokoomuksen kansanedustajat lipesivät hallituksen riveistä. Keto-Huovinen äänesti jo toistamiseen porsaiden kastraatiokiellon kumoamista vastaan. Jäntti puolestaan äänesti hankintalakia vastaan. Keto-Huovinen äänesti jo viime viikolla porsaiden kastraatiokiellon kumoamista vastaan ensimmäisessä käsittelyssä ja oli lakiesitystä vastaan myös tänään toisessa käsittelyssä. Hallituspuolueessa ei katsota hyvällä kansanedustajia, jotka äänestävät hallituksen lakiesityksiä vastaan. Osuuspankin verkkosivuilla ja mobiilisovelluksessa on havaittu tänään alkuillasta tekninen vika. Vian takia maksukorttien tiedot ja tapahtumat eivät välttämättä näy Osuuspankin palvelussa. Käytännössä vika estää muun muassa korttitilien käyttörajojen muuttamisen ja rahansiirrot tileiltä, jotka eivät palvelussa vian vuoksi näy. Korttimaksujen ja käteisnostojen pitäisi yhä toimia normaalisti. Vian aiheuttajaa Osuuspankki ei erittele. Pinja Kärhä heitti naisten moukarissa alle 20-vuotiaiden maailmantilaston kärkeen. Kärhä heitti Lahden GP-kisoissa tuloksen 70-73. 19-vuotias Kärhä paransi omaa ennätystään yli 2,5 metriä. Naisten moukarin heiton voitti SE-nainen Krista Tervo tuloksella 72-45. Naisten 400 metrin aitajuoksussa Hilla Uusimäki jäi Suomen ennätyksestä vain 0,23 sekuntia. Uusimäen voittoaika oli 54-63.
1: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
0: Kapea sadealue liikkuu Suomen yli koilliseen. Maan pohjoisosassa myös ukkostaa paikoin. Lounaasta alkaen sää poutaantuu ja selkenee. Ilta on jo lähes koko maan etelä- ja keskiosassa selkeä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17 ja 23 asteen välillä. Merialueilla varoitetaan kovasta ja puuskittaisesta lounaistuulesta.
1: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

Tämä on modernin kantrin koti. Kantri Radio. Kantri Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen erotetaan kokoomuksen eduskuntaryhmästä 4 viikoksi. Aleksi Jäntti saa varoituksen. Syy on se, että kokoomuksen kansanedustajat lipesivät hallituksen riveistä. Keto-Huovinen äänesti jo toistamiseen porsaiden kastraatiokielon kumoamista vastaan. Jäntti puolestaan äänesti hankintalakia vastaan. Keto-Huovinen äänesti jo viime viikolla porsaiden kastraatiokielon kumoamista vastaan ensimmäisessä käsittelyssä ja oli lakiesitystä vastaan myös tänään toisessa käsittelyssä. Hallituspuolueissa ei katsota hyvällä kansanedustajia, jotka äänestävät hallituksen lakiesityksiä vastaan. Osuuspankin verkkosivuilla ja mobiilisovelluksessa on havaittu tänään alkuillasta tekninen vika. Vian takia maksukorttien tiedot ja tapahtumat eivät välttämättä näy Osuuspankin palvelussa. Käytännössä vika estää muun muassa korttitilien käyttörajojen muuttamisen. Myöskään rahansiirrot luottokortilta tileille eivät onnistu. Korttimaksujen ja käteisnostojen pitäisi yhä toimia normaalisti. Britannia on vahvistanut yhden hantavirustartunnan Tristan da Cunhan saarella Etelä-Atlantilla. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja. Tartunta todettiin henkilöllä, joka oli altistunut virukselle MV Hondius risteilyaluksella. Tapaus oli laskettu mukaan tartuntoihin jo ennen varmistusta, joten WHO:n aiemmin ilmoittama tartuntojen kokonaismäärä, 13, ei ole muuttunut.
1: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Kapea sadealue liikkuu Suomen yli koilliseen. Maan pohjoisosassa myös ukkostaa paikoin. Lounaasta alkaen sää poutaantuu ja selkenee. Ilta on jo lähes koko maan etelä- ja keskiosassa selkeä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17 ja 23 asteen välillä. Merialueilla varoitetaan kovasta ja puuskittaisesta lounaistuulesta.
1: Country Radio.

0: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Kantri Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Panssarimuseo Parolassa. Historiaa, harvinaisuuksia ja tapahtumia. Rautaisia elämyksiä koko perheelle ympäri vuoden. Panssarimuseo.fi.
0: Kantrimusiikin erikoiskanava. Kantri Radio.

0: Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa tuokiossa. Country Radio.
1: Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi.
0: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Saara Keskitalo on juossut naisten 100 metrin aidoissa Suomen ennätyksen. Keskitalo voitti Lahdessa yleisurheilun GP-kilpailun finaalin ajalla 12,64, joka alitti aiemman Suomen ennätyksen sadasosalla. Aiempi Suomen ennätys oli Tampereen pyrintöä edustavan Lotta Haralan nimissä. 100 metrin aitojen finaalissa toiseksi sijoittui yhdysvaltalainen Amber Hughes ajalla 12,72. Lotta Harala oli kolmas ajalla 12,79. Kilpailussa juostiin useita kauden kärkituloksia. Paritalo on syttynyt palamaan Sipoon New Yorkerin tiellä. Palo sai alkunsa rakennuksen saunasta. Pelastuslaitoksen mukaan tulipalo aiheuttaa rakennukselle merkittävät vahingot. Myös Säkylän Huhdintiellä omakotitalo on syttynyt palamaan. Noin 154 rakennus oli tyhjillään, kun palo sai alkunsa talon seinustalla olleista ulkohuussista. Tulipaloista ei aiheutunut henkilövahinkoja. Kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen erotetaan kokoomuksen eduskuntaryhmästä 4 viikoksi. Aleksi Jäntti saa varoituksen. Syy on se, että kokoomuksen kansanedustajat lipesivät hallituksen riveistä. Keto-Huovinen äänesti jo toistamiseen porsaiden kastraatiokiellon kumoamista vastaan. Jäntti puolestaan äänesti hankintalakia vastaan. Keto-Huovinen äänesti jo viime viikolla porsaiden kastraatiokiellon kumoamista vastaan ensimmäisessä käsittelyssä ja oli lakiesitystä vastaan myös tänään toisessa käsittelyssä. Hallituspuolueissa ei katsota hyvällä kansanedustajia, jotka äänestävät hallituksen lakiesityksiä vastaan.
1: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Kapea sadealue liikkuu Suomen yli koilliseen. Maan pohjoisosassa myös ukkostaa paikoin. Lounaasta alkaen sää poutaantuu ja selkenee. Ilta on jo lähes koko maan etelä- ja keskiosassa selkeä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17 ja 23 asteen välillä. Merialueilla varoitetaan kovasta ja puuskittaisesta lounaistuulesta.
2: Supla.fi kautta. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Niin, mäkin tykkään kyllä esimerkiksi kebab ranskalaisilla on minusta ihan mainio herkku, mutta onko sillä enää mitään tekemistä turkkilaisen ruokakulttuurin kanssa? En jaksa uskoa. Että kyllä se taitaa olla tämmöinen suomalainen erikoisuus.
4: Mutta tämähän on, mun mielestä tämmöistä tarjotaan kyllä muuallakin kuin Suomessa. Tämähän on niin sanotusti tuhmelinien iltaherkku, että on tämmöinen pita kebab. Ja siellä on sitä kebablihaa ja sinne sekaan on sörkitty niitä ranskan perunoita.
3: Ai jaa, okei.
4: Se on kuule hyvä.
3: Tällaista. Kyllä mä perinteisen pita leipäkebabin sellaisen tykkään kyllä syödä. Ja kyllähän se jossain vaiheessa, kun kebab nyt, joka se on levittäytynyt kaikkialle Suomeen, siis sehän on oikeasti se suomalainen kansallisherkku tänä päivänä. Se on ihan turha väittää, että joku Karjalan paisti olisi joku alueellinen juttu. Siis jostain Ilomantsista löytyy taatusti enemmän kebab-paikkoja kuin Karjalan paistia tarjoavia ravintoloita. En tietenkään ole varma tästä ja tämä oli karrikoitu esimerkki, mutta kuvaavaa,
4: niin
3: näin
4: on,
3: väitän.
4: Niin on.
3: Mut siinä vaiheessa huomaa, että kyllä tämä pitaleipä kebab alkaa olla muodista pois sellaisten trendien aallonharjoilla kulkevien ruokavalioista ja poistunut, kun se on tosiaan se iltaruoka, kun 4 aikaa yöllä tullaan ravintolasta ja kebabbi toisessa kädessä ja siitä valuu sitä rasvaa ja kastiketta, mitä sitten ikinä valukaa ja puhelin toisessa kädessä ja yritetään soittaa jollekin ja pahoitellaan, että tämä ilta nyt meni vähän näin ja noin, niin me ollaan jo pois sieltä trendikkyydestä.
4: Joo, ja nyt kun mä koitan miettiä, että mikä nyt olisi sitten trendikästä sillä isossa kuvassa, niin kyllä se varmaan, olisiko se sitten näiden nykyisten ravintosuositusten mukaisesti, niin tällainen lihan syömisen vähentäminen ja tätä kautta sitten jotenkin nämä tämmöiset lihan korviketuotteet.
3: Joo, tällainen Beyond Meat.
4: Niin, joo, juuri niin.
3: Se tuntuu olevan tämän hetken todellinen trendijuttu. Mutta jossain vaiheessa oli sitten kaiken näköiset, kun puhuttiin pizzasta, niin pizzastakin niin kuin brändättiin uudenlaisia versioita, muodikkaita versioita kun laitettiin artesaani etuliite eteen, niin johan meillä oli pizzakin sitten taas muotiruokaa, vaikka se oli pitkään jo sitten ollut tällainen.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
1: Kantrin klassikot ja modernit hitit. Kantri Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Tässä on myöskin aika paljon semmoista niinku trendikkyyttä mukana, että yhteen aikaan mun teki aina mieli ostaa rukolasalaattia, se oli jotenkin hienoa.
2: Joo.
1: Sinappikaali taitaa olla tämmöinen niinku suomalainen nimi, mutta kyllä rukolasta täällä taitaa kaikki puhua.
2: Ai en mä edes tätä sinappikaali-nimeä varmaan
1: lukenut,
2: kuulu edes.
1: Joo, mä oon lukenut, että sinappikaali, ja sitten mulla oli tapana, että kun tehdään salaattia, niin täytyy olla tämmöistä niinku trendikästä, puhun nyt siis vuodesta jotain 2002 tai tällaista, kun tuli vieraita, niin siinä oli aina rukolaa, aurinkokuivattuja tomaatteja basilikakastikkeessa ja sitten kirsikkatomaatteja, sitten oli cashewpähkinöitä ja juusto saattoi vähän vaihdella, jos oltiin kesäajassa, niin feta sopi siihen oikein mainiosti. Fetassa on minusta niinku semmoinen kesän maku.
2: On, on.
1: Ja, mut noin muutoin siinä saattoi olla sitten jotain valkohomejuustoa. Niin se oli jotenkin hirveän trendikästä, kun aurinkokuivatut tomaatit, että mitä nämä merkillisyydet oikein ovatkaan.
2: Tulikohan se jostain TV-ohjelmasta vai oliko ne sitten vaan just tullut kauppoihin uutena?
1: Mä en oikein tiedä. 2000-luvun alkupuolella aloin ruokaa jonkun verran tehdä ja siihen oli hyvinkin käytännölliset syyt, kun huomasin elämäni tällaista nuoren lapsiperheen elämää, niin siinä ei oikein ihan täysin kädettömänä. Siis keittiössä kädettömänä pystynyt oikein olemaan, vaan täytyy jotain opetella. Ja mä aloin sitten opettelemaan siitä päästä, mitkä silloin olivat sellaisia hyvin trendikkäitä. Niin kaprismarjat olivat myöskin tuohon aikaan.
2: Ai jaa.
1: En tiedä, onko se koskaan ollut. No mun mielestä ne oli hyvin trendikkäitä. Ne pienet ja sitten myöskin ne isot.
2: Joo, joo, joo. Joo, kyllä. Mä en osaa sanoa, mikä nyt olisi tällä hetkellä trendikästä tuossa salaattirintamalla, mutta ylipäätään se, että mitä salaattitarpeita ihan peruskaupasta löytyy, niin onhan siinä tultu ihan valtava harppaus. Varmaan nyt EU-jäsenyyden myötä se on monipuolistunut ihan valtavasti.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Ehkä se on just se, niin kuin, että just se voiton tahto ja halu voittaa. Ja se, että se niin kuin pelko, epäonnistumisen pelko ei ole ikinä ottanut valtaa siitä mun suorituksesta. Että niin kuin se oma usko itteensä on aina ollut isompi kuin epäonnistumisen pelko. Että ihmisethän aina usein, niin kuin, miksi ne ei pysty suorittamaan parasta siinä painetilassa on, koska ne pelkää epäonnistumista niin paljon.
2: Ja sitten, kun sä menit jenkkeihin pelaamaan yliopistoon, niin siellä vasta sulle tuli oikeastaan se henkinen valmennus mukaan. Niin minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä menit sinne pelaamaan ja miltä se tuntui aloittaa semmoista henkistä valmentamista tai valmentautumista?
1: Joo, mä lähdin tosiaan lukion jälkeen 20-vuotiaan 2009 syksyllä. Et mä olin sellainen pari vuotta vanhempi yleensä siellä yliopistolla tai jo 18-vuotiaan. Että minä ja Mira Jalosua lähdettiin samaan aikaan, niin oltiin pari vuotta vanhempia ja sellainen vähän jo niin kuin vanhempia ja aikuisempia ehkä kuin ne, ketä aloitti meidän kanssa. Ja olihan se outo maailma, koska se on niin eri mentaliteetti, että siihenkin aikaan niin kuin, kyllä me ihmeteltiin, että miten ihmiset jaksaa olla niin positiivisia aina täällä. Ja semmoinen positiivinen itsepuhe ja semmoinen positiivisuuden ilmapiirin luominen. Ja sitten yhtäkkiä ei kukaan niin kuin lytännytkään sua virheistä. Ja mekin oltiin sellainen, että vitsi mä tein virheen, mutta kukaan ei huutanut mulle sen jälkeen. Ja kun Suomessa on vähän niin kuin tottunut siihen, että aina kun teet virheen, niin kyllä sua niin kuin huomautetaan siitä ja välillä niin kuin saa tosi paljon negatiivista palautetta, niin me oltiin ehkä vähän hämillään sellainen, että hitsi, että täällähän niin kuin vähän kun tulee negatiivista palautetta, niin sekin käännetään positiiviseksi palautteeksi. Niin kuin, että ei ole semmoista suoraa päin huutamista, että miksi teit noin ja niin kuin, haukutaan ihan lyttyyn, vaan niin kuin, että jos teet virheen, niin sitten niin kuin tavallaan rohkaistaan, niin kuin, että hei, tee lisää virheitä ja opin niistä, ja niin kuin, että se on ihan ok, jatkat eteenpäin. Ja, että kyllä semmoinen, niin kuin, mikä ensimmäisen tuli mieleen, sellainen että, niin kuin positiivinen itsepuhe. Mm. Et sitä en ollut hirveästi harrastunut ennen sinne menemistä, että ehkä itse oli niinku tottunut niinku jopa lyttää itsensä alaspäin, ettei Suomessa tule semmoista fiilistä, että toikin itse rakas maalivahti tuossa niinku kehuu itsensä, koska suomalaiset on tosi huonoja kehumaan itsensä. Niin meidän piti oikeasti sen 4 vuoden aikana oppia, että se on ihan ok välillä niinku myös kehuu itsensä ja miettii niinku vaikka pelinkin aika jääkiekkoille urheille, niinku minkä voiman sä saat siitä positiivisesta itsepuheesta.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Riisiä ja possua. Siitä on trendikkyys kaukana, mutta hyvä se oli.
3: Sen lisäksi, jos nyt jotakuta kiinnostaa, niin otettiin molemmat leipää. Ja mä kiinnitin huomiota, että myös sä otit kotikaljaa juomaksi. Sehän ei ole koskaan kovinkaan muodikasta, mutta mä aina ilahdun, kun kotikaljaa tarjoilla.
2: Joo, siinä on jotain sellaista suomalaisia perinteitä kunnioittavaa, että kun kotikaljaa on tarjolla, niin kyllä minulla on tapana yksi lasi ottaa kotikaljaa ja toinen lasi vettä. Mutta mistä syystä nyt ruuasta puhumme, niin puhumme muotiruuista. On käynyt nyt jo selväksi tässä minuutin aikana, että me emme ole tänään varsinaista muotiruokaa syöneet, mutta kyllä me olemme moninäköisiä muotiruokia maistaneet.
3: Joo.

0: Meille tulee himaan tuo Gloria ruoka- ja viinilehti. Mä oon siitä aina tykännyt siitä lehdestä, mutta aina poden semmoista pientä huonoa omatuntoa, että niistä hyvistä resepteistä mulla jää suurin osa, tai oikeastaan aina kaikki, testaamatta. Mutta lehdessähän esitellään välillä perinteisiä ruokia, mutta sitten on välillä tuoreimpia ruokatrendejä. Me ei varmaan tässä jaksossa puhuta ihan niistä kaikista kummallisimmista ruokatrendeistä, vaan sellaisista, jotka on ikään kuin lävistäneet koko kansan.
1: Mäkin muuten tapaan lukea Glorian viiniä ruokalehteä ja tunnustettakoon nyt sellainen asia, että mä aina täältä töistä nappaan sen mukaan, niin niitä tulee tänne useampia. Ja tämä nyt on varmaan semmoinen asia, joka verottaja kiinnostaa. Se on nimittäin pahuksen kallis lehti.
0: Niin on, niin on. Mulla on muuten monta kertaa soitettu sieltä perään, että miksi olet lopettanut tilauksesi. Olen lopettanut tilaukseni siksi, että lehti tulee vaimolleni, niin ei nyt sentään kuitenkaan kahta samaa lehteä viitti samaan kotiosoitteeseen.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta.
4: Kantri Radio.
5: Panssarimuseo Parolassa. Historiaa, harvinaisuuksia ja tapahtumia. Rautaisia elämyksiä koko perheelle ympäri vuoden. Panssarimuseo.fi.
3: Kantri Radio soi myös Suplassa.
4: Supla.fi kautta Kantri Radio.
2: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
0: Ehkä hän italialaisena oli vähän järkyttynyt siitä, että minkälainen ruokakulttuuri täällä on, mutta hänhän oli myös aika arrogantti näissä lausunnoissa.
1: Hänelle oli Suomessa tarjottu jotain marjoja, joissa oli kiviä sisässä, eli ilmeisesti hänelle oli lakkoja tarjottu jossain.
0: Oliko hän tällä?
1: Joo, tälleen, että missään hän ei ollut niin paha ruokaa saanut kuin Suomessa. Täällä tarjottiin tällaisia marjoja, joissa oli kiviä.
0: Perhana tuommoinen menee tunteisiin.
1: Kyllä, joo.
0: Alkaa ärsyttää oikein. Hänhän on nyt, en sano siirtynyt ajasta ikäisyyttä, vaan hän on kuollut.
1: Hän on kuollut,
0: vainaja.
1: Kyllä, mutta me muistamme.
0: Mehän muistamme ja muistamme myös nämä hänen bukkakejuhlansa, jossa hän näitä 16-vuotiaita marokkolaisia.
1: Joo, ei saa nauraa tällaisille juhlille.
0: Niin, mutta muistamme nämä, emmekä välttämättä hyvällä.
1: Mutta mitä tulee tällaisiin sitten liharuokiin ja muodikkuuteen, niin kyllähän tästä ihan perus grillimakkarastakin on onnistuttu sitten milloin mitäkin muodikasta saamaan aikaa.
0: Joo, mä oon grillikauden avannut ja oon huomannut, että kauppojen makkaratiskeistä löytyy taas artesaanimakkaroita erilaisilla välimerellisillä mauilla tai on ne sitten saksalaisilla maulla, niillä on veikeitä nimiä ja hienompia pakkauksia ja pienempiä pakkauskokoja ja korkeampia hintoja.
1: Just näin. Takavuosina puhuttiin vain grillimakkarasta ja sillä selvä. Mm. Sitten tuli poprilli.
0: Joo, näin se taisi olla. Nyt jos menee kesällä K-City Marketin kokoiseen kauppaan tai sitten osuuskaupan Prismaan tai sitten Lidliin, mutta varsinkin nyt niin kuin näissä kahden suurimman ketjun isoimmissa liikkeissä, niin kyllähän se makkaratiskikin on monta kymmentä metriä pitkä.
1: Meillä on joskus tainnut olla jakso tällaisista kodinkoneista, jotka ovat olleet tällaisia hetken huumassa hankittuja ja jokaisella piti olla sitten tällainen oma koneensa, niin sekin liittyy aika vahvasti tällaiseen muotiruokaan. 80-luvulla tämmöiset jäätelökoneet,
0: niitä
1: oli hyvin, hyvin monella ja se, että se kotona tehty jäätelö, se oli jotain sitten paljon parempaa kuin myöskin leipäkoneesta Joo. tullut leipä.
0: Näistä vempaimista muuten niin vahva trendi ruoan ja 80-luvun vivahde oli meillä kotona talvella, kun mun vaimoni Anni löysi kierrätyskeskuksesta tai jostain kirppikseltä niin 40 tällaisen ihan tuliterän fondue-padan. Ja teki mun mielestä kyllä hyvät kaupat. Siis tää oli ihan bränikkä, hieno pata ja ei ollut kyllä fondyytä syöty. En mä muista milloin viimeksi. Ja
2: miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Huipputiimiä versus, että sä saat kasata niinku huipputiimin tavallaan niinku kustomoiduista palikoista niin sanotusti.
2: Ei se koskaan ole niin, että sulla on puhdas pöytä. Kyllä sulla on aina joukkuees erilaisia ihmisiä ja sen takia mun mielestä tämä on just se, että jos mä kerään joukkueen vaan ajatellen niin, että kuka tekee maaleja, kuka syöttää hyvin ja niiden muiden ominaisuuksien suhteen, enkä mä ota huomioon tätä henkistä vahvuutta, mihin mun mielestä kuuluu tämä motivaatio, itseohjautuvuus, yhteistyökykyisyys, ne on kaikkein tärkein. Eli jos sä haluat hyvää tiimiä rakentaa, niin ota ihmisiä, jotka on henkisesti terveet ja vahvoja. Se kasvaa kyllä. Et mun mielestä se pitää tietää, kun rakennetaan huipputiimiä. Ja ei se ole koskaan helppo, ei ole koskaan puhdas pöytä, että se lähtisi niin kuin menemään vaan tuosta eteenpäin. Aina pitää tehdä. Jokainen joukko on erilainen, siellä on aina erilaiset yksilöt. Mm.
1: Sä oot tehnyt myös töitä ihan yrityspuolella. Onko tämä semmoinen teoria, mitä sä oot hyödyntänyt myös siellä ja toimiiko tämä myös urheilun ulkopuolella?
2: Mun mielestä se on ihan yksi yhteen. Ihan hyvä työntekijä ja huippu-urheilija, niin sillä on melkein niin kuin samat vaatimukset, jos haluaa tehdä pitkän uran läpi. Ja kyllä mä painotan tätä henkistä vahvuutta ja sen takia mun mielestä koko suomalaisessa urheilussa niin me ollaan niin kuin ihan semmoisella kulmalla tällä hetkellä, että me niin kuin ymmärrettäisiin tämän mielen valmentamisen merkityksen. Ei pelkästään huippu-urheilun kannalta, mutta myös se, että me pystyttäisiin vahvistamaan lasten, nuorten henkistä vahvuutta, koska ei hyvinvointi synny pelkästään poistamalla pahoinvointia, mitä me vähän nyt yhteiskunnassa yritetään. Meidän pitää vahvistaa sitä hyvinvointia, rakentaa lapsista jo nuorista niin sitä henkistä ja...
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Juu, olen sielläpä ajellessani kuunnellut tosiaankin. Jyväskylän seutu on sellaista, että varmaan monia suomalaisille, tai monille suomalaisille siitä tulee kesä nimenomaan mieleen, kun miettii näitä suurimpia vetonauloja Jyväskylässä, niin kyllä varmaan siis MM-ralli on tuolta 50-luvulta alkaen ollut se, joka on heittänyt tai tuonut Jyväskylään isoimmat ulkopaikkakuntalaisten määrät.
2: Joo, ja eikö sitä ole laskettukin, että Jyväskylän MM-ralli tällaisista maksullisista suomalaisista kesätapahtumista, niin kyllä se taitaa suurin olla. En ole ihan varma nyt tästäkään, mutta kyllä se niin iso ja merkittävä tapahtuma alueellisesti on, että kyllä se taistelee kävijämäärässä minkä tahansa festarin kanssa.
1: Niin, joo, ihan ilmiselvästi. Alkuperäiseltä nimeltään Jyväskylän suurajot.
2: Ja minulle se on edelleenkin Jyväskylän niin, suurajot.
1: Sittemmin Nesteralli Finlandia, taitaa nykyään kantaa nimeä Sektoralli, eikö niin?
2: Näin taitaa olla, joo, mutta kyllä se Jyväskylän suurajot, niin kyllä se jo nimenä on semmoinen, että se herättää sellaisen valtavan kunnioituksen, suorastaan kylmät väreet, ja sitten kun tämä rallikartta aina ilmestyy ja kerrotaan, mitkä ovat nämä pikataipaleet, niin niissäkin jotain niin kansallisromanttisen suomalaista niissä pikataipaleiden nimissä, että oikein niin kuin siis Humalamäki, Ouninpohja.
1: Ehikki, Mökkiperä. Ainakin nämä tulee.
2: Kuukanpää.
1: Joo, nämä tulee heti mieleen. Mä oon ollut pari kertaa sitä katsomassa, siis muutamaa erikoiskoetta kaverin Landelta lähettiin, ja tämä on tapahtunut 2000-luvun alussa. Niin enhän mä niinä aikoina, niin eihän me oltu lähelläkään Jyväskylän keskusta, että toi levittyy tietysti laajalti Keski-Suomeen, siis Jyväskylän ympäristöön toi ralli. Että keskustassa on, onko siellä Killerin erikoiskoe ja kovat huulinat ja maaliintulot ja muut systeemit, mutta muutenhan siellä ollaan pitkin poikin Laukaata ja muita lähiseutuja.
2: Joo, ja kun mainitsit tämän Killerin, niin mä olen käsittänyt, että tämä Killerin erikoiskoe, joka oli aikanaan se Yleisö EK, niin sehän on muuttunut nyt Harjun erikoiskokeeksi, että se on aivan siinä kaupunkikeskustassa.
1: Joo, eikö niin onkin, joo.
2: Joo, Killeri oli aikaisemmin, joo, Killeri oli aikaisemmin. Aikanaanhan kilpailukeskuksena toimi tämä Laajavuori.

0: Capria, se Laajavuoren hotelli, mutta se alkoi käydä vähän liian pieneksi, niin nykyään se on paviljonki.
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
2: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantriradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Muistetaan. Mitä sulle tulee nyt ensimmäisenä mieleen Jyväskylästä?
3: No mulle tulee mieleen Matti Nykänen.
2: Sama.
3: Ja mulla nyt sillä tavalla ehkä on pieni etulyöntiasema tässä podcastissa, että mä olen nimenomaan tässä jaksossa. Mä olen ihan pikkupoikana ikävuodet 6-9, 3 vuotta asuttiin Jyväskylän maalaiskunnassa, silloisessa maalaiskunnassa Tikkakoskella. Että mulla on semmoinen pienen pieni tuntuma seutuun ja niiltä ajoilta muistan juuri tämän Jyväskylän suuren pojan Matti Nykäsen, josta muuten puhuttiin masahiirenä niissä ihan ensimmäisissä lehtijutuissa, kun tämmöinen sensaatio voitti ensin nuorten maailmanmestaruuden 81 ja sitten tämä kuuluisa Oslon jo aikuisten maailmanmestaruus 82 sieltä sumun keskeltä, niin masahiiri tuli ja voitti, niin se on nyt jäänyt niin lähtemättömästi niiltä pikkupoikavuosilta mieleen, että tämä mielikuva Matti Nykänen, Laajavuori, Jyväskylä, se ei vaan sieltä lähde.
2: Nimikko Mäkikin Matilla toki Jyväskylässä on, ja sitten tämä mun mielestä erittäin tyylikäs höyhen muistomerkki, joka ihan tuossa olisiko noin vuosi sitten Jyväskylään paljastettiin. Muuten Matti Nykäsestä, jota on moneen kertaan siteerattu näillä aiemmilla kausilla, niin löytyy myös ihan oma teemajakso muutaman vuoden takaa, jossa me käsiteltiin Matti Nykäsen rakkauselämää. Ja näistä paikkakuntajaksoista täytyy muuten sanoa, että meillähän on ollut myös oma jakso esimerkiksi Porille ja...
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Pop Countryn parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
5: Siinä sitten... Myös niin, miten tämä kirjan kirjoittaminen 2015, sen jälkeen tapahtui paljon muutoksia, niin koitko sä, että se jäsensi sun asioita ja mitä se antoi noin muuten kuin pelkästään sen fyysisen kirjan?
6: Tämä on hauska, kun sä nostat tämän esille, koska mä en ole koskaan ajatellut, että se oli mitenkään hirveän iso juttu. Mutta mitä enemmän mä juttelen tietenkin niin kuin kirjan kirjoittamisesta muiden ihmisten kanssa, niin tavallaan niin kuin ymmärtää, että se on aika iso ponnistus. Mutta tästä ehkä kuvastaa just sitä, että mulle se oli enemmänkin sitä niin kun itsensä johtamista ja aikatauluttamista, suunnitelmallisuutta, tavoitteellisuutta. Nimittäin mä olin jo varmaan 3 vuotta aikaisemmin ajatellut, että hei, mä haluan ruveta kirjoittaa kirjaa. Ja mä olin ruvennutkin. Mä olin pari kertaa aina kirjoittanut muutaman sivun, että sit sehän on jäänyt jonnekin sivuun. Mutta sitten 2014 mä päätin, että mun tavoite on vuoden sisällä kirjoittaa ja julkaista kirja. Ja siinä vaiheessa, kun siitä tuli tavoite, niin siitä tuli todellista. Ja sen jälkeen mä rupesin tekemään suunnitelmia. Ja mulhan meni silleen toi kirjan kirjoittaminen, että jos mä lähdin vaikka viikoksi leirille Saksaan, niin mä tiesin meidän treeniaikataulu ja ruokailuaikataulu. Ja mä niiden niin kun ympärille laitoin niin kun jokaisen aamuun. Mä heräsin aina tuntia aikaisemmin, kun mä normaalisti heräisin. Ja mä joka aamu kirjoitin tunni. Ja sitten iltapäivään mä yritin kanssa saada toisen slotin, niin kun tunnin slotin sinne. Ja se oli semmoista aikaa, milloin muut saattoi nukkua tai pelata jotain pleikkaa tai katsoa leffaa tai jotain. Et mä en tavallaan niin kun menettänyt mitään niin sanotusti. Totta kai siis uni on tärkeä, mutta mä huomioin se sitten totta kai siinä nukkumaan minun ajassa. Mutta se oli mulle, niin kun, se ei ollut hirveän vaikea prosessi. Totta kai se vaati aikaa sitten kaikki sen jälkeen, kun sä olet kirjoittanut sen, mutta itse kirjoittaminen niin kuin meni tosi helposti ja se meni sen takia, että mulla oli siihen motivaatio, kun mä olin asettanut sen tavoitteen ja sen lisäksi mä olin tehnyt tosi tosi hyvän suunnitelman ja mä pitäydyin siinä suunnitelmassa. Ei joka aamun se kirjoitussessio, niin ei edes päätynyt lopulliseen kirjaa, mutta kun siitä tuli semmoinen tapa, että mä istun sinne tietokoneen ääreen, mä kirjoitan siitä, niin sitten noin 3 kuukautta mulla meni ja mä olin saanut tavallaan niin kuin materiaalin kasaan.
5: Ja toi on... Mahtava huomata ja koska olen ilokseni päässyt tutustumaan tähän projektiin jo aikaisemmin ja muuta, niin se on semmoinen, mitä itsekin käyttää paljon urheilijoiden esimerkkinä, että kuinka sä pystyt itseäsi johtaa ja laittaa sinne asioita ja sitä kautta käymään niin kuin läpi ja viemään omaa kehittymistä eteenpäin.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
4: Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Sitten tuosta Jyväskylän kaupunkikuvasta mulla tulee mieleen nämä harjut. Joskus kun olen siellä lenkkeilyt esimerkiksi, niin silloin sen tuntee oikein pohkeissaan. Että ai niin, että eihän tämä ihan tasaista olekaan.
2: Joo, ja tämä Harjun torni, sehän myöskin tässä kaupunkikuvassa on aika merkittävässä asemassa, että minäkin, kun olen joskus jaksanut vähän lenkkeillä, niin on siitä hotellipaviljongilta lähtenyt kunnianhimoisesti kohti Harjun tornia, mutta siinä onkin kapuamista, kun sinne tornin juurelle pääsee.
1: Jyväskylässähän nyt sitten on tietysti perinteisesti hyväkuntoista nuorta opiskelijaväkeä, että yliopistokaupunkihan se on ja Suomen Ateenaksikin kutsuttu, koska se niin, että siellä on ollut sitten ihan ekana tämä opettajan koulutuslaitos, mutta myös liikuntatieteellinen.
2: Niin, Jyväskylän jumppa.
1: Niin, sillä nimellähän sitä seminaaria on vissiin kutsuttu.
2: Joo, eikös tämä jääkiekkovalmentaja ja entinen pelaajasuuruus jääkiekkoleijona numero 79, Juhani Tamminen, hän on tavan takaa muistanut aina ottaa esille sen, että hän on nimenomaan Jyväskylän jumpalta aikanaan valmistunut.
1: Onko hän Jyväskylän jumpalta?
2: Mun mielestä hän on nimenomaan Jyväskylän jumpalta.
1: Jaa, mä en ole ihan varma tosta, mutta
2: Vai onko sittenkään?
1: Ei
2: helkkari sentään, koska todennäköistä olisi, että hän olisi silloin jossain jyväskyläläisessä joukkueessa myös
1: niin,
2: pelannut.
1: Eihän hän nyt ole voinut olla siellä. Siis Juhani Tamminen.
2: Mutta joltain jumpalta.
1: Erkka Westerlund on esimerkiksi voinut olla Jyväskylässä.
2: Professoriksikin
1: niin,
2: mainittu.
1: Niin, kyllä.
2: Joo. Vaikka eihän tietenkään nyt professori ole, mutta jääkiekkoprofessori.
1: Joo, jääkiekkoprofessori.
2: Kui mä nyt sekoitan, että Tamminen olisi ollut Jyväskylän jumpan kasvattaja.
1: Kyllä mä sanon, että se on Turku tai Helsinki Tammisen tapauksessa.
2: No kyllä
1: hän on
2: se taitaa olla, joo.
1: Silloin parikymppisenä Tepsissä ja sitten IFK on siirtynyt, niin jotenkin näihin aikoihin. Ei tähän nyt mahdu Jyväskylä.
2: Ei mahdu kyllä mitenkään, olet oikeassa. Väliin. Mutta joku oli jo aina muistamaan, että tämä on Jyväskylän jumpalta.
1: Kuulostaa komealta, totta kai.
2: Ja myös journalismiahan Jyväskylässä on moni opiskellut. Tampereen niin yliopisto on. Nyt ehkä nyt sitten tiedotusopinlaitoksineen on se tunnetuin, mutta kyllähän Jyväskylässä journalismia on opiskellut hyvin moni nykyinenkin tähtitoimittaja.
1: Joo. Ja siellä tietysti Keski-Suomessa oma media hallussa, eli Keski-Suomalainen ja isoksi konserniksi kasvanut tässä entistäkin isommaksi.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Pitäisi mennä, joo.
2: Joo, ja sitten hänen myös tämä toinen ateljeensa, nyt en muista missä päin, Munkkiniemessä sekin sijaitsee, mutta sinnekin järjestetään tämän tyyppisiä. Siellä en ole käynyt. Mutta tämä Jyväskylä, niin kyllähän se niin elimellisesti Aaltoon liitetään, että ei hän varmaan loukkaannut, jos hänelle sanottaisiin, että niin sähän oot jyväskyläläinen. Vaikka hän ei sitä ole, niin siitä huolimatta. Hänhän perusti ensimmäisen arkkitehtitoimistonsa Jyväskylään ja hän on suunnitellut sinne vaikka mitä. Nyt jos yhtäkkiä pitäisi jotain muuta sanoa kuin Säynätsalon kunnantalo, niin tulee tenkkapoo. Mutta olen käynyt Jyväskylässä Alvar Aalto-museossa ja siis sehän on, siis koko kaupunkihan on yhtä Aaltoa.
1: No mulla oli ilo käydä Jyväskylän yliopiston lukukauden avajaisseremonioissa ja olla osa niitä, niin siellä tosiaan yliopiston juhlasalia ja yliopistoahan hän on ollut siellä suunnittelemassa. Ja sitten olen kerran ollut siinä keskustassa, siinä ihan kauppakadun kupeessa, mikäköhän on semmoinen sali, minkä hän on sinne suunnitellut. Oli erittäin tyylikäs kyllä paikka, mutta tällä kun pitäisi alkaa näitä enemmän droppailemaan, niin ei nyt ihan irtoa, mutta jyväskyläläiset meidän kuuntelijat varmaan kyllä voi meille sitten lähettää täydennyksiä.
2: Joo, mulle tulee mieleen vaan tosiaan tämä mainitsemani Säynätsalon kunnantalo. Säynätsalo on siis nykyään osa Jyväskylää ja silloin aikanaan se oli itsenäinen kunta hyvin pitkäänkin toki. Ja eikö Säynätsalon aluetta ole myös tämä Muuratsalo? Ja sinnehän aikanaan suunnitteli tämän Muuratsalon koetaloksi kutsutun paikan, joka on ihan näitä Aallon ihan, voisiko sanoa, tähtijuttuja, mutta siinäkin oli joku tämmöinen ihme verotuksellinen homma, minkä takia puhutaan nimenomaan koetalosta. Että se oli joku tämmöinen hänen oma arkkitehtuurinen kokeilu, ja sillä sai jonkunnäköistä verohyötyä, vaikka se oikeasti oli vaan hänen niin kuin tämmöinen kesähuvila.
1: Joo,
2: mutta siinä oli joku tämmöinen, että siksi puhutaankin Muuratsalon koetalosta.
1: Okei, tämä tarina on mulle vieraampi.
2: Mä siis muistelen Virpi Suutarin aivan mielettömän upeaa Alvar

0: dokumenttia, niin jotenkin tämä tuli siinä muistaakseni esille.
1: Mä oon muuten sen dokkarin kyllä nähnyt.
0: Joo, joku tämmöinen muistikuva, tai sitten mä olen lukenut se jostain muualta, mutta joku tämmöinen ihmeellinen verotuksellinen juttu tässä oli, että kun mäkin olen ihmetellyt, mikä tämmöinen niin kuin koettalo oikein on, että hänhän on siellä niin vaimonsa kanssa asunut ja viettänyt upeaa.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Suomen ainoa kantrimusiikin erikoiskanava. Kantriradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Että kun mulla ei ehkä vielä ollut ominaisuudet ja mulla ei ollut vielä se, niin kuin se lajitekeminen tavallaan voimatasot ja tekniikka kunnossa, mutta sitten jotenkin mä aina onnistuin siellä arvokisassa sitten venymään ja olin saanut tehtyä sen kisarajan, että pääsin sinne kisoihin, niin mä pitkään niin kuin näytti siltä, että mä polkisin melkein paikallaan, mutta totuus oli se, että koko ajan mentiin pikkusen eteenpäin. Yleensä se oli se 10 tai 5 hypyn keskiarvo, joka nousi. Et ensin oli kova, kun pääsi 14 metriä. Sitten se rupesi vakiintumaan, sitten piti päästä 14.20 ja nyt tänä vuonna vihdoin sinne 14.40, mutta se on ollut semmoinen niin kuin portaittainen nousu koko ajan, mutta sitten totta kai on ollut haasteita. Mä oon käynyt pari polvileikkausta, ne ei ollut mitään hirveän vakavia ja mä oon kuntouttanut.

0: ne nopeasti. Mutta siinä oli ongelmia niin kuin, totta kai sen niin kuin lajin tekemisen kannalta. Kipuja ja kaikkea. Sitten siinä on pari valmentajan vaihosta välissä, vaan niin kuin väistämättä, kun tehdään uudella ohjelmalla, niin se vaatii aikaa, että se muutos tapahtuu. Ja sitten totta kai sitten siellä on ollut myös taloudellisia haasteita, eli muu stressi, mikä on sitten tullut tässä vaan senkin kautta, että totta kai sä lähdet tekemään tätä nuorena urheilijana, sä oot ehkä vanhempien kotona, sitten sä muutat omaan kotiin ja pyörität sun kaikkea arkea ja sitten ei saisi samaan aikaan stressata mistään tulevasta, pitäisi keskittyä hetkeen, mutta kyllä sitä joutuu vähän kauemmas kantoisesti katsoa. Ja mä oon ollut aina semmoinen uppoutuja, että mä oon hirveän tarkasti miettinyt sitä, että mitä se urheilijaan kuuluu tehdä siinä arjessa, syödä, nukkua ja miten kuuluu treenata ja miten palautua, niin sitten kun mä oon keskittänyt mun kaiken energiaa ja ajan siihen, niin sitten on saattanut unohtua jotakin muuta siitä ympäriltä, mikä vaikka mahdollistaa sitä urheilua ja sitä kautta ehkä niin kuin tullut tietynlaisia haasteita, mutta silti en vaihtaisi päivääkään, koska se on ollut myös se oppipolku.
1: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
2: Supla.fi kautta countryradio.
1: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
3: No kyllä, kun ajatellaan, että mistä jaksosta tässä on kyse, niin se taitaa tosiaan Jyväskylä olla. Ei olisi tullut ihan kuin apteekin hyllyltä varmaan, jos ei nyt oltaisi tämän teeman ympärillä liikuttu muuten.
4: Joo, ja tämä ymmärtääkseni johtuu siitä, että Jyväskylä, niin kuin kaikki muutkin alueet, on tapahtunut monennäköisiä kuntaliitoksia tässä vuosien saatossa. Ja vissiin viimeisimpien kuntaliitosten jälkeen kävi niin, että Jyväskylä ohitti asukasluvussaan Kuopion. Näin ollen Jyväskylästä tuli suurin kaupunki, jolla tosiaan ei ole ruotsinkielistä nimeä.
3: Mielenkiintoinen knoppi. Olisiko Jyväskylä nyt sitten monentena, kun aletaan listata Suomen suurimpia kaupunkeja? Mun heittoni olisi, että ehkä vaikkapa 7., 8.
4: Jotain sitä luokkaa varmaan. Mieli tekisi googlailla, mutta siihen ei ole nyt syytä lähteä. Tämän ohjelman luonne perustuu googlaamattomuuteen.
3: Kyllä, mutta mitenkään ruotsin kieltä ja suomen ruotsalaisuutta en yhdistä Jyväskylän seutuun enkä Keski-Suomeen, mutta tosiaan Keski-Suomen ylpeydestä ja Keski-Suomen, voisiko sanoa, maakuntakeskuksesta, ei kai näin voi sanoa, mutta kuitenkin merkittävästä suomalaisesta paikkakunnasta puhutaan ja koitetaan muistella nyt sitten ainakin puolen tunnin ajan, että mitä kaikkea me siitä muistetaan. Mitä sulle tulee ensimmäisenä mieleen Jyväskylästä?
4: No mulle tulee mieleen Matti Nykänen.
3: Sama.
4: Ja mulla on nyt sillä tavalla ehkä on pieni etulyöntiasema tässä podcastissa, että mä olen nimenomaan tässä jaksossa, mä olen ihan pikkupoikana ikävuodet 6-9, 3 vuotta asuttiin Jyväskylän maalaiskunnassa, silloisessa maalaiskunnassa Tikkakoskella. Että mulla on semmoinen pienen pieni tuntuma seutuun ja niiltä ajoilta muistan juuri tämän Jyväskylän suuren pojan Matti Nykäsen, josta muuten puhuttiin masahiirenä niissä ihan ensimmäisissä lehtijutuissa, kun tämmöinen sensaatio voitti ensin nuorten maailmanmestaruuden 81 ja sitten tämä kuuluisa Oslon jo aikuisten maailmanmestaruus 82 sieltä sumun keskeltä, niin masahiiri tuli ja voitti, niin se on nyt jäänyt niin lähtemättömästi niiltä pikkupoikavuosilta mieleen, että tämä mielikuva Matti Nykänen, Laajavuori, Jyväskylä, se ei vaan sieltä lähde.
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
2: Elämä on parempaa bootsit jalassa. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Niin on. Mutta joo, mulle Jyväskylä ei ole tuttu sinänsä, että olisin siellä asunut, mutta suomipoppitouhujen ja hovimuusikkotouhujen myötä mä oon siellä sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana käynyt monet kerrat, ihan siis useamman kerran vuodessa. Suomipop-festivaalit on nykyään osa Jyväskylän heinäkuuta. Iso viikonloppu sinänsä kerää paljon väkeä sinne Lutakon aukiolle. Ja sitten paviljongissa ja muuallakin Jyväskylässä olen esiintynyt sitten muinakin vuoden aikoina kitarani kanssa.
2: Joo, ja kyllä munkin täytyy sanoa, että kyllä Jyväskylä on mulle tullut tutuksi nimenomaan aikuisiällä. Että kun me asuimme silloin siellä Tikkakoskella, joka on runsaat 20 kilometriä Jyväskylän keskustasta pohjoiseen, niin eihän silloin tonnikäisenä mihinkään kaupungille kavereiden kanssa keskenään lähdetty, vaan vanhempien kanssa saatettiin käydä siellä kerran viikossa, ehkä lauantaina saatettiin mennä vähän isompia ostoksia tekemään, eikä välttämättä todellakaan joka viikonloppu, että ei se Jyväskylän kaupunki sinänsä mulle kovin tutuksi tullut. Että ehkä ne Tikkakosken, Lampikujan, hiekkalaatikot, ne on ne, mitä mä tunsin Jyväskylästä ja tietysti sen koulun alueen Liinalammin ala-asteen, niin siinä mun Jyväskylätietous niiltä lapsuusvuosilta, että kaikki muu on tullut sitä aikuisena.
1: Niin, pikkupojan maailmankuva ja toimintaympäristö on aika suppea sitten kuitenkin, että ei siinä katsota niinkään, että minkälaista arkkitehtuuria täällä keskustassa on. Silloinhan Jyväskylä taitaa olla aika nuori kaupunki, että ihan mahdottoman vanhaa esimerkiksi rakennuskantaa siellä ei ole, mutta jos rakennuskannasta puhutaan, niin kyllähän sitten keskeisesti nousee Alvar Aallon nimi esiin Jyväskylästä puhuttaessa.
2: Ja todella keskeisesti nouseekin tuossa, kun otit tämän arkkitehtuurin puheeksi, niin Alvar Aalto voidaan aika hyvinkin mieltää jyväskyläläiseksi, vaikka hän ei siis sitä varsinaisesti ollut. Siis hänellähän on täällä Helsingissä Munkkiniemessä siellä Riihitiellä on tämä hänen kotinsa, jossa toimi aikanaan myös hänen arkkitehtitoimistonsa. On muuten ihan suositeltava käyntikohde. Sinne nyt ei vaan muulla tavoin pääse kuin ottamalla tällaisen opastetun kiertokäynnin, mutta niitä järjestetään kyllä.
1: Pitäisikö

0: Len.
1: Pitäisi mennä, joo.
0: Joo, ja sitten hänen myös tämä toinen ateljeensa, nyt en muista missä päin, Munkkiniemessä sekin sijaitsee, mutta sinnekin järjestetään tämän tyyppisiä. Siellä en ole käynyt. Mutta tämä Jyväskylä, niin kyllähän se niin elimellisesti Aaltoon liitetään, että ei hän varmaan loukkaannut, jos hänelle sanottaisiin, että niin sähän oot jyväskyläläinen. Vaikka hän ei sitä ole, niin siitä huolimatta.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Yli tai eteenpäin, koska ura jatkuu vielä kaiken sen jälkeen, niin mitä se vaikutti ja miten sä toimit?
2: 2010 olympialaisten piti olla mun siis viimeistä olympialaisten. Piti olla semmoinen kirsikka kakun päällä, vaikka nyt on hauska katsoa, että miksi mä olisin ollut valmis lopettamaan niin aikaisin urheilun. Mutta se oli jotenkin semmoinen ajatus. Ja niin kuin tuossa sanoin, niin se isoin ongelma oli ehdottomasti se identiteetti. Eli samalla kun mulla tuli se pettymys, tuli virhe, mä en saavuttanut tavoitetta, niin samalla se identiteetti romahti. Ja sen identiteetin niin kuin uudestaan rakentaminen, se oli se pitkä prosessi. Ja mulla meni yli vuosi, että kun mä joka ikinen päivä miettinyt sitä, että miksi tässä piti käydä näin. Ja se tuntui vielä niin kuin tosi epäoikeudenmukaiselta, koska itse asiassa noissa olympialaisissa niin kukaan luistelee ja luistellut mua nopeammin 500 metriä. Että se mun ekan luistelun voittoaika oli itse asiassa koko olympialaisten nopein aika. Eli mä olin maailman nopein luistelija noissa olympialaisissa ilman mitään palkintoa. Ja se tuntui tosi epäoikeudenmukaiselta ja epäreilulta. Mutta se käsittely lähti niin kuin liikenteeseen ihan ekaksi siitä, että mä menin niin kuin verrannollisesti peilin eteen ja mä mietin, että mitä mä olisin voinut tehdä paremmin. Eli mulle on niin kuin välillä liian helppoa se, että mä yritän etsiä aina syyllistä jostain muualta. Tiedätkö, että jäässä oli varmaan joku railo, että ehkä mä siihen horjahdin, tai olikohan mun luistimet sittenkään terävät, tai ehkä mun hiero vähän liian kovaa mun reisi, että ei oikein toiminut. Mutta kun meidän pitäisi mennä niinku peilin eteen ja miettiä, että hei, että mikä oli niinku mun vastuu tässä asiassa. Koska ihan puhtaasti mä tein ajolinjan virheen. Ja jos mä en olisi pystynyt tavallaan niinku myöntämään sitä, että mä oon tehnyt virheen, niin se olisi jäänyt todennäköisesti vielä pidemmäksi aikaa tavallaan niinku vainoamaan mua, koska mä tiedän, että mä vähän niinku tekosyillä olisin yrittänyt päästä siitä asiasta yli. Eli mun mielestä on tärkeää miettiä, että hei, että mitä mä olisin voinut tehdä paremmin ja mitä mä voin tästä oppia. Se on niinku se ensimmäinen steppi, ainakin niinku mun kohdalla.
1: Joo, urheilijoiden kanssa, ja aikaisemmin tässä jaksossa olikin just se, että pääsijät tietää, että minkälainen minä olen ja niin kuin tähän identiteettiä ja muuta, mutta urheilijoiden kanssa usein kyllä just tätä samaa, että se...
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli-podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Vai mikä, mutta joku tällainen performanssi Mauri Antero Nummisella oli, joka keskeytettiin, ja se tapahtui nimenomaan tässä Jyväskylän kesätapahtumassa. Tämä tämmöisenä irtonaisena juttuna täytyy mainita.
3: Vai olisiko se ollut se hänen mainio laulunsa, jonka hän oli suoraan ottanut Sukupuolielämän tietokirjasta? Kappaleen nimihän on Nuoren aviomiehen on syytä muistaa, että nuori vaimo tarvitsee kiihottuakseen enemmän esileikkejä. Jotenkin näin se meni.
2: Hänhän on ollut edellä aikaan.
3: Kyllä, kyllä. Mauri Antero tiesi tämän jo 60-luvulla. Minä en tiedä vieläkään. Mutta joo, Jyväskylän kesä siis. Mäkin olen sijoittanut sen jotenkin nimenomaan tähän yliopisto- ja opiskelijaympyröihin.
2: Tai sanotaan, että vähemmän rahvaanomaista viihdettä siellä tarjotaan kuin Suomipop-festivaaleilla.
3: No juu, ehkä näin.
2: Mutta täytyy nyt sen verran vetää ikään kuin kotiin päin, että kyllä Suomipop-festivaali tuntuu olevan varsinkin Jyväskylässä erittäin odotettu kesätapahtuma ja hyvät meiningit siellä on ollut, että mäkin olen ollut varmaan kymmenkunta kertaa näillä festareilla mukana. Ja Jyväskylän kaupunki on pistänyt hienot systeemit siihen Lutakon aukiolle, eli fasiliteetit on kunnossa. On iso kenttä, jossa voi festaroida rapaamatta jalkojaan, ja hotelleihin ja jyväskyläläisillä tietysti koteihin on lyhyt matka ja ollaan hyvien kulkuyhteyksien päässä heti juna-aseman vieressä, niin mikä siinä on sitten kesäjuhlia viettää?
3: Jyväskylähän on myös urheilukaupunki ihan viimeisen päälle, ihan suomalaisen urheilun keskuksia. Voi sanoa hyvin monessakin eri lajissa ja tietysti nyt ehkä tämä Suomen suosituin on vähän vääränlainen termi, mutta seuratuin nyt joka tapauksessa oli jääkiekon SM-liiga ja JYP. Sehän tulee tietysti ensimmäisenä mieleen ja jotenkin mä oon aina yhdistänyt JYPin riippumatta siitä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi kautta Country Radio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
2: Aivan. Jyväskyläläisistä ihmisistä, mietin ketkä on paljon ollut julkisuudessa viime vuosina, niin ainakin toi räppäri Gettomasa, joka on hyvinkin leveä ja keskisuomalaista murretta puhuu, ja hänellähän on mun J-Studies.
3: Niin.
2: Ja S-Mersulla, kun hän laulujensa mukaan aina sitten liikkuu, mutta hän on nyt ehkä tullut viime vuosina sillä lailla tunnetuimmaksi jyväskyläläiseksi musiikin tekijäksi.
3: Jokuhan saattaisi häntä pitää hiukan ylimielisenä, no se, mutta ehkä se nyt on vähän hänen roolihahmonsa
2: voi,
3: myös.
2: Voi olla, että ei lähdetä nyt sitten yleistämään, mutta hän on tehnyt jyväskyläläistä yhden sortin elämää tunnetuksi ainakin kappaleissa. Onko Kortepohja taitaa olla tämä lähiö, josta hän usein sitten kertoo kappaleissaan.
3: Ja sitten mulle tulee mieleen taas tuolta rockipuolelta sellainen hyvin mielenkiintoinen yhtye muinaiselta 90-luvulta. Bändi, josta ei varsinaisesti tullut mitään, mutta silti siihen viitataan aika usein, kun puhutaan tällaisesta Jyväskylän rockiskenestä. Semmoinen kuin Raju Ilma. En tiedä, ootko kuullutkaan bändistä koskaan. Bändistähän tehtiin jopa kirja. Siis kirjoittaja halusi kirjoittaa kirja, se on, kun mä nyt en taas muista sen kirjan nimeä, mutta yhtyeestä tehtiin jopa kirja ja siinä lähtökohta olikin, että haluttiin kirjoittaa kirja bändistä, josta ei tullut sitten lopulta yhtään mitään. He pääsivät levyraatiin, joka oli toki tietysti silloin Jukka Virtasen aikoina,
2: se oli tapaus,
3: että pääsi levyraatiin, mutta Raju Ilma.

0: maan liitetään kuitenkin hyvin paljon sellaista jyväskyläläisessä rokkiskenessä tapahtuneita asioita ja nimenomaan Lutakossa tapahtuneita asioita. Sehän on se The-keikkapaikka.
1: Kyllä.
0: Että se,

0: eikö sitä ole niin kuin sitten opiskelijaporukasta lähtenyt tämä bändi liikkeelle, mutta aktiivinen edelleen. Isoimmat hitit varmaankin on tuolla jossakin 80-90-luvun molemmin puolin.
1: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
2: Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Kantriradio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Helpompaa aikaa ja tota, niin se on kyllä ollutkin. Mutta ensin siinä oli tietysti paljon mitallikahveja ja sitten oli muita normaaleja yhteistyökuvioita, jotka on niin kuin ajateltu tähän syksyyn. On silleen helpointa ja parasta, että se ei sitten harjoittele tai harjoitu tai noita kilpailukausia häiritsee, että silloin se on kuitenkin niin herkkä aika, että sinne sä et halua mitään ylimääräistä. Et siinä mielessä niin nyt on ihan hyvin paketti kasassa ja kohta mä lähdenkin Etelä-Afrikkaan leirille ja karkun kaikkea muuta. Siellä saa sitten täysin keskittyä siihen tekemiseen ja siitä mä oikeastaan nautin kaikista eniten. Et mä oon vähän semmoinen uppoutuja, musta on ihanaa, jos mä voin keskittyä kunnolla vaan yhteen asiaan, että ei tarvitse koko ajan niin kuin repiä itseään joka paikkaan. Mutta toisaalta se on ollut nyt tosi ihanaa ja tärkeää myös, että on päässyt niin kuin ihmisten kanssa nauttimaan tästä menestyksestä, että et mä oon ehkä semmoinen niin kuin

0: niin kuin ihmisihminen, että mä tykkään jakaa sitä hyvää ja olla niin kuin seurassa ja on saanut tutustua uusiin ihmisiin, niin se on ollut kyllä mulle silleen paras palkinto myös tämän kaiken ohessa.
1: Hei, hypätään vähän tuonne historian puolelle ja kerro vähän, että miten sä päädyit yleisurheiluun ja kolmiloikon pariin?
0: No mä olin semmoinen aktiivinen nuori. Me talvet pelattiin koripalloa ja kesät yleisurheiltiin. Mä oon varmaan ekan kerran ollut siis yleisurheilukentällä 2-vuotiaana, kun isosisko oli 2 vuotta vanhempi ja meillä oli tämmöinen Orimattilan Vipusen vipellyskilpailu, niin siellä se on niinku alkanut, mutta 13-vuotiaana sitten ei ollut enää mun ikäisille koripallojoukkuetta, niin mä siirryin sitten yleisurheiluharjoituksiin talvellakin ja silloin sitten seuraavana kesänä korkeushyppy oli päälaji ja siinä paransi 16 senttiä ennätystä ja se oli semmoinen niin kuin selkeä, että okei, että yksilölajiharjoitteluhan kannattaa. Ja sitten hypättiin muutama vuosi korkeutta ja sitten vasta 2000.
2: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Just näin. Isä kävi töissä, äiti oli kotona hienoissa vaatteissa, mutta äiti ei tehnyt mitään. Se oli hieno oivallus. Mäkin olen joskus niitä Suomisen perhe-elokuvia katsellut. Oikein hauskaa, mielenkiintoista ajankuvaa ja osa tietysti suomalaista elokuvahistoriaa. Niin toden totta. Eihän sä äiti tee mitään.
2: Totta. Joo, ja sitten jos miettii tuommoista jotain maataloutta, kun Suomessa nyt on kuitenkin eletty maataloudesta ja pienillä tiloilla ja niin edelleen, niin eihän se isä ole oikeastaan mitään muuta odottanut kuin sitä, että niistä lapsista on jo

0: hyvin varhain sitten jotain apua siinä tilan pyörittämisessä. Että muutenhan ne lapset on saanut olla poissa isän jaloista ja hiljaa. Ja siis et silloin kun se isä nyt on sitten ruokapöytään tullut tai illalla levännyt töiden jälkeen, niin tää käynyt nukkumaan, niin lasten on vaan pitänyt olla hiljaa ja häiritsemättä. Että ei ne isät ole niitä lapsia edes ottanut syliin tai mitään semmoista hellyyttä tai lämpöä niille osoittanut, vaan sitten on vaan odotettu, että ne oppii kävelemään ja vähitellen sitten auttamaan vaikka kanojen ruokinnassa tai navetan siivoamisessa.
1: Joo, ja siis kyllähän
0: vesien hakemisessa.
1: Tätä peruahan on esimerkiksi nämä vielä mun vanhempien aikana, siis 60-luvulla oli vielä näitä perunannostolomia, siis nykyään puhutaan syyslomista, mutta tämä oli siis ihan siis oikeasti, että kun oli perunoiden sadonkorjuun aika, niin se oli kouluissa, maaseudulla se oli ihan vapaata aikaa, tai mitä vapaata aikaa, vaan lasten oletettiin auttavan kotitalouden töissä.
0: Joo, vanhempia pitää auttaa.
1: Joo, ihan siis tämmöisissä maataloushommissa, raskaissa sellaisissa
0: niin,
1: vielä.
0: Kyllä.
1: Mutta joo, ja siis siinä tietysti isä oli kaikkein suurimmassa roolissa kertomassa, miten tämä homma oikein tehdään, ja isän auktoriteettia kunnioitettiin.
0: Joo.
1: Ja isä ei saanut häiritä.
0: Ei missään tapauksessa, joo. Ja varmasti oli Koivuniemen herrallakin aika iso osuus sitten, että oli syytä pelätäkin monia isiä.
1: Ja nimenomaan. Tämä ruumiillinen kuritus, joka on siis tänä päivänä ankarasti lainsäädännöllä kiellettyä ja hyvä niin, taitaa olla muuten siellä 80-luvulla kiellettyä. Mä aina välillä ihmetyttääkin, että minkä takia tämä keskustelu aika ajoin ryöpsähtää esille, kun yli 40 vuotta sitten tämä on lainsäädännöllä kielletty, niin tulee välillä jotain kysymyksiä, että pitäisikö sallia vai pitäisikö, come on,
0: niin.
1: 40 vuotta sitten tämä on kielletty ja mä olen vähän sitä mieltä, että jos
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Anna kantrin viedä. Kantri Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joo, nyt kun sanoit, niin mäkin muistelen, että tässä kun tätä tapausta on kelattu, kun oliko siitä nämä isot oikeudenkäynnit vuosi sitten suurin
3: muutama
2: piirtein.
3: Muutama vuosi sitten.
2: Niin, tämä tuli siellä jossain ilmi, että poliisin näkemys oli tosiaan toi, että kun onhan se niin hemmetin raskasta, niin se raskausaika ja varsinkin se synnytys, niin sehän on nimenomaan niin kuin miehelle.
3: On. Se on tosi raskasta aikaa.
2: Valtava koettelemus. Niin kyllähän siinä on täysi oikeus ja kohtuus, että mies nyt sitten katoaa omille teille.
3: Et kyllä se isän rooli vaan on muuttunut tässä meidänkin aikana.
2: On ja odotukset.
3: Ja odotukset, joo. Ja sellainenkin muistuu mieleen, kun olisiko ollut 80-luvun loppupuolta, kun yksi mun serkkuistani sai lapsen ja taisi olla siellä serkkukatraassa. Ihan ensimmäinen, joka jälkikasvua sai, niin tuntui hyvin kummalliselta, tai siis tuntuu nyt hyvin kummalliselta, kun serkkuni isä ihmetteli kovasti, että mikä tämä isyysloma oikein on, kun serkkuni mies ilmoitti, että hän jää nyt, mitä silloin 80-luvun loppupuolella isyysvapaatakin nyt sitten jo oli jonkun verran,
2: joo,
3: mutta aika vähän verrattuna tietysti tähän päivään. Mikä tämmöinen isyysvapaa? Kun riittävästi oli ollut totuttelemista jo siihen, että ollaan synnytyksessä mukana.
2: Niin.
3: Koska ei sekään ole ollut yleistynyt vasta kuin joskus sitten viime vuosikymmeninä.
2: Aivan, joo. Sehän ei varmaan ennen muuten 80-lukua myöskään ollut mitenkään kovin yleistä olla synnytyksissä mukana. Silloinhan miehet saattoi sanoa, että tärkeintä on, että olen ollut sillä hetkellä mukana.
3: Niin, siinä vähän niin kuin etujoukoissa tai siinä tuotantolaitoksen niin kuin siinä päässä, kun hommi alulle laitettu.
2: Ja siinäkin muuten kyllä sinänsä mielenkiintoinen ajatus meidän miesten niin kuin järjenjuoksusta, että mies on ehkä laittanut vaimonsa taksiin, että no mene sinne sairaalaan nyt sitten. Ja mies itse jää kotiin odottamaan. Ja ottaa ehkä vähän siinä niin kuin pieneen jännitykseensä niin vähän olutta tai jonkun jaloviinamoukun.
3: No, siis mitä oli just puhetta, synnytys on miehelle raskas
2: aika.
3: Joo,
2: se on niin raskasta. Ja sitten mies odottaa sairaalasta puhelua. Ja kun se tulee, että toivottavasti tulee sellainen puhelu, että lapsi on terve ja vaimo voi hyvin ja kaikki on mennyt aivan hyvin, niin sitten ilmoitetaan ehkä, että milloin pääsee tapaamaan. Mä en tiedä, pääsikö silloin edes ihan heti välttämättä katsomaan sitä lasta. Mies ehkä sinne menee itse sitten taksilla. Ja
0: miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Modernia kantria. Ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää.
0: Kantriradio.
5: Maksamme Tampereen parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa Tampereen kello ja kulta, kauppakatu 12. Nyt auki. Tu käymään. Vapauta kyyhky. Moi.
4: Kantri Radio. Soi myös Suplassa.
0: Supla.fi/kantriradio.
6: Otetaan tähän väliin pieni maistia.

0: Hetkinen.
1: Ja totta kai halusi haastetta pojista, mutta sitten tosiasia myös se oli, että ei mulla olisi mahdollisuutta pelaa tyttöjen kanssa, koska yksinkertaisesti ei ollut tyttöjengiä, mihin mennä pelaamaan.
2: Niin just. Ja nykyäänhän sekin on jo parempi, että nyt alkaa olemaan paljon niin kuin tyttöjengiä myös, eikö niin?
1: Joo, esimerkiksi Espoossa ja Helsingissä molemmille niin kuin ihan pikkutytöstä asti pystyy niin kuin käydä tyttökiekkopolun aina naisten liigaa asti, mikä on erittäin hieno juttu, koska ei kaikki tytöt sovi sinne poikien joukkoon, ei kaikki tytöt viihdy siellä, niin se on erittäin hyvä, että on myös mahdollistus se reitti niin kuin huipulle. Mm.
2: Toi on hienoa, että toi se on mennyt paljon eteenpäin. No, susta paljon, tai pitkään jo puhuttu, että sä oot yksi maailman parhaista maalivahteita, tai jopa paras, niin puhuttu. Niin musta oli kuvaavaa, kun me juteltiin etukäteen tätä varten, niin sä sanoit silleen, että nuorena olisi ollut hyvä, jos olisi ollut jotain apua siihen pettymyksen käsittelyyn. Varsinkin siihen, kun koki, että ei ole paras. Musta oli niin hauska, että tavallaan niin kuin, aika harva ajatteli ehkä noin nuorena, että mua harmittaa, koska mä en ole paras, niin kuin, kaikista paras. Ja sit mä juttelin Simo Vehviläisen kanssa, kenet sä nostit, että se on ollut tärkeä valmentaja sulle, niin se sanoi, että nuorilla on tämmöinen positiivinen hullu usko itseensä. Niin mistä tämä juontaa?
1: No varmaan just siitä, että on niin kuin tyttönä joutui aina kilpailemaan poikien kanssa ja oli 3 vuotta vanhempi veli. Ja siis mä en edes tiedä, mistä se ihan uskomaton. Siis se voiton tahto ja se tahto olla paras, siis ihan sama oliko se korttipeli tai liikunnan välitunnilla kirkkis tai mikä tahansa, niin mun ainut päämäärä ja tavoite oli se, että mä haluan olla paras ja mä haluan voittaa. Ja sitten jos mä en voittanut ja ollut paras, niin mä en osannut käsitellä niitä tunteita. Niin kuin, että mä en voinut ymmärtää, että miksi aina ei voi olla paras. Niin kuin, esimerkiksi hyvin kuvastaa, että mä olin 4-vuotias ja mun iskä sai puhuttua mut lumilautailemaan, että mä sain kokeilla. Ja oli siellä, ei noin nuorille anneta vielä lumilautaa. Niin sit mä menin sitä rinnettä pitkin ja sit kun mä kaaduin, vaikka kuinka monta kertaa, niin mä olin aina iskelle raivosin ja huusin silleen, että miksi mä en osaa. Niin kuin, että se tahdonvoima olla paras oli kyllä niin kuin nuori jotain aivan järkyttävää, joka oli niin kuin totta kai yksi mun vahvuus. Ja niin kuin Simo sanoi, hyvällä tavalla niin kuin hullua, mutta sit se oli myös sama aikaan mun heikkous, koska mä en osannut käsitellä niitä tunteita sen epäonnistumisen jälkeen.
2: Mm. Ja tavallaan tämähän oli pitkään sulla, että se ei ollut mikään niinku ihan pelkästään lapsuuden, vaan lukioaikana sä itse asiassa kuvasit tätä ja sit silloin vielä niinku tämmöiset asiat vaivasi mua. Ja sulla ei ole ollut oikeastaan niinku henkistä valmentajaa oikeastaan kuvasta sit, kun mentiin, tai sä menit jenkkeihin.
1: Joo, no mä oon kuitenkin niinku 90-luvun lapsuuden elänyt ja 89 syntynyt, niin ehkä just siihen aikaan vielä toi henkinen valmennus oli ihan olematonta ja tavallaan ajateltiin, että no sä oot hullu ja sairas, jos sä käytät psyykkistä valmentajaa. Ja nykypäivänähän se on niinku ihan niinku arkipäivä ja se on yksi tavallaan valmennusmetodi ja yksi tuki sun huippu-urheiluun, että sä saat sitä henkistä valmennusta. Että siihen aikaan oli ihan erilainen se ajattelumalli, että mutkin sitten niinku vaikka huomattiin, että okei, on tosi temperamenttinen, tunteellinen ja välillä räjähtää ihan kokonaan käsiin, mutta en mä myöskään saanut siihen mitään apua. Että nykyään jos on tommonen oikea poikkeus nuori, tyttö tai poika ihan sama, niin heille pystyy paljon nopeammin tarjoamaan sen avun ja miten.
3: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Kyllä, kyllä, joo. Ja siinä oli myöskin sitten semmoinen, se oli aika kiusallistakin välillä, kun kerroin tästä jo, että meillä on tämmöinen, että joka toinen viikonloppu ja sitten on loma-aikoja näin. Ai jaa, no meillä on tämmöinen, että viikko ja viikko. No lapsi on nyt koulussa, että jossain sitä koulua on käytävä, että meillä ei nyt oikein se, että mä asun Helsingissä ja lapsi Turussa, niin tämä olisi vähän hankalaa tämmöinen viikko ja viikko. Että en ole vielä kuullut tällaisesta, että viikko käydään yhtä koulua ja toinen viikko toista koulua.
2: Ai jaa.
1: Ja tämän jälkeen keskustelu sitten menikin muihin aiheisiin.
3: No ymmärrettävästi, ymmärrettävästi. Joo, onhan noissa paljon sitten sumplittavaa, kun elinpiirit ja työurat ja muutkin voi viedä sitten eri kaupunkeihin tai jopa eri maihin.
1: Jopa eri maihin, joo, sellaisiakin on. Ja siis mulla on vähän itselläni siitäkin kokemusta, eli tytärpuoleni, niin hänen isä oli ulkomaan komennuksilla. Ja ne oli sitten sellaisia, että kun hän isänsä lähti katsomaan, muistelisin, että Praha, Budapest, Istanbul olivat ainakin tuossa vaiheessa näitä kohteita, niin ne olivat sitten semmoisia vähän pidempiä aikoja just lomakausina ja näin. Että ei voinut ajatella, että lähdenpä tuosta nyt viikonlopuksi Istanbuliin.
3: No joo, ei sinne ihan noin vaan.
1: Ei vaan ihan noin vaan mennä. Mutta yksi, mikä edelleen on isän rooleissa sellainen, joka ei ole tuntunut poistuvan, ainakaan näin niin kuin siis ajattelumallissaan tämä, että isä on se, joka on se perheen semmoinen niin kuin suojelija.
3: Totta.
1: Hänen niin kuin oletetaan olevan se, joka hätistelee tyttären poikaystävät jollain tavalla pois.
3: Joo.
1: Että isän oletetaan olevan, nimenomaan nyt puhutaan niin kuin tyttölapsen isästä. Että mä olen itse joutunut vähän hämmennyksen valtaan, kun joku on tullut sitten kysymään, silloin kun tytär alkoi lähestyä teini-ikää. Että sä olet varmaan sitten jonkun haulikon kanssa ampumassa niitä
3: poikaystävä-kandidaatteja.
1: Minkä helvetin takia?
3: Joo, mutta
1: en käsitä, että minkä takia mun olisi pitänyt jollain haulikolla olla. Siis ensinnäkin haulikko on hirvittävän huono ase ihmisen tappamiseen ja toisekseen siitä tulee pirumoinen tuomio.
3: Joo, se on muuten ihan hyvä ajatella toikin asia. Mäkin olen törmännyt esimerkiksi tuolla viestipalvelu X:ssä, jossa nykyään törmää tietysti kaikenlaiseen, mutta just tämän tyylisiin, että on kuva vaikka, että kotimme eteiseen oli eilen ilmestynyt K43 poikien lenkkitossut, että tyttären isänä niin kyselen teiltä, että onko jossain nyt hyviä tarjouksia pesäpallomailoista.
1: Juu, aivan käsittämätöntä. Siis, tämä on niinku se vanhanaikaisuus, mikä edelleen tässä piilee. Ei kukaan mene lapsen äidiltä kysymään, että ootkos hankkinut haulikon, jotta voit teidän pojan potentiaalisia tyttöystäviä ammuskella. Ei kukaan me kysy, mutta tyttölapsen isältä tullaan kyllä kysymään.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: the road.
1: Supla.fi kautta Country Radio.
2: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Pitäisi mennä, joo.
4: Joo, ja sitten hänen myös tämä toinen ateljeensa, nyt en muista missä päin, Munkkiniemessä sekin sijaitsee, mutta sinnekin järjestetään tämän tyyppisiä. Siellä en ole käynyt. Mutta tämä Jyväskylä, niin kyllähän se niin elimellisesti Aaltoon liitetään, että eihän varmaan loukkaannut, jos hänelle sanottaisiin, että niin sähän oot jyväskyläläinen. Vaikka hän ei sitä ole, niin siitä huolimatta. Hänhän perusti ensimmäisen arkkitehtitoimistonsa Jyväskylään ja hän on suunnitellut sinne vaikka mitä. Nyt jos yhtäkkiä pitäisi jotain muuta sanoa kuin Säynätsalon kunnantalo, niin tulee tenkkapoo. Mutta olen käynyt Jyväskylässä Alvar Aalto-museossa ja siis sehän on, siis koko kaupunkihan on yhtä Aaltoa.
3: No mulla oli ilo käydä Jyväskylän yliopiston lukukauden avajaisseremonioissa ja olla osa niitä, niin siellä tosiaan yliopiston juhlasalia ja yliopistoahan hän on ollut siellä suunnittelemassa. Ja sitten olen kerran ollut siinä keskustassa, siinä ihan kauppakadun kupeessa. Mikäköhän on semmoinen sali, minkä hän on sinne suunnitellut. Oli erittäin tyylikäs kyllä paikka, mutta tällä kun pitäisi alkaa näitä enemmän droppailemaan, niin ei nyt ihan irtoa, mutta jyväskyläläiset meidän kuuntelijat varmaan kyllä voi meille sitten lähettää täydennyksiä.
4: Joo, mulle tulee mieleen vaan tosiaan tämä mainitsemani Säynätsalon kunnantalo. Säynätsalo on siis nykyään osa Jyväskylää ja silloin aikanaan se oli itsenäinen kunta hyvin pitkäänkin toki. Ja eikö Säynätsalon aluetta ole myös tämä Muuratsalo? Ja sinnehän aikanaan suunnitteli tämän Muuratsalon koetaloksi kutsutun paikan, joka on ihan näitä Aallon ihan, voisiko sanoa, tähtijuttuja, mutta siinäkin oli joku tämmöinen ihme verotuksellinen homma, minkä takia puhutaan nimenomaan koetalosta. Että se oli joku tämmöinen hänen oma arkkitehtuurinen kokeilu, ja sillä sai jonkunnäköistä verohyötyä, vaikka se oikeasti oli vaan hänen niin kuin tämmöinen kesähuvila.
3: Mutta
4: siinä oli joku tämmöinen, että siksi puhutaankin Muuratsalon koetalosta.
3: Okei, tämä tarina on mulle vieraampi.
4: Mä siis muistelen Virpi Suutarin aivan mielettömän upeaa Alvar Aalto-dokumenttia, niin jotenkin tämä tuli siinä muistaakseni esille.
3: Mä oon muuten sen dokkarin kyllä nähnyt.
4: Joo, joku tämmöinen muistikuva, tai sitten mä olen lukenut se jostain muualta, mutta joku tämmöinen ihmeellinen verotuksellinen juttu tässä oli, että kun mäkin olen ihmetellyt, mikä tämmöinen niin kuin koettalo oikein on, että hän on siellä niin vaimonsa kanssa asunut ja viettänyt upeaa.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
1: Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: No kyllä, kun ajatellaan, että mistä jaksosta tässä on kyse, niin se taitaa tosiaan Jyväskylä olla. Ei olisi tullut ihan kuin apteekin hyllyltä varmaan, jos ei nyt oltaisi tämän teeman ympärillä liikuttu muuten.
2: Joo, ja tämä ymmärtääkseni johtuu siitä, että Jyväskylä, niin kuin kaikki muutkin alueet, on tapahtunut monennäköisiä kuntaliitoksia tässä vuosien saatossa, ja vissiin viimeisimpien kuntaliitosten jälkeen kävi niin, että Jyväskylä ohitti asukasluvussaan Kuopion. Näin ollen Jyväskylästä tuli suurin kaupunki, jolla tosiaan ei ole ruotsinkielistä nimeä.
1: Mielenkiintoinen knoppi. Olisiko Jyväskylä nyt sitten monentena, kun aletaan listata Suomen suurimpia kaupunkeja? Mun heittoni olisi, että ehkä vaikkapa 7., 8.
2: Jotain sitä luokkaa varmaan. Mieli tekisi googlailla, mutta siihen ei ole nyt syytä lähteä. Tämän ohjelman luonne perustuu googlaamattomuuteen.
1: Kyllä, mutta mitenkään ruotsin kieltä ja suomen ruotsalaisuutta en yhdistä Jyväskylän seutuun enkä Keski-Suomeen, mutta tosiaan Keski-Suomen ylpeydestä ja Keski-Suomen, voisiko sanoa, maakuntakeskuksesta, ei kai näin voi sanoa, mutta kuitenkin merkittävästä suomalaisesta paikkakunnasta puhutaan ja koitetaan muistella nyt sitten ainakin puolen tunnin ajan, että mitä kaikkea me siitä muistetaan. Mitä sulle tulee nyt ensimmäisenä mieleen Jyväskylästä?
2: No mulle tulee mieleen Matti Nykänen.
1: Sama.
2: Ja mulla on nyt sillä tavalla ehkä on pieni etulyöntiasema tässä podcastissa, että mä olen nimenomaan tässä jaksossa. Mä olen ihan pikkupoikana ikävuodet 6-9, 3 vuotta asuttiin Jyväskylän maalaiskunnassa, silloisessa maalaiskunnassa Tikkakoskella. Että mulla on semmoinen pienen pieni tuntuma seutuun ja niiltä ajoilta muistan juuri tämän Jyväskylän suuren pojan Matti Nykäsen, josta muuten puhuttiin masahiirenä niissä ihan ensimmäisissä lehtijutuissa, kun tämmöinen sensaatio voitti ensin nuorten maailmanmestaruuden 81 ja sitten tämä kuuluisa Oslon jo aikuisten maailmanmestaruus 82 sieltä sumun keskeltä, niin masahiiri tuli ja voitti, niin se on nyt jäänyt niin lähtemättömästi niiltä pikkupoikavuosilta mieleen, että tämä mielikuva Matti Nykänen, Laajavuori, Jyväskylä, se ei vaan sieltä lähde.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Anna kantrin viedä. Kantriradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Harjoittelun yhteydessä, kun sä pyrit lyömään niitä tietynlaisia tavallaan niin kuin lentoratoja, niin mitä jos sulla tuntuu tietynlaisia tunteita? Sä sanoit, että välillä tuntuu hyvältä, välillä sattuu ja välillä ei. Niin miten paljon se vaikuttaa sun tulevaan kierrokseen, tai joudut sä siinä vaiheessa niin kuin kamppailla itsesi kanssa tavallaan niin kuin mentaalisesti, hei, että vaikka musta tuntuu huonolta, niin se ei tarkoita sitä, että menee niin kuin huonosti, koska mä muistan omalta uraltani, niin mulla oli väli silleen, että jos edellisen päivänä, niin kuin, vähän niin kuin kenraalitreeni, jos siinä meni niin kuin tosi hyvin, niin mulla oli syntynyt semmoinen niin kuin muotokuva, että tämä on vähän liian hyvä, että mä oon nyt liian hyvässä kunnossa, että huomenna ei välttämättä mene näin hyvin. Tai sitten jos mulla ei oikein kulkenutkaan hyvin, niin siitä tuli semmoinen, että hei, no näin, aina mulla on mennyt tosi hyvin silloin, kun on niin kuin, tää ollut vähän huono. Niin sitten tulee helposti semmoisia ajatuksia, niin onko sulla tämmöistä haastetta ikinä?
2: Joo, on siis totta kai. Ja

0: toi, minkä sä just sanoit, niin se varmaan niin kuin se hyvä kenraali tavallaan, se nosti sun odotukset. Ja sit huono, niin okei, sit sä et odota mitään, jolloin on helpompi pelata hyvin tai luistella hyvin. Ihan sama. Että kyllä toi on niin kuin iso juttu. Mutta ehkä se, että mä pystyn tavallaan rangelle, niin kuin mä pystyn ymmärtämään sen, millaisia lyöntejä mä pystyn tänään lyömään. Elikkä, että mun ei pidä yrittää jotain semmoista, mitä mä en pysty. Koska se ainoa tavoitehan on saada pallo paikasta A paikkaan B. Tyyli on vapaa. Niin joskus joutuu vaan keksimään sitten sen tavan, että okei, tänään niin kuin sattuu joka paikka ja tuntuu tosi huonolta, mutta silti tämä niin kuin rundi pitää vetää läpi, niin sitten vaan keksitään se tapa.
1: Joo, toi onkin tosi mielenkiintoista, kun sitä ei jotenkin niin kuin niistosti ulkopuolista, vaikka mäkin nyt harrastelen pikkasen golfia, mutta sitä ei ulkopuolisesti ajattele, että miten paljon sulla oikeasti on työkaluja siellä pakissa. Ja tosi monella eri työkalulla sä voit saada sen homman niin kuin hoidettua. Mm. Mutta sitten, että jos sä oot tosi kova naulaamaan, niin sä haluat aina ottaa vasara, eikö niin?
0: Kyllä.
1: Vaikka sä voisit pienellä ruuvilla saada se ruuvi vääntimellä ehkä niin kuin tänään paremmin toimimaan.
0: Niin. Kyllä se pitää vaan ymmärtää se, että mikä on tänään mahdollista. Ja sitten se saattaa kierroksenkin aikana just muuttua. Mm. Se koko homma, että...
1: Miten paljon toi niin kuin, tavallaan niin kuin haittaa sun mieltä? Että jos sä oot niin kuin tehnyt jonkunlaista suunnitelmaa esimerkiksi edellisen päivän tai ekan kierroksen perusteella, että hei, tää kannattaa pelaa näin. Ja sitten aamulla koetkin, että hei vitsi, että tänään itse asiassa tuntuu nyt siltä, että mä en pysty pelaamaan tätä silleen, miten mä haluaisin tai miten mä eilen suunnittelin. Niin minkälaisia niin kuin ristiriitoja sulla tulee niin kuin itsesi kanssa tai mielen kanssa?
0: Niin, onhan siinä siis jatkuva epävarmuus tietenkin, mikä pitää sitten vaan kestää. Mutta sitten kun hyväksyy sen, että tavallaan pitää hyväksyä se, että ei lyö.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: seuraavaksi.
1: Niin on. Mutta joo, mulle Jyväskylä ei ole tuttu sinänsä, että olisin siellä asunut, mutta suomipoppitouhujen ja hovimuusikkotouhujen myötä mä oon siellä sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana käynyt monet kerrat, ihan siis useamman kerran vuodessa. Suomipop-festivaalit on nykyään osa Jyväskylän heinäkuuta. Iso viikonloppu sinänsä kerää paljon väkeä sinne Lutakonaukiolle. Ja sitten paviljongissa ja muuallakin Jyväskylässä olen esiintynyt sitten muinakin vuoden aikoina kitarani kanssa.
2: Joo, ja kyllä munkin täytyy sanoa, että kyllä Jyväskylä on mulle tullut tutuksi nimenomaan aikuisiällä. Että kun me asuimme silloin siellä Tikkakoskella, joka on runsaat 20 kilometriä Jyväskylän keskustasta pohjoiseen, niin eihän silloin tonnikäisenä mihinkään kaupungille kavereiden kanssa keskenään lähdetty, vaan vanhempien kanssa saatettiin käydä siellä kerran viikossa, ehkä lauantaina saatettiin mennä vähän isompia ostoksia tekemään, eikä välttämättä todellakaan joka viikonloppu, että ei se Jyväskylän kaupunki sinänsä mulle kovin tutuksi tullut. Että ehkä ne Tikkakosken lampikujan hiekkalaatikot, ne on ne, mitä mä tunsin Jyväskylästä ja tietysti sen koulun alue Liinalammin ala-asteen, niin siinä mun Jyväskylätietous niiltä lapsuusvuosilta, että kaikki muu on tullut sitä aikuisena.
1: Niin, pikkupojan maailmankuva ja toimintaympäristö on aika suppea sitten kuitenkin, että ei siinä katsota niinkään, että minkälaista arkkitehtuuria täällä keskustassa on. Silloinhan Jyväskylä taitaa olla aika nuori kaupunki, että ihan mahdottoman vanhaa esimerkiksi rakennuskantaa siellä ei ole, mutta jos rakennuskannasta puhutaan, niin kyllähän sitten keskeisesti nousee Alvar Aallon nimi esiin Jyväskylästä puhuttaessa.
2: Ja todella keskeisesti nouseekin tuossa, kun otit tämän arkkitehtuurin puheeksi, niin Alvar Aalto voidaan aika hyvinkin mieltää jyväskyläläiseksi, vaikka hän ei siis sitä varsinaisesti ollut. Siis hänellähän on täällä Helsingissä Munkkiniemessä siellä Riihitiellä on tämä hänen kotinsa, jossa toimi aikanaan myös hänen arkkitehtitoimistonsa. On muuten ihan suositeltava käyntikohde. Sinne nyt ei vaan muulla tavoin pääse kuin ottamalla tällaisen opastetun kiertokäynnin, mutta niitä järjestetään kyllä. Suosittelen.
1: Pitäisi mennä, joo.
2: Joo, ja sitten hänen myös tämä toinen ateljeensa, nyt en muista missä päin Munkkiniemessä sekin sijaitsee, mutta sinnekin järjestetään tämän tyyppisiä. Siellä en ole käynyt. Mutta tämä Jyväskylä, niin kyllähän se niin elimellisesti Aaltoon liitetään, että ei hän varmaan loukkaannut, jos hänelle sanottaisiin, että niin sähän oot jyväskyläläinen. Vaikka hän ei sitä ole, niin siitä huolimatta.
3: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantri Radio soi myös Suplassa.
5: Supla.fi kautta Kantri Radio.
3: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Vai mikä, mutta joku tällainen performanssi Mauri Antero Nummisella oli, joka keskeytettiin ja se tapahtui nimenomaan tässä Jyväskylän kesätapahtumassa. Tämä tämmöisenä irtonaisena juttuna täytyy mainita.
2: Vai olisiko se ollut se hänen mainio laulunsa, jonka hän oli suoraan ottanut Sukupuolielämän tietokirjasta? Kappaleen nimihän on Nuoren aviomiehen on syytä muistaa, että nuori vaimo tarvitsee kiihottuakseen enemmän esileikkejä. Jotenkin näin se meni.
1: Hänhän on ollut edellä aikaan.
2: Kyllä, kyllä. Mauri Antero tiesi tämän jo 60-luvulla. Minä en tiedä vieläkään. Mutta joo, Jyväskylän kesä siis. Mäkin olen sijoittanut sen jotenkin nimenomaan tähän yliopisto- ja opiskelijaympyröihin.
1: Tässä sanotaan, että vähemmän rahvaanomaista viihdettä siellä tarjotaan kuin Suomipop-festivaaleilla.
2: No juu, ehkä näin.
1: Mutta täytyy nyt sen verran vetää ikään kuin kotiin päin, että kyllä Suomipop-festivaali tuntuu olevan varsinkin Jyväskylässä erittäin odotettu kesätapahtuma ja hyvät meiningit siellä on ollut, että mäkin olen ollut varmaan 10 kertaa näillä festareilla mukana ja Jyväskylän kaupunki on pistänyt hienot systeemit siihen Lutakonaukiolle, eli fasiliteetit on kunnossa, on iso kenttä, jossa voi festaroida rapaamatta jalkoja ja hotelleihin ja jyväskyläläisillä tietysti koteihin on lyhyt matka ja ollaan hyvien kulkuyhteyksien päässä heti juna-aseman vieressä, niin mikä siinä on sitten kesäjuhlia viettää?
2: Jyväskylähän on myös urheilukaupunki ihan viimeisen päälle.

0: suomalaisen urheilun keskuksia. Voi sanoa hyvin monessakin eri lajissa ja tietysti nyt ehkä tämä Suomen seuratuin, ehkä suosituin on vähän vääränlainen termi, mutta seuratuin nyt joka tapauksessa oli jääkiekon SM-liiga ja JYP. Sehän tulee tietysti ensimmäisenä mieleen ja jotenkin mä oon aina yhdistänyt JYPin riippumatta siitä.
1: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
2: Parasta pop-countrya täältä Dallasiin.
3: Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Mitä nuorempi, niin sitä enemmän pitää olla hauskaa. Että kyllä siitä sitten totista touhua tulee joskus.
2: Mm. Ja tämä on kuitenkin sellainen laji, mikä vaatii niin kuin tosi paljon pitkäjänteisyyttä.
1: Kyllä.
2: Että voi pelata yhden hyvän roundin, kuka tahansa niin sanotusti. Mm. Mutta jos sä haluat niin kuin oikeasti pärjätä, niin sun pitää saada se tavallaan se perustaso niin älyttömän korkealle.
1: Joo, kyllä se niin kuin peruspelaamisen taso. Että se huonot päivätkin vielä johtaa siihen, että sä pääset tosiaan pelaamaan viikonlopulle, eli pääset niistä kateista. Niin semmoinen taso pitäisi löytää jostain.
2: Pari jaksoa

sitten Laura Lepistö sanoi mun mielestä hyvin, että et eihän kisassa tehdä koskaan mitään niin kuin ylisuoritusta. Että et sä voi mennä kilpailuun tavallaan sillä asenteella, että nyt mä onnistun tuossa neloshypyssä, mitä mä en ole koskaan tehnyt, tai no naisten kohdalla kolmoshypyssä,

0: Ja tässä on niin monta niin kuin osa-aluetta. Eli ei ole pelkästään niin kuin se rautaseiskalla lyöminen justi, että kun on lähipelit, bunkkeripelit, putit, draivaaminen, pitkät raudat, vetsit. Hirveästi on eri osa-alueita ja kaikissa pitäisi olla niin kuin jollain tasolla. Missään ei tarvitse olla superhyvä, mutta et voi olla myös superhuono. Mutta sitten taas, ainakin mitä omalla kohdalla on tullut, niin se kilpailuissa tavallaan pelaaminen, niin se on aina ollut mulla parempaa kuin harkkarundeilla pelaaminen. Eli jostain mä aina niin löydän siihen kilpailuun sen tavan pelata niin kuin hyvin. Että harkkarundilla ehkä ei ole sit sitä kipinää. Mm. Jonkun sytykkeen vaatii ja se on ollut se kilpailu aina.
1: Kyllä. Mulla oli ihan sama. Mm. Mä niin kuin treeneissä, niin ei mulla tullut ikinä niitä parhaita kierrosaikoja, mutta sitten kisassa onnistui. Ja sitten taas mulla oli myös kavereita, ketkä veti niin kuin treeneissä ihan huippuvetoja, mutta sitten ei vaan jostain syystä onnistunut kisassa.
0: Niin, ehkä se on kilpailu hermottaa joku juttu. En
1: niin.
0: Tiedä.
1: Kaikki me ollaan vähän erilaisia.
0: Niin, kyllä. Just näin.
1: Tämä on ollut ihan mahtava keskustelu ja olisi ollut hauska jatkaa vielä hetken aikaa, mutta nyt joudutaan valitettavasti lopettamaan. Ja seuraavan viikon vieras tulee olemaan todella mielenkiintoinen entinen pikaluistelija Mika Poutala, eli minä. Ja sä pääset multa kysymään yhden kysymyksen, mutta kuulijat kuulee se vasta ensi viikolla, mutta mitä sä haluaisit kysyä multa?
0: Kun sulla on aina niin monta rautaa tulessa, niin miten sä onnistut pitämään paletin kasassa?
1: Laitetaan terveiset perille ja ensi viikolla kuullaan, joten kannattaa olla ensi viikollakin urheilijan mieli podcastin ääressä. Kiitos vielä tosi paljon, Mikko, että olit meidän vieraana ja kaikkea hyvää ja menestystä.
0: Kiitos paljon ja kiitos kutsusta.
2: Siinä pala Mika Poutalan urheilijan mieli podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Aivan, aivan. Jyväskyläläisistä ihmisistä, kun mietin, ketkä on paljon ollut julkisuudessa viime vuosina, niin ainakin toi räppäri Gettomasa, joka on hyvinkin leveä keskisuomalaista murretta puhuja. Hänellähän on muji Stadis.
2: Niin.
1: Ja S-Mersulla, kun hän laulujensa mukaan aina sitten liikkuu. Mutta hän on nyt ehkä tullut viime vuosina sillä lailla tunnetuimmaksi jyväskyläläiseksi musiikin tekijäksi.
2: Jokuhan saattaisi häntä pitää hiukan ylimielisenä, mutta ehkä se nyt on vähän hänen roolihahmonsa
1: voi,
2: myös.
1: Voi että olla, että ei lähdetä nyt sitten yleistämään, mutta hän on tehnyt jyväskyläläistä yhden sortin elämää tunnetuksi ainakin kappaleissa. Onko Kortepohja taitaa olla tämä lähiö, josta hän usein sitten kertoo kappaleissaan.
2: Ja sitten mulle tulee mieleen taas tuolta rokkipuolelta sellainen hyvin mielenkiintoinen yhtye muinaiselta 90-luvulta. Bändi, josta ei varsinaisesti tullut mitään, mutta silti siihen viitataan aika usein, kun puhutaan tällaisesta Jyväskylän rokkiskenestä. Semmoinen kuin Raju Ilma. En tiedä, ootko kuullutkaan bändistä koskaan.
1: En.
2: Bändistähän tehtiin jopa kirja. Siis kirjoittaja halusi kirjoittaa kirja, se on, kun mä nyt en taas muista sen kirjan nimeä, mutta yhtyeestä tehtiin jopa kirja ja siinä lähtökohta olikin, että haluttiin kirjoittaa kirja bändistä, josta ei tullut sitten lopulta yhtään mitään. He pääsivät levyraatiin,
1: okay.
2: Joka oli toki tietysti silloin Jukka Virtasen aikoina, se oli
1: tapaus.
2: Se oli tapaus, että pääsi levyraatiin, mutta Rajuilmaan liitetään kuitenkin hyvin paljon sellaista jyväskyläläisessä rokkiskenessä tapahtuneita asioita ja nimenomaan Lutakossa tapahtuneita asioita. Sehän on se The-keikkapaikka.
1: Mm, kyllä.
2: Että se, mitä Tavastia on Helsingissä tai Kerubi Joensuussa, niin Lutakko on sitä Jyväskylässä.
1: Joo, kyllä. Näistä jyväskyläläisistä bändeistä tulee muuten myös mieleen nyt yhtäkkiä toi Miljoona Sade.
2: Niin, totta.
1: Keulahahmo ja sanottaja Heikki Salo. Taitaa kyllä olla tuolta jostakin Alavudelta tai Pohjanmaalta kotosi, mutta on mun käsittääkseni tullut Jyväskylään opiskelemaan. Ja eikö sitä ole niin kuin sitten opiskelijaporukasta lähtenyt tämä bändi liikkeelle, mutta aktiivinen edelleen. Isoimmat hitit varmaankin on tuolla jossakin 80-90-luvun molemmin puoli.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Just näin. Isä kävi töissä, äiti oli kotona hienoissa vaatteissa, mutta äiti ei tehnyt mitään. Se oli hieno oivallus. Mäkin olen joskus niitä Suomisen perhe-elokuvia katsellut. Oikein hauskaa, mielenkiintoista ajankuvaa ja osa tietysti suomalaista elokuvahistoriaa. Niin toden totta. Eihän sä äiti tee mitään.
3: Totta. Joo, ja sitten jos miettii tuommoista jotain maataloutta, kun Suomessa nyt on kuitenkin eletty maataloudesta ja pienillä tiloilla ja niin edelleen, niin eihän se isä ole oikeastaan mitään muuta odottanut kuin sitä, että niistä lapsista on jo hyvin varhain sitten jotain apua siinä tilan pyörittämisessä. Et muutenhan ne lapset on saanut olla poissa isän jaloista ja hiljaa, ja siis et silloin kun se isä nyt on sitten ruokapöytään tullut tai illalla levännyt töiden jälkeen, niin tää käynyt nukkumaan, niin lasten on vaan pitänyt olla hiljaa ja häiritsemättä. Että ei ne isät ole niitä lapsia edes ottanut syliin tai mitään semmoista hellyyttä tai lämpöä niille osoittanut, vaan sitten on vaan odotettu, että ne oppii kävelemään ja vähitellen sitten auttamaan vaikka kanojen ruokinnassa tai navetan siivoamisessa.
2: Joo, ja siis kyllähän
3: vesien hakemisessa.
2: Tätä peruahan on esimerkiksi nämä vielä mun vanhempien aikana, siis 60-luvulla oli vielä näitä perunannostolomia, siis nykyään puhutaan syyslomista, mutta tämä oli siis ihan siis oikeasti, että kun oli perunoiden sadonkorjuun aika, niin se oli kouluissa, maaseudulla se oli ihan vapaata aikaa, tai mitä vapaata aikaa, vaan lasten oletettiin auttavan kotitalouden töissä.
3: Joo, vanhempia pitää auttaa.
2: Joo, ihan siis tämmöisissä maataloushommissa, raskaissa sellaisissa
3: niin,
2: vielä.
3: Kyllä.
2: Mutta joo, ja siis siinä tietysti isä oli kaikkein suurimmassa roolissa kertomassa, miten tämä homma oikein tehdään, ja isän auktoriteettia kunnioitettiin.
3: Joo.
2: Ja isä ei saanut häiritä.
3: Ei missään tapauksessa, ja varmasti oli Koivuniemen herrallakin aika iso osuus sitten, että oli syytä pelätäkin monia isiä.
2: Ja nimenomaan. Tämä ruumiillinen kuritus, joka on siis tänä päivänä ankarasti lainsäädännöllä kiellettyä ja hyvä niin, taitaa olla muuten siellä 80-luvulla kiellettyä. Mä aina välillä ihmetyttääkin, että minkä takia tämä keskustelu aika ajoin ryöpsähtää esille, kun yli 40 vuotta sitten tämä on lainsäädännöllä kielletty, niin tulee välillä jotain kysymyksiä, että pitäisikö sallia vai pitäisikö, come on,
3: niin.
2: 40 vuotta sitten tämä on kielletty, ja mä olen vähän sitä mieltä, että jos
0: miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Giddy up, cowboy. Lisää countrya tulossa. Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi.
4: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
5: Game planista toi koko golfin pelaaminen, että sulla on hyvä pelisuunnitelma, ja jos sä pystyt siihen pitäytymään, niin sitten jää enää kiinni just siitä puttien uppoamisesta oikeastaan.
6: Yksi makea kommentti, mikä sulla oli, kun me juteltiin tätä haastattelua varten, niin sä sanoit, että yleensä sä saat sitä, mitä sä lähdet pelaamaan. Ja me puhuttiin lähinnä siitä, että miten paljon jännittää, kun katit tai jotkut, niin se on myös tosi makea, että jos sä lähdet pelaamaan siitä, että mä yritän päästä yli tämän katin, niin yleensä sä saat aika lähestä kattia. Mutta jos sä lähdet pelaamaan kisan voitosta, niin ei sun hirveästi tarvitse miettiä sitä kattia.
5: Just näin. Että tämähän se mentaliteetti pitäisi aina olla. Mutta sen on huomannut, kun on monta vuotta itsekin rämpinyt siellä niin kuin katin rajoilla ja välillä päässyt ja välillä pudonnut, niin se ajatusmaailman muuttaminen sieltä pois, niin se on todella tärkeä juttu.
6: Onko tämä jotain, mikä sä oot niin kuin itse oivaltanut, vai onko tämä tullut jonkun niin kuin henkisen valmentajan niin kuin kautta tämä ajatusmalli?
5: Kyllä mä luulen ainakin, että tämä on ihan mun itse oivaltama juttu. Ehkä muiden pelaajien kanssa käydyistä keskusteluista, mahdollisesti Ilosen kanssa tai jonkun vastaavan Kakon Roopen kanssa ehkä käydyistä keskusteluista, niin sieltä se on tullut.
6: Ja samalla tietenkin sulla pitää olla varmaan aika vahva itseluottamus, että sä voit tavallaan niin kuin lähteä pelaamaan niistä mitaleista tai voitosta, eikä sun tavallaan, että sä et lähde miettimään enää sitä kattia, vaikka se on saattanut edellisissä turnauksissa ollakin niin kuin tavallaan se haaste itselle.
5: Niin, kyllä se realiteetti pitää olla tietenkin kanssa kunnossa, että sun peli on sillä tasolla, että sä voit pelata voitosta. Mm.
6: Sä tuossa vähän aikaisemminkin sanoit, että se odottaminen, se on niin kuin se kaikkein pahin. Ja mietitään nyt perinteistä golfkierrosta, niin harrastajalla saattaa kestää se 4 tuntia, mutta kilpailussa saattaa kestää vielä paljon pidempään kuin sen, ja siinä on niin kuin jatkuvasti semmoisia niin kuin minuuttien odotuksia. Niin miten sä saat niistä odotuksista, niistä odotusajoista niin kuin irti kaikkein parhaan mahdollisen hyödyn, ettei tavallaan niin kuin siinä rupea silleen stressaamaan tai miettimään jotain niin kuin huonoja asioita?
5: Niin, siinähän on hirveän helppo ruveta ylianalysoimaan sitä seuraavaa suoritusta ja miettimään, että onko tämä nyt sittenkään hyvä ratkaisu ja otetaanko me sittenkään tätä mailaa. Ja, niin ehkä siinä on parempi niin kuin jutella kaikesta muusta, sitten vaikka kädinkaan tai pelikavereiden kanssa.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
7: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Joo, nyt kun sanoit, niin mäkin muistelen, että tässä kun tätä tapausta on kelattu, kun oliko siitä nämä isot oikeudenkäynnit vuosi sitten suurin piirtein.
2: Muutama vuosi sitten.
1: Joo, tämä tuli siellä jossain ilmi, että poliisin näkemys oli tosiaan toi, että kun onhan se niin hemmetin raskasta, niin se raskausaika ja varsinkin se synnytys, niin sehän on nimenomaan niin kuin miehelle.
2: On. Se on tosi raskasta aikaa.
1: Valtava koettelemus. Niin kyllähän siinä on täysi oikeus ja kohtuus, että mies nyt sitten katoaa omille teille.
2: Mm. Et kyllä se isän rooli vaan on muuttunut tässä meidänkin aikana.
1: On ja odotukset.
2: Ja odotukset, joo. Ja sellainenkin muistuu mieleen, kun olisiko ollut 80-luvun loppupuolta, kun yksi mun serkuistani sai lapseni ja taisi olla siellä serkkukatraassa. Ihan ensimmäinen, joka jälkikasvua sai, niin tuntui hyvin kummalliselta, tai siis tuntuu nyt hyvin kummalliselta, kun serkkuni isä ihmetteli kovasti, että mikä tämä isyysloma oikein on, kun serkkuni mies ilmoitti, että hän jää nyt, mitä silloin 80-luvun loppupuolella isyysvapaatakin nyt sitten jo oli jonkun verran,
1: joo,
2: mutta aika vähän verrattuna tietysti tähän päivään. Mikä tämmöinen isyysvapaa, kun riittävästi oli ollut totuttelemista jo siihen, että ollaan synnytyksessä mukana,
1: niin,
2: koska ei sekään ole ollut yleistynyt vasta kuin joskus sitten viime vuosikymmeninä.
1: Aivan, joo, sehän ei varmaan ennen muuten 80-lukua myöskään ollut mitenkään kovin yleistä olla synnytyksissä mukana. Silloinhan miehet saattoi sanoa, että tärkeintä on, että olen ollut sillä hetkellä mukana.
2: Niin, kun siinä vähän niin kuin etujoukoissa tai siinä tuotantolaitoksen niin kuin siinä päässä, kun hommi alulle laitettu.
1: Ja siinäkin muuten kyllä sinänsä mielenkiintoinen ajatus meidän miesten niin kuin järjenjuoksusta, että mies on ehkä laittanut vaimonsa taksiin, että no mene sinne sairaalaan nyt sitten. Ja mies itse jää kotiin odottamaan. Ja ottaa ehkä vähän siinä niin kuin pieneen jännitykseensä, niin vähän olutta tai jonkun jaloviinamoukun.
2: Jo, siis mitä oli just puhetta, synnytys on miehelle raskas
1: joo,
2: aika.
1: Joo, se on niin raskasta. Ja sitten mies odottaa sairaalasta puhelua. Ja kun se tulee, että toivottavasti tulee sellainen puhelu, että lapsi on terve ja vaimo voi hyvin ja kaikki on mennyt aivan hyvin, niin sitten ilmoitetaan ehkä, että milloin pääsee tapaamaan. Mä en tiedä, pääsikö silloin edes ihan heti välttämättä katsomaan sitä lasta. Mies ehkä sinne menee itse sitten taksilla. Ja
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Kyllä, kyllä, joo. Ja siinä oli myöskin sitten semmoinen, se oli aika kiusallistakin välillä, kun kerroin tästä jo, että meillä on tämmöinen, että joka toinen viikonloppu ja sitten on loma-aikoja näin. Ai jaa, no meillä on tämmöinen, että viikko ja viikko. No lapsi on nyt koulussa, että jossain sitä koulua on käytävä, että meillä ei nyt oikein se, että mä asun Helsingissä ja lapsi Turussa, niin tämä olisi vähän hankalaa tämmöinen viikko ja viikko. Että en ole vielä kuullut tällaisesta, että viikko käydään yhtä koulua ja toinen viikko toista koulua.
2: Ai jaa.
1: Ja tämän jälkeen keskustelu sitten menikin muihin aiheisiin.
3: No ymmärrettävästi, ymmärrettävästi. Joo, onhan noissa paljon sitten sumplittavaa, kun elinpiirit ja työurat ja muutkin voi viedä sitten eri kaupunkeihin tai jopa eri maihin.
1: Joo, jopa eri maihin, joo, sellaisiakin on. Ja siis mulla on vähän itselläni siitäkin kokemusta, eli tytärpuoleni, niin hänen isä oli ulkomaan komennuksilla. Ja ne oli sitten sellaisia, että kun hän isänsä lähti katsomaan, muistelisin, että Praha, Budapest, Istanbul olivat ainakin tuossa vaiheessa näitä kohteita, niin ne olivat semmoisia vähän pidempiä aikoja just lomakausina ja näin. Että ei voinut ajatella, että lähdemme tuosta nyt viikonlopuksi Istanbuliin.
3: No joo, ei sinne ihan noin vaan.
1: Ei vaan ihan noin vaan mennä. Mutta yksi, mikä edelleen on isän rooleissa sellainen, joka ei ole tuntunut poistuvan, ainakaan näin niin kuin siis ajattelumallissaan tämä, että isä on se, joka on se perheen semmoinen niin kuin suojelija.
3: Totta.
1: Hänen niin kuin oletetaan olevan se, joka hätistelee tyttären poikaystävät jollain tavalla pois.
3: Joo.
1: Et isän oletetaan olevan, nimenomaan nyt puhutaan niin kuin tyttölapsen isästä. Et mä olen itse joutunut vähän hämmennyksen valtaan, kun joku on tullut sitten kysymään, silloin kun tytär alkoi lähestyä teini-ikää. Että sä olet varmaan sitten jonkun haulikon kanssa ampumassa niitä
3: poikaystävää.
1: Minkä helvetin takia?
3: Joo, mutta
1: en käsitä, että minkä takia mun olisi pitänyt jollain haulikolla olla. Siis ensinnäkin haulikko on hirvittävän huono ase ihmisen tappamiseen ja toisekseen siitä tulee pirumoinen tuomio.
3: Joo, se on muuten ihan hyvä ajatella, että oikea asia. Mäkin olen törmännyt esimerkiksi tuolla viestipalvelu X:ssä, jossa nykyään törmää tietysti kaikenlaiseen, mutta just tämän tyylisiin, että on kuva vaikka, että kotimme eteiseen oli eilen ilmestynyt K43 poikien lenkkitossut, että tyttären isänä niin kyselen teiltä, että onko jossain nyt hyviä tarjouksia pesäpallomailoista.
1: Joo, aivan käsittämätöntä. Siis tämä on niinku se vanhanaikaisuus, mikä edelleen tässä piilee. Ei kukaan mene lapsen äidiltä kysymään, että ootko hankkinut haulikon, jotta voit teidän pojan potentiaalisia tyttöystäviä ammuskella. Ei kukaan me kysy, mutta tyttölapsen isältä tullaan kyllä kysymään.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Mä olen laittanut ravintoasiat ihan uuteen kuntoon ja nukkumiseen ja myös niin kuin mentaalisesti mä olin niin kuin vahvistunut tosi paljon ja ruvennut uskoa siihen omaan tekemiseen, koska ennen mä ajattelin, että ne maailman huiput on niin kaukana, että mä en koskaan saa niitä kiinni, että niillä on jotain muuta, mitä mulle ei ole. Mutta sitten pikkuhiljaa tavallaan, kun se tavallaan, kun tekeminen rupesi tuottaa tulosta, niin se rupesi uskoa myös itteensä. Ja kun tultiin sinne olympialaisiin, niin mähän uskoin itteeni niin kuin aivan täysillä. Mä tiesin, että mulla on ihan täydet mahdollisuudet voittaa olympiakultamitalia. Mä kerroin jo vuosi ennen siitä lehdistölle, mutta eihän kukaan uskonut sitä silloin. Mutta sitten kun olympialaisiin lähestyttiin ja mulla olikin yhtäkkiä yksi maailmankapin voitto ja muita mitalleja, niin lehdistökin rupesi sitä uskomaan. Mutta sitten tosiaan niin kun ensimmäisen luistelun jälkeen mä johdin kilpailuun. Silloin luisteltiin tosiaan 500 metriä kahteen kertaan ja kohti olympiavoittoa oli menossa. Ja toisessa luistelussa tein pienen virheen vikaskaarteessa ja se loppupeleissä sitten maksoi mulle mitalli ja 300 siitä mitallista sitten lopulta jäin. Ja totta kai se oli valtava pettymys, mutta isoin ongelma siinä oli ihan puhtaasti se, että mun identiteetti oli täysin sidottu siihen menestykseen. Eli mä ajattelin, että se miten hyvä luistelija mä oon, niin mä oon yhtä hyvä ihminen. Ja sä ymmärrät tietenkin, että sitten kun se ei toteutunutkaan se unelma ja tavoite, niin yhtäkkiä mä koin, että ei mulla ole niin kuin ihmisenäkään mitään arvoa. Ja se oli niin kuin se isoin ongelma. Ja tää on semmoinen niin kuin iso kattoteema, mistä mä tykkään puhua niin kuin urheilijoille, että hei, että sulla pitää olla identiteetissä muutakin kuin urheilua. Että se on liian riskialtista se pelaaminen. Ja ei sillä, että se olisi jotenkin niin kuin elämän ja kuoleman kysymys, mutta kyllä se sun henkisen niin kuin elämän kannalta on niin kuin ihan niin kuin merkittävä tapahtuma. Et noiden olympialaisten jälkeen mulla oli 5 vuoden ajanjakso, ettei tullut yhtään mitallia. Siinä oli motivaatiokin kyllä aika vähissä ja tänään päästään juttelemaan vielä motivaatiostakin vähän aikaa. Mutta täytyy sanoa, että kaikki asiat, mistä mä tänä päivänä puhun ja opetan muille ihmisille, ne on semmoisia niin kuin itse koettu, itse opittuja. Ja sen lisäksi mä oon pyrkinyt sitten oppimaan myös sitä niin kuin teoriapuolta sitten kirjojen ja erilaisten kurssien ja valmennusten avulla, että urheilu opettaa paljon. Sen takia mun mielestä urheilu on niin kuin tärkeä ja hieno asia niin kuin jokaiselle ihmiselle, että se opettaa niin älyttömästi meille elämästä.
3: Joo.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Supla.fi/countryradio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: Ja kyllä se varmaan vielä 90-luvulla joissain piireissä on ehkä ollutkin ja ehkä tällainen 90-luvun poliisilaitos on saattanut hyvinkin olla tällainen oikein äijäkulttuurin.
6: Ehkä sitten justiinsa niin, että ei tällainen kokenut konstaapeli nyt sitten voisi tulla Tampereen kaduilla vastaan sitten työntäen lasten rattaita. Tuntuu kyllä, se vaan tuntuu niin jännältä, koska ainakin, no en voi muuta kuin omasta kokemuksesta, niin puhuin ainakin ehkä siitä, mitä nyt ympärillä, kun on paljon lapsiperheitä, niin tuntuu kyllä, että kaikki faijat, jos pääsee lastenrattaita työntämään ja todella pääsee ihan riittävästikin, niin on ihan rintakaarella, että jos on jälkikasvu siunantunut.
5: Joo, ihan sama fiilis. Että kyllä mä muistan silloin, kun ihan ensimmäisiä kertoja varsinkin, kun lapsi oli syntynyt ja lähdettiin sitten Turun kaduille lastenrattaiden kanssa tai vaunujen kanssa, niin se ylpeyden määrä, että voi kumpa nyt kaikki tutut näkisivät. Joo. Oikein niin kuin odotti ja harmitti, että ei tullut tarpeeksi tuttuja. Joo. Vastaan.
6: Joo, sama homma, kun meni johonkin kauppaan ja meidän poika oli ihan siis pieni, niin mä vaan odotin, että voi kun tulisi paljon kaikkia tuttuja, että saisi kaikille, että täällä minun poikani nukkuu täällä.
5: Niin se tuntui jotenkin käsittämättömältä, että vielä 10 vuotta aikaisemmin, tai on koettu, niin kuin niin. Siis mun tapauksessa 10 vuotta Aino. Aikaisemmin, niin tai jotenkin koettu vähän nolona, että äijä työntää jotain lastenvaunuja.
6: Joo.
5: Mutta yksi, mikä nyt tavallaan tietysti liittyy vähän poliiseihinkin, eikä nyt ihan vähän liitykään, tulee rikosten maailmasta ihan tällainen tosi tapaus, eli tämä lakimies Ilpo Härmäläinen, joka vuonna 1994 katosi kotoaan ja lopulta löydettiin sitten monen näköisten vaiheiden jälkeen
6: Airistolta
5: sieltä meren pohjasta ja lopulta perhe sai sitten rauhan, kun sai selvyyden, mitä oli oikein tapahtunut ja hänen murhastaanhan tuomittiinkin niin sanottu mainosmies. Mutta se, kun hän oli kadonnut ja hänen vaimonsa soitti sitten huolestuneena poliisilaitokselle, että hänen mies on nyt kadonnut, että hän on hyvin huolissa, että ei ole ollenkaan sen tapaista. Niin se vastaushan oli, että ai sillä on 6 viikon ikäinen lapsi teillä. No tämä nyt selittää aika paljon, että mieshän on voinut lähteä vähän Ruotsin laivalle vaikka, kun miehillä nyt on vähän semmoinen tapa, että tulee semmoinen vähän niin kuin hätäännys, kun on vauva tullut, että miten tästä nyt eteenpäin. Se on lähtenyt vähän reissuun vaan. Tämä oli se ensimmäinen vastaus.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Kantrin klassikot ja modernit hitit. Kantri Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Näin se oli. Mutta paljon on muuttunut siitä, että minkälaisia isät ovat ja miten isyys koetaan. Että tässä kun on itse paljon pienten lasten kanssa ollut tietysti tekemisissä tässä tämän vuosikymmenen aikana, kun vielä sitten siunaantui tälle meidän pojalle pikkusisko, että tässä nyt sitten on kaksi aika pientä lasta viime vuosina ollut tuossa paljon hoidettavina, niin tuntuu välillä hauskalta ja jännältä katsoa takavuosikymmenien uutisia tai elävästä arkistosta dokumentteja, jossa esimerkiksi miehiltä kysytään 70-luvulla, että no, että sinä olet tulossa isäksi, että aiotko osallistua tämän lapsen hoitoon ja aiotko esimerkiksi vaihtaa vaipan. Niin mä en oikein tiedä, miten se on ollut ennen edes mahdollista, että himassa meilläkin on usein aika paljon tilannetta päällä, kun on nämä kaksi pientä, niin jos mä olisin sanonut vaimolleni, että hei, täällä on nyt semmoinen tilanne, että pitäisi vaippa vaihtaa. Ja jatkanut esimerkiksi lehden lukemista sohvalla. Se tuntuisi aivan utopistiselta se mahdollisuus.
2: Niin olisit vaan sanonut, että minä toteutan isyyttäni näin.
1: Joo, niin. Tämä on minun tapani nyt. Joo, toteuttaa tätä hommaa.
2: Joo, ja tässä suhteessa ajat eivät kovinkaan paljon ole kyllä muuttuneet omista ajoista, jolloin tosiaan oli tällaisen vauva kautta taaperoikäisen isä. Ihan sama tilanne kotona. Oli monennäköistä säätöä ja molemmat ex-puolisoni kanssa tehtiin paljon töitä. Hän saattoi olla jossain vielä töissä, kun mä olin lapsen kanssa kotona tai päinvastoin.
1: Aivan.
2: Niin, että jos mä olisin jättänyt vaipan vaihtamatta ja jäänyt odottamaan, että lapsen äiti tulee ja hän hoitaa tällaiset naisten jutut, niin voi hyvänen aika.
1: Joo.
2: Se tuntuu aivan käsittämättömältä ajatukselta.
1: Joo, ja sitten ylipäätään se ajatus siitä, että jos ne lapset jää sen isän hoidettavaksi sitten äidin jostain syystä tapahtuneen poissaolon takia, että äiti nyt olisi vaikka sitten päivän pois jossain tai pidemmänkin ajan, niin että siellä sitten vallitsisi aivan sellainen sekasorto, että se isä on niin kuin aivan helisemässä pienen tai vähän isommankin lapsen tai useamman lapsen kanssa, niin se tuntuu jotenkin aika vanhanaikaiselta.
2: Joo, ja kyllä tämä on ollut varmaan joskus vielä 70-luvulla aika tavanomaista, että miten uskallat jättää lapsen niin kuin isän hoitoon. Entäs jos jotain sattuu?
1: Joo.
2: Että siitä isästä ikään kuin ei ole mihinkään.
1: Niin, aivan. Ja sitten just, että sen isän on parempi pysytellä oikeastaan pois siitä lapsen hoidosta, kun se ei sitä kuitenkaan tule oikein mitään.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Ja se, niin kuin se, sen kautta se itsensä maadottaminen ja se oma sisäinen puhe, niin kuin, se toimi tosi hyvin ja tuo semmoisen meditaation omasta mantraa siihen. Niin miksi sun mielestä just tämä metodi toimi sulle hyvin?
2: Mä en tiedä, se jotenkin klikkasi heti, kun sitä ruvettiin ensimmäistä kertaa niin kokeilemaan, kun mähän skeptinen ollut moneen tuommoiseen se intiaani hommaan vähän, niin kuin, että mikä voi auttaa, että onko niistä oikeasti hyötyä. Mutta se jotenkin, kun tehtiin sitä ensimmäisen kerran Aapun kanssa, niin se jotenkin vaan niin kuin iskostui heti päähän ja en ole minkäänlaista näköistä dataa siitä itsestäni ottanut, mutta se, että siinä kohtaa, kun sen tekee sen, mä sanon sitä naputteluksi, että kun siinä naputellaan kehossa erilaisia paikkoja hoitaa.
1: Niin kerro vähän ihan niin kuin yksityiskohtaisesti, mitä se käytännössä tarkoittaa ja minkälaisessa tilanteessa käytät sitä?
2: No tilanne, missä mä käytän sitä, on se, että kun uinnissa ollaan calling roomissa, eli kokoonnutaan viimeiseen huoneeseen ennen sitten, kun päästään altaalle, niin siellä on tietysti hälinää ympärillä ja sitten se on semmoinen paikka, missä pystyy, mä usein käytän sitä, että mä pistän silmät kiinni, rupeaa etusormella ja keskisormella naputtelemaan molemmilla käsillä tiettyjä paikkoja, tätä kämmen syrjää ja päälakeja ja silmien ympäriltä ja solisluitten päältä ja tuosta rintalihaksen alta ja sitten vielä lopuksi vielä kainaloitten alta. Niin se niinku aktivoi hermopäätteitä ja sitten mä oon kokenut, mihin ajattelin sitä siis niinku dataa sinänsä, että mulla laskee syke ihan pelkästään sen myötä, että mä pystyn tekemään sen. Ja sitten mä samaan aikaan pidän silmät kiinni, hoidan lauseita esimerkiksi, että sä riität ja sä oot tehnyt kaikkes tän eteen ja reenit on ollut onnistuneita ja että vaikka on ollut vähän epäonnistuneita treenejä, niin siltikin on saatu niinku hyvät ohjelmat tehtyä kasaan ja tämmöisen niinku positiivisia lauseita käytännössä rakentaa mieleensä, niin sillä mä pystyn pääsemään se hyvää flow-tilaa ja sulkea kaikki muut ympäriltäni.
1: Ja onko se tarkoitus nimenomaan saada näiden positiivisten niinku lauseiden se ajatus niin kuin menemään tonne sisään sen, niin kuin tavallaan sen naputtelun kautta, että se tuo tavallaan sen vielä lähemmäs sun niin kuin vartalo, että se ei ole pelkästään ajatuksia pään sisällä.
2: Eli reagoi se keho, tietysti ihminen tykkää kosketuksesta. Niin.
1: Ja te olette varmaan, niin kuin, sitten harjoituksessa.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli-podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio, Suomen ainoa country-kanava.

0: Show.
1: Suplassa tapahtuu.
2: Siitä pätkä seuraavaksi.
3: Kyllä, kyllä. Varmasti on paljon, paljon matkaa, mutta ihan jo näiden pintaraapaisun muistojenkin perusteella voidaan todeta kyllä, että tämä isän rooli on esimerkiksi paljon muuttunut muuttuu varmasti edelleen. Eikä varmasti semmoinen läheisempi rooli tee ainakaan lasten ja isän suhteelle paha.
4: Ei todellakaan, ja tänä päivänä ei ole enää mikään sellainen naistenlehden 3 sivun juttu, jos isä päättää jäädä lapsen kanssa vaikkapa vuodeksi kotiin ja puoliso menee sitten töihin. Joskus takavuosina tämähän olisi ollut semmoinen niin kuin 3 sivun Anna-lehdessä.
3: Totta, totta.
4: Nyt ei ole enää niin kuin minkäännäköistä mainintaakaan, että tämä nyt on aika tavanomaista.
3: Joo, näin se on, näin se on.
4: Miehet, jotka ovat tässä samalla isiä, ovat taas muistelleet.
3: Joo, isät kokoontuivat tällaisten teemojen ääreen ja ensi jaksossa jotain muuta. Sitä ennen voitte käydä kuuntelemassa aikaisempia jaksoja, ne löytyy kaikki Suplasta. Ja sitten voitte lähettää meille palautetta, aihe-ehdotuksia, kärkkäitäkin kommentteja, otetaan mielellään vastaan.
4: Ja sähköpostiosoitteemmekin toimii miehet, jotka muistavat, että gmail.com.
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
5: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Kantri Radio soi myös Suplassa.
6: Supla.fi kautta Kantri Radio.
1: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Nyt me täällä oikein miehissä muistelemme isän roolia. Se on muuttunut vuosikymmeninä aika paljon.
4: Joo, meillä itsellämme on siitä kokemusta ja oletamme, että kuuntelijoilla hyvin isolla osalla siitä on kokemusta ja myöskin näkemystä. Vaikka ei nyt omakohtaista kokemusta olisi, niin näkemystä joka tapauksessa.
1: Miehet, jotka muistavat.
4: Minusta itsestäni tuli kohta jo 25 vuotta sitten isä. Hyvänen aika muuten, 25 vuotta. Tämä oli syyskuussa 2000, se tuntuu eiliseltä, mutta niin vaan 4. vuosisata on siitäkin kohta kulunut. Melko lailla samanahan, jos vertaa tähän päivään, on isän asema yhteiskunnassa jotenkin pysynyt. Muistan, että kyllä minullakin oli siinä isyysvapaata, silloin puhuttiin vielä kyllä ihan isyyslomista ja äitiyslomista. Mutta se ei ollut ainakaan tähän päivään verrattuna ihan niin pitkään mahdollista sitä pitää, mutta sitä kuitenkin oli. Mutta mä en tainnut olla kuin ihan muutaman päivän. Se nyt jälkikäteen ajateltuna kaduttaa, mutta minkäs teet?
3: Joo, mä en oikein muista, miten toi on muuttunut noiden isyysvapaiden tilanne. Jossakin vaiheessahan se oli niin, että isän vapaat vähensivät näitä äidin vapaita. Mutta sulla alkoi siis tämä vuosituhat, tämä millennium, sillä, että tulit isäksi. Mulla sitten tämä taas tapahtui tämä isäksi tuleminen juuri tämän vuosikymmenen alussa, eli tuota syksyllä 2020 syntyi meidän esikoispoikamme.
4: Joo, sulla on vielä vähän tällaista tuoreempaa kokemusta, jos mennään tämmöisiin niin kuin vauva-aikoihin ja taaperoaikoihin, että mulla alkaa ne hiukan jo vähän tuolta muistelukeroista hämärtyä, mutta tämä isän roolihan on ollut tässä mun mielestä viimeiset vuosikymmenet, niin tämä on ollut oikeastaan aika semmoinen kuuma poliittinen peruna. Tämä aika ajoin nousee esille, kun puhutaan vanhempainvapaista ja siitä, miten ne pitäisi jakaa. Mä muistan, että olisiko se ollut 2015 eduskuntavaalit, jolloin vihreillä oli tällainen aika lailla radikaali ehdotus, eli oli 6+6+6, eli molemmille vanhemmille 6 kuukautta vapaata ja sitten 6 kuukautta jaettavaksi parhaaksi haluamalla ne tavalla. Joku tämän tyyppinen se oli, mutta tästä on 10 vuotta aikaa. Että aika ajoin tämän tyyppiset kysymykset nousee poliittiseen keskusteluun ihan sinne keskiöön.
3: Joo, se on totta. Meidän ei ole tarkoitus nyt tavallaan leimauttaa tässä mitään semmoista poliittista tai valtavan ideologista liekkiä ehkä tässä jaksossa.
1: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
5: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot.
6: Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Mennään semmoiseen epäuskoon, mutta sitten sillä mielellä on niin iso osa siinä, että jos sä pystyt kaikki pitämään positiivisen urheilusuorituksen aikana, niin todennäköisesti myös se lopputulos on positiivinen.
2: Kun sä menit Jenkeissä sen henkisen valmentajan niin kun puheelle tai tälleen, niin oliko se jotenkin niin kun tosi organisoitu, oliko sulla aina kerran kuukaudessa tai kerran kahdessa viikossa joku tapaaminen, ja mitä te konkreettisesti niin kun teitte siinä? Tämä oli varmaan hyvä yksi merkki, tämä positiivinen puhe itselle, mutta mitä muuta teitte?
1: Joo, se oli oikeastaan niin kuin pelaajan vastuulla, että niin usein kun halusi käydä, niin sitten pystyi käydä. Se oli niin kuin koulun tarjoama apu pelaajille ja kävi ja lähdettiin siis ihan niin kuin perusteista, eli niin kuin tavoitteiden asettamisesta, niin kuin että okei, no mikä on sun iso tavoite? Sen jälkeen kun sä oot sen tavoittanut, niin älä mieti sitä enää, vaan mieti ne stepit, miten sä pääset sitä tavoitteetta kohti, että mikä se on se arki ja pilkot sen tavoitteen niin kuin mikroosiin, että mitä se vaatii, että sä pääset siihen tavoitteeseen niin kuin, ja välitavoitteet totta kai siinä. Sitten oli paljon just niin kuin jännityksen käsittelyä, että muakin kuitenkin, vaikka ehkä päälle päänä näy, niin kuin, että se itsevarmuus tulee enemmän esille sieltä kuin se jännitys, niin kyllä mullakin jalat aina välillä tärisee. Esimerkiksi ihan simppeli vaan niin kuin hengitystekniikoita, että miten pystyy vaikka niin kuin 5-5-5, hengitä 5 syvään, pidetä 5-5 ulos. Teen sen yleensä aina kansallislauluja aikaa, suljen silmät ja vaan niin kuin hengitän, että mä saan niin kuin koko... Mulla tosi paljon puskee adrenaliinia sen urheilusuorituksen aikana, niin se voi johtaa niin kuin ylipelaamiseen. Niin mun pitää tavallaan rauhoittaa itteeni ennen sitä peliä, koska mä oon parhaimmillaan, kun mä oon niin kuin cool, calm, collected. Niin kuin, mä en tiedä, miten se suomeksi kääntyy, mutta saatte kiinni, että mulla pitää olla semmoisessa sen-tilassa. Vähän niin kuin joogan jälkeen olisi fiilis. Niin silloin mä pelaan hyvin. Niin mulle se hengittäminen on tosi isossa osassa. Ja sitten tulee myös tilanteet, missä vaikka sykkeet nousee, niin niillä simppeli hengitystekniikoilla sä pystyt rauhoittamaan sun koko kehon ja just positiivisesti itse puhetta, koska en mäkään osannut niin kuin hirveän positiivisesti ajatella itsestänsä, koska Suomessa ei ollut opetettu siihen kulttuuriin, ja sitten Jenkeissä opetettiin siihen, ja just paljon sitten epäonnistumisen käsittelyä, ja yksi, mikä mulle iso tuli sen 4 vuoden aikana, niin oli niin kuin oman identiteetin rakentaminen, että sitä identiteettiä ei rakenneta sen jääkiekon varaa, vaan ihan kaiken muun varaa, joka on jääkiekon ulkopuolella, että se jääkiekko on vaan niin kuin se yksi pieni hiekanmurronen sun elämässä, että jos sä pelaat hyvin, se ei tarkoita, että sä oot hyvä ihminen. Jos sä pelaat huonosti, niin se ei tarkoita, että sä oot huono ihminen. Vaan niin kun on se jääkiekkoilija ja se ei määritä sun ihmisarvoa tai identiteettiä sen kentän ulkopuolella, vaan se rakennetaan sen jääkiekon ulkopuolella. Ja jääkiekko on vaan yksi pieni osa sitä sun identiteettiä. Niin silloin oikeastaan ihan semmoinen, sä meet hallille, sä teet sen duunin, sä nautit siitä. Mutta sitten kun sä lähdet hallilta, niin jääkiekko jää sinne hallille. Et tosi monen urheilija, mistä ne henkiset ongelmat tulee ja mitä juttelee paljon jääkiekkojen kanssa, se, kun se jääkiekko tulee sinne kotiin. Ja sitten se alkaa vaikuttaa siinä arjessa negatiivisesti aivan liikaa.
2: Mm. Joo, tässä nyt oli ihan hirveämmät asiaa, mihin voisit puuttua. Ja siis tosi hyviä settejä, että ihan mahtavaa. Mutta voitaisiin käydä tuota hengitysharjoitusta läpi, koska tuo on mielestäni hyvä semmoinen perus, mikä kaikki mun mielestä kannattaisi niin kuin osata, koska mä oon esimerkiksi tätä ihan samaa tekniikkaa esimerkiksi opettanut vaikka ennen puhetta.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Tämä on Modernin Kantrin koti.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joo, me on paljon muisteltu aikaisemmissakin jaksoissa joo. Heidän edesottamuksiaan. Ja sitten toki Thaimaastakin on sitten moni suomalainen puolison löytänyt. Tämä ei olisi varmaan mahdollista ilman jonkinlaisia aamoreita.
2: Joo, jotain järjestettyjä matkoja on tehty. Ja kyllä mulla sellainen käsitys on, että kyllä jotain järjestettyjä reissuja on tehty tuonne ihan lähialueellekin tyyliin Petroskoihin.
1: Mm.
2: Mutta olen ymmärtänyt, että myös, kun nämä nyt aika usein on sellaisia, että mies on löytänyt vaimo jostain ulkomailta, mutta kyllä tämä toisinkin päin on mennyt, eli onko se nyt Afrikassa Gambia taitaa joo. olla sellainen paikka, josta moni eurooppalaisnainen, myös suomalaisnainen on löytänyt sitten rakkauden.
1: Mä muistan, 90-luvulla oli paljon semmoisia kuvia, oliko se tämän yhden rata-autoilijan ex-vaimo, tämmöinen vaalea rouva, niin oli nimenomaan... Vai missäs putouksilla hän oli tutustunut uuteen?
2: Joo, kyllä mä tiedän muuten tämän rata-autoilijan. Hänellä, hänkin on vähän semmoista seniorisarjaa, mutta todella kovan luokan tekijä silloin 80- ja vielä 90-luvulla. Joo.
1: Joo.
2: Mutta joo, tosiaan vaimo löysi sitten. Ja oliko myöskin nyt jo edesmennyt Suosikkilehden päätoimittajan entinen puoliso?
1: Oli.
2: Joka hänkin löysi sitten. En muista nyt mistä, mutta... Puoliso löytyy jostain muualta kuin Ylihärmästä.
1: Kyllä. Ja hänen ex-miehensä oli pahoillaan, kun vaimo oli henkistynyt, eikä sitten enää kuulemma syntymäpäivän juhlilla ollut viihdemaailman ja showmaailman edustajia, vaan jotain sinänsä sympaattisia medioita.
2: Vaimohan oli... muinaisessa luonnonlain puolueessa myös vahvasti esillä tämä niin sanotut joukalentäjät, jotka pyrkivät suomalaiseen politiikkaankin varsin huonolla menestyksellä, mutta se oli kyllä ihan mielenkiintoinen yritys tämä. Mutta kyllä mä sitten kuitenkin, jos mennään nyt tällaisiin nykyajan sovelluksiin ja mennään sinne vaikkapa 2000-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle, niin kyllä mä jollain tavalla koen myöskin sitten, kun Facebook tuli.
1: Mm.
2: Että kyllä sekin oli vähän semmoinen pariutumiskanava.
1: Ehdottomasti.
2: Että vaikka siellä nyt oli paljon muutakin ja moni laittoi ihan ammatillisessa mielessä, silloin ei ollut vielä mitään LinkedInia tai tämmöisiä, niin Facebookia tämmöisen ammatillisen profiilin, joita on tietysti tänä päivänäkin, mutta kyllähän se semmoinen pariutumiskanava oli.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Muutoin vauraita, niin eihän se nyt tietenkään sopinut, että tilallisen poika tai tytär valitsee itse.

0: itselleen jonkun sellaisen, mistä hän tykkää. Se, että jos sattui tykkäämään siitä puolisosta, sehän oli pelkkää plussaa, mutta se ei missään tapauksessa ollut se syy, minkä takia puolison kanssa naimisiin menti.
1: Niin ja siis semmoinen järjestetty avioliitto, sehän voi tosiaan enteillä aika pitkään tosiaan liittoa. Just kuten sanoin, niin ei sekoiteta mitään onnellisuusmittareita tähän asiaan. Että jos siinä on valmiiksi sellaiset viileät välit, niin siinä ei tule tavallaan vuosien vieriessä sit niin suurta eroa, kuin jos lähtökohta olisi se, että aletaan valtavassa vetovoimassa ja rakkauden huumassa sitten yhteistä elämää taivaltaan, niin väistämättähän se kuitenkin sitten varmaan vuosikymmenten saatossa muuttuu se suhde.
0: Kaikki meni yhteiskunnassa pilalle, kun yläluokka omaksui alaluokan tavat pariutumisessa. Avioerotilastot, ne nousivat ja oikeudessa käsitellään toinen toistaan raastavampia avioerotapauksia, jossa erityistä riitaa on tietysti osituksesta ja sen sellaisesta. Yläluokan ei olisi pitänyt koskaan alaluokkaa apinoida rakkauden vuoksi naimisiin.
1: No miten tämä tämmöisen meni?
0: Niin.
1: Me ollaan näiden järjestettyjen liittojen kannalla entistä vahvemmin, mitä pidempään me aletaan oikein tätä pyöritellä tätä asiaa.
0: Mutta jos mennään nyt sitten sieltä ennen sotia, ennen toista maailmansotaa olevista ajoista, mennään nyt vähän pidemmälle, niin kyllähän sitten kuitenkin tällaisia pariutumisriittejä alkoi varmaan yhdellä sun toisella olla, tavattiin jossain maitolaitureilla ja sen tiedän, että moni on tavannut esimerkiksi lavatansseissa. Sehän oli ainakin maaseudulla, se on ollut hyvinkin pitkälti oikeastaan se ainoa tapa ylipäätään päästä jonkunnäköiseen kontaktiin vastakkaisen sukupuolen kanssa, siis sellaisessa olosuhteessa, jotka nyt ovat vähän tämmöisiä epävirallisia.
1: Se on totta. Ja toinen muuten, mikä on ollut kauan aikaa sitten, niin on siis kirkon menot. Eli Jumalan palveluksen yhteydessä on ehkä saattanut hivuttautua sitten penkissä viereen istumaan ja siellä kirkon mäellä, jos sinne on reellä menty, niin nuoret miehet on siinä koettanut tehdä vähän vaikutusta esimerkiksi hevosen käsittelytaidoillaan vastakkaiseen sukupuoleen.
0: Mähän menestyisin tuossa tosi hyvin.
1: Sä olit ihan varmasti kyllä siinä.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio. Soi myös Suplassa.
4: Supla.fi kautta Otetaan Country tähän radio. Väliin pieni maistiainen.
5: Joukko oli paljon henkisesti vahvoja yksilöitä ja elämää nähnyt, ammattilaisurheilua nähnyt ja paljon kokemusta. Ja silloin oikeastaan niin kuin mulle viimeistään lamppu syttyi, että tuossa on se tavoite, mihin meidän pitäisi niin kuin valmentaa urheilijoita, kun me lähdetään lapsista nuorista liikkeelle. Että huippu-urheilijoita, jotka on todella motivoituneita, nälkäisiä kehittymään vielä kokeneenakin, on itseohjautuvia, eli on huomasi sen, että ne on henkisesti vahvoja, ne ajattelee itse kentän ulkopuolella ja kentällä, ja sitten vielä, että ne on todella yhteistyökykyisiä, että kun puhutaan jääkiekosta ja joukkuelajeista, niin me tullaan siihen, että parhaat yksilöt ei aina muodosta parasta tiimiä. Eli vielä yksilöistä sekin puoli, että sä pystyt toimimaan hyvin ryhmässä ja yhdessä ja auttamaan toisia, niin siinä vaiheessa kypsyi tämä ajatus ja siinä vaiheessa tuli myös voimakkaasti esille tämä, että tämä mielen valmentaminen on paljon isompi kokonaisuus urheilussa jopa kuin sen kehon valmentaminen, että lihakset ei liiku ilman ajatusta ja mieltä. Ja se mielenvoima on niin kuin valtava.
6: No silloinhan kilpailussa oli tämmöisiä kavereita kuin Koivuja, Lehtinen ja Nummeli ja Selänne. Sellaisia varmaan, ketä kaikki urheilua seuraavat niin kuin muistaa edelleen. Ja kaikki on niin kuin meritoituneita. Mutta ennen kaikkea semmoisia ehkä niin kuin just niin kuin mulla tulee mieleen semmoinen vahva persoona. Niin mistä se on kummunut, että kuitenkin se valmennusfilosofia, varsinkin niin kuin ennen näitä aikoja, niin ei ole ehkä ollut kuitenkaan semmoinen niin kuin ihmisyyttä tukeva. Niin miksi näistä kavereista on tullut sitten niin vahvoja?
5: Kyllä mä luulen, että se matka on opettanut näitä pelaajia vielä.
6: Niin ja nämä ei ollut mitään nuoria enää tässä.
5: Nämä ei ollut.
6: Ne oli kerännyt kasvamaan.
5: 30, 35 siihen aikaan. Ja tota noi, mun mielestä se on niinku se hieno asia urheilussa, että jos me oikein tämä urheilu ymmärretään, niin se antaa paljon ja se antaa ennen kaikkea tämän henkisen puolen vahvistamiseen ja mielen vahvistamiseen. Ja
2: kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
1: Joo, ja siellä on ihan kotiosoitteet ja kaikki, mikä nykyaikana tuntuisi hyvin erikoiselta. Ja sitten ihan sanomalehdissä oli tietysti, ne ei ollut ollenkaan kaikki näitä, vaan näitä päiväkahviseura-ilmoituksia, vaan ihan siis vakavasti otettavia ilmoituksia. Sitten on toki näitä ilmoituksia, jotka on jäänyt sitten elämään jopa nettimaailmaan myöhemmin. Muistan tällaisen, siinä oli kuva tästä torpasta ja autosta, kun joku tämmöinen 66-vuotias suurin piirtein poikamies. Mä en muista, miten se meni, mutta hän haki huomattavasti nuorempaa naista, joka omistaa hyvät veet.
2: Just.
1: Ja olisi muitakin toiveita. Ja tämä mies itse kertoi mun mielestä harrastavansa suihkussa käymistä ja bodausta käsipainoilla.
2: Mä en ole nähnyt tätä.
1: Mä kaivan sen.
2: Mutta ei sekään kylmäksättänyt, joka tietysti on ihan hirvittävä tapaus. Suomen rikoshistorian yksi tällaisia 90-luvun kuohuttavampia juttuja, johon oli tämä yksi Kangasalla kadonnut nainen, joka sitten paljastui monta vuotta myöhemmin, että hänen avomiehensä oli hänet murhannut. Niin tämä avomies hän laittoi hyvin pian jo sen jälkeen, itse asiassa taisi olla vielä tämä hänen avovaimo elossa, kun hän oli laittanut aamulehteen tällaisen ilmoituksen, jossa hän haki itselleen seuraa nimimerkillä Emännätön talo. Se on jotenkin siis karmivaa.
1: Ja oli itse kuitenkin emännästä.
2: Tämä oli vielä elossa.
1: Herran Jumala.
2: Kun ilmoitus julkaistiin.
1: Herran Jumala.
2: Emännätön talo. Joo, tämä rikoshan sitten selvisi myöhemmin monta vuotta tämän jälkeen. Ja tämä kyseinen mies käsittääkseni on edelleenkin elossa. Semmoinen noin 80-vuotias tänä päivänä. Ehkä vähän alle jopa.
1: Mutta tuo pariutuminen on kuitenkin niin keskeinen asia tavallaan ihmisen elinkaaressa, että siitä on riittänyt paljon siis, no mediatalot on rikastuneet siitä näitä ilmoituksia julkaisemalla, sitten mediatalot on myös hyötyneet siitä, koska siitä on saatu esimerkiksi TV-ohjelmia hyvinkin kiehtovia, läpi vuosikymmenten on pyörinyt lukuisia TV-ohjelmia koko ajan, joissa joku etsii tavalla tai toisella kumppania, Napakymppi tulee tietysti yhtenä klassisimmista mieleen, sinnehän oli hirveä halu ihmisillä päästä, siis että vaan murto-osat tietysti Napakymppiin pyrkineistä pääsi sinne kameroiden eteen.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Herra seuraan. Ja he eivät halua mitään tällaisia skandaaleja.
2: Vai niin?
1: Et kyllä se nainenkin on nähty aika yksioikoisena hahmona, että jos hän tulee ravintolaan, niin hän tunkee väkisin itsensä johonkin herra seuraan. Niin kyllä se aika sellainen ahdasmielinen kuva naisen maailmasta on välittynyt.
2: No on todella. Mitä sellaista mahdollisuutta hän ei olisi, että herrat tunkisivat tämän naisen seuraan?
1: Ei tietenkään, koska naiset ovat niitä kevytmielisiä, jotka vaan ovat ravintolassa siitä syystä, että he haluavat sieltä itselleen miehen. Ja tämä mieshän saattaa olla perheellinen naimisissa oleva ihminen ja ravintola ei voi tietenkään ottaa vastuuta minkään perheen hajoamisesta. Siis tämä ajattelumallihan on ollut
2: niin,
1: tämä.
2: Kyllä. Nämä tämmöiset viettelijät, tämmöiset seireenit.
1: Mataharit.
2: Niin, ihan tällaisen viattoman perheen isän, tämmöisen Kalle Tappisen saa pauloihinsa. Niin kuin tuossa vanhassa laulussa kohtalokkaassa sambassa lauletaan.
1: Ja kyllähän, siis mieshän ei vaan voi sille mitään. Niin kuin aikanaan eräs, joka nyt ei liity sinänsä pariutumiseen enemmänkin eroihin, eräs huonekalukauppiana tunnettu maskulainen ihminen, jolla on tosi TV-ohjelmakin ollut, kuka ikinä hän onkaan, hän sai aikanaan sellaisen pienen tuomionkin, tai oli oikeudenkäynnin, se ei häntä tuomittu, vaan eräs toinen ihminen, joka suivaantui, kun huonekalukauppias oli yrittänyt iskeä tämän vaimoa.
2: Joo,
1: niin huonekalukauppiashan totesi, että kyllähän sen nyt jokainen ymmärtää, kun ollaan Poreammeessa, ja jos sinne tulee nainen pelkissä stringeissä, niin kyllähän sen tietää, mitä mies siinä vaiheessa tekee. Et eihän sitä voi vastustaa.
2: Eikö siinä jotenkin varpaat liittyy?
1: Kyllä,
2: tähän?
1: Kyllä liittyy.
2: Tähän tilanteeseen.
1: Huonekalukauppiaan varpaat olivat kovin levottomat.
2: Mä myös luin just vastikään, se oli taas sitten jostain podcastista tehty kohuotsikko nosto, kun tämmöinen kitaristinakin tunnettu sankari, joka on aika paljon ollut enemmän näissä viihdemedioissa Kultablondin kanssa saadun lapsen myötä viime aikoina, niin hän oli kertonut viestittelevänsä ahkerasti muille naisille ja syy oli se, että hän itse siis sanoi, että olen karismaattinen mies.
1: No niin, ja karismaattiset miehet viestittelevät. Joo.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: On viihtynyt ylipäätänsä lähteä sinne hallille reenat ja hakat sitä päätä seinää. Ja varsinkin kun siinä oli niin kemiaongelmat vanha valmentaja kanssa ja kaikki, niin se, että kyllä sitä niin kuin jälkikäteen pohtinut, minkä ihmeen takia kukaan viihtynyt jatkaa. Että ehkä se on ollut sitä, kun ei osannut mitään muuta, niin sitä on sitten tehty.
3: Niin mä jotenkin niin kuin mietin sitä, että miten niin kuin tuommoisessa tilanteessa, niin minkälaista se niin kuin sisäinen puhe on ollut? Koska siitähän paljon niin kuin on kysymys.
2: No siitä on varmasti paljon kysymys. Ja en mä tiedä, mä ehkä koen, että se on niin kuin ollut semmoista, se on ollut jollakin tavalla niin kuin riittävä niin kuin positiivista ja semmoista omaa hengen nostamista. Että kyllähän mä niin kuin yhä edelleen kun lehtihaastattelu tai haastattelijat kysyy, että onko niin kuin ura paras suoritus tehty, niin mä sanon, että ei ole. Että mä yhä edelleen uskon, että mä pystyn uimaan sitä kovempaa, mitä se nykyinen Suomen ennätys 2017 on. Että yhä edelleen uskon, että se on tehtävissä.
3: Mä muistan omalta uraltani, mä olen 2010, niin olympialais vitonen, 300 mitallista, ja sen jälkeen 5 vuoden ajanjakso, että maailmankapistakaan ei tullut yhtään mitalia. Ja vähän tämmöinen samantyyppinen, ei noin radikaali, mutta kuitenkin niin kuin, että semmoinen fiilis, että vaikka mä kaikkeni teen, niin mä en vaan pääs takaisin sinne mitaleille. Ja sitten sen jälkeen mulla tuli semmoinen niin kuin stoppi. Mä sanoin, että en mä halua tätä enää. Että nyt on niin kuin pakko tehdä isoja muutoksia, tai sitten mä lopetan. Niin tuliko sulla koskaan semmoista niin kuin, vähän niin kuin stoppia, että nyt saa riittää, että nyt on pakko tehdä niin kuin muutos, tai sitten ei enää?
2: No kyllä varmaan se isoin stoppi, niin kuin tässäkin ollaan puhuttu just tästä Eetun tulemisesta, niin kyllä se oli niin kuin, mä olin määritellyt sen jo ennen Rio-olympialaisia, että homma pistetään, joko se pistetään pakettiin tai sitten tehdään jotain isoja muutoksia, ja niin sitten ne isot muutokset tapahtui siis sen Rion jälkeen, että ehkä ei uskaltanut syystä tai toisesta vaihtaa sitä valmentajaa sen ennen sitä Rioa, koska nuori urheilija olin, enkä uskaltanut tehdä sitä päätöstä, että toi vaihtaa valmentajaa, ja toi se Rio rupesi pikkuhiljaa häämöttää siellä lähempänä ja toi, mut kyllähän se 2016-17 on ollut varmasti se vedenjakaja, että teki hyvää lähteä se.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Supla.fi/countryradio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
4: Ja sitten ollaan 50 vuotta avioliitossa, kunnes kuolema erottaa. Mm. Et siinä ei tosiaankaan tunnu olevan ollenkaan sellaista, että jos mä nyt tätä tyttöä vähän tanssitaan ja tanssitaan vähän tota ja katsellaan sitten ensi lauantaina uudestaan, että ketä tyttöjä tänne tulee ja miten sitten menee, vaan tuntuu vähän siltä, että se tavallaan se oma tuleva puoliso on ikään kuin pitänyt varata tosi nopeasti.
5: Joo, siis Väinö Linnan Pohjan tähden alla romaanitrilogia, millä tavalla Aksel ja Elina päätyivät yhteen, niin eihän siinä juurikaan mitään semmoista seurusteluaikakautta niin ollut. Eli he kyllä kyräilevät jossain määrin toisiaan, mutta aika pian sen jälkeen mentiinkin jo naimisiin.
4: Joo, mä kattelin tuossa Yle Areenasta tämmöistä Suviseuroilta tehtyä reality-dokumenttia, niin siinä tuntui vähän samanlaiselta näiden vanhoillisille stadiolaisten nuorten tämä yhteiselo, että he menee naimisiin ja muuttaa sitten yhteen. Ja tuntuu, että tämä seurusteluaika on aika lyhyt tämän perusteella, mitä mä siitä käsitin. En ole alan asiantuntija.
5: Mutta se, mitä mä oon käsittänyt Suviseuroista, niin Suviseurat on ihan valtava tällainen pariutumisen, voisiko sanoa, areena. Eli se on se paikka, jossa myöhäisteini-ikäiset vanhoillislestadiolaiset tapaavat toisiaan ja pyrkivät tekemään toisiinsa vaikutusta. Eli nämä 4 päivää, mitä Suviseurat nyt käsittääkseni kestää, niin iltaiseen aikaan, se on 15-16-vuotiaiden aikaa. Ja tämä siis ei ole mikään tällainen urbaani legenda tai läppä, vaan siellä oikeasti, näin on ymmärtänyt näistä Suviseuroista tehdyistä jutuista, että se on se paikka, jossa nuoret kohtaavat toisensa. Ja muutama vuosi sen jälkeen ollaankin sitten jo naimisissa.
4: Joo, epäilemättä. Ja sitten varmaan myöskin, kun perhekoot on niin suuria, niin tästä dokumentista käsitin, että ei he hirveästi missään muualla sitten vuoden mittaan käykään. Ei varmaan ole aina taloudellisestikaan mahdollista niin isolla porukalla hirveästi liikkuu. Ja siellä on sitten tietysti nuoria tuhansia, ellei kymmeniä tuhansia semmoisia sen ikäisiä nuoria, niin varmasti. Muuten ei liity nyt pariutumisasiaan, mutta tämmöinen 19-vuotias poika sanoi siinä dokumentissa kavereille, että hän on jotenkin vähän relannut tässä, että hän on kuunnellut nyt Spotifysta vähän niin kuin muutakin kuin Sionin virsiä, että muutaman tällaisen niin kuin sotilasmarssin ottanut tuohon playlistille, niin tuntuu aika tiukalta meiningiltä tällä, kun mekin tässä radioympäristössä ollaan töissä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
6: Elämä on parempaa bootsit jalassa. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Mä pystyn vastaamaan kahteen kysymykseen kolmesta. Mä tiedän, missä mun vanhemmat ovat tavanneet. He ovat olleet koulukavereita aikanaan Paimion yhteiskoulussa, joskus silloin 60-luvun puolen välin jälkeen. Tiedän, missä äitini vanhemmat ovat tavanneet. Tilanne oli se, että isoisäni oli sodassa ja hän siinä jatkosodan hyökkäysvaiheessa haavoittui Itä-Karjalassa Villavaaran kylässä. Pitäisi joskus vähän tarkemmin selvittää, että mitä oikein tapahtui. Pappa ei puhunut koskaan mitään. Mutta hänet joka tapauksessa sitten sairaalahoitoon vietiin ja siellä oli sitten Lottana häntä hoitamassa minun isoäitini. Eli he tapasivat varsin

0: tällaisessa, voisiko sanoa, sodan aikana varmaan aika tyypillisissä olosuhteissa, mutta kuitenkin tietysti hyvin traagisissa olosuhteissa, jotka samalla on aika lailla romanttiset.
1: Mm.
0: Mutta sitä mä en tiedä, missä mun isän vanhemmat ovat tavanneet. He olivat aika paljon vanhempia ihmisiä, että jos mun isoisäni isän puolelta eläisi, hän olisi tänä vuonna, hetkinen, hän oli syntynyt 1905, eli hän olisi 120-vuotias. En pysty sanomaan, missä ovat tavanneet.
1: Mielenkiintoinen juttu, koska mun vanhempani on mun mielestä tavanneet kanssa koulussa, eli samoin kuin sulla. Ja sitten toiset isovanhemmat, eli äidin vanhemmat, on nimenomaan tavanneet samanlaisissa olosuhteissa, eli haavoittunutta on tullut hoitamaan Lotta. Näin mä oon tämän tarinan käsittänyt. Isän puolen vanhemmat, tai siis isovanhemmat, on mun mielestä tavanneet sitten taas niin, että kun se on ollut niin, että Helsingissä, kun oli sotien jälkeen kova asuntopula, niin he olivat sitten olleet ikään kuin samassa alivuokralaisasunnossa. Tällä lailla näin nyt sitten niin kuin yksinkertaistettuna tämä tarina. Mutta tähänkin liittyy paljon niin kuin yhteiskunnallisia vaiheita.
0: Kyllä, kyllä. Ja semmoinen käsitys mulla on, että tässä, vaikka en tiedäkään, miten mun isän puolen isovanhemmat ovat tavanneet, niin mulla on se käsitys, että tähän liittyy nimenomaan vähän tämmöinen yhteiskunnallinen aspekti. Eli isoisäni oli maanviljelijä ja hän jatkoi kotitilan pitämistä ja tietysti sitä varten täytyy olla niin sanotusti sopiva emäntä, joka taas sitten löytyi sellaiselta tilalta, jossa sisaruskatraan vanhin veljeksistä oli alkanut tilaa pitämään ja näin ollen ostanut ikään kuin sisaruksensa ulos siitä, niin tämä kuviohan menee vähän niin kuin maaseudulla. Aika pitkältihän tämä meni, no väittäisin, että koko 1900-luvun meni vielä näin ja ehkä jopa 2000-luvulla, vaikkei asiasta niin enää tänä päivänä puhutakaan. Mutta eikö se silloin vähän ollut maaseudulla tällä tavoin, että vanhin poika jatkaa tilan pitämistä. Mm.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Niin kuin laittaa toisen sisään tai synnyttää toiselle. Ja tässä periaatteessa tuodaan ihan selkeä niin kuin kolmiportainen tai neljäportainen tässä tapauksessa niin kuin järjestelmä, millä sä pystyt tukemaan toisen ihmisen motivaatiota. Ja mä muistan, mulla tulee tosi vahvasti tuohon autonomian tunteeseen liittyen, niin 2007 mä olin itse semmoisessa tilanteessa, että yhdet olympialaiset käytynä, mutta mä en ollut tyytyväinen siinä, missä mä olin. Ja silloin mä asetin isommat tavoitteet ja ajattelin, että nyt musta tulee huippu-urheilija. Ja yksi asia, mikä silloin tapahtui, mikä kasvatti mun motivaatiota tosi paljon, oli ensinnäkin se, että mä laitoin niinku itselleen isomman tavoitteen ja mä luotin siihen stepit. Mutta toinen asia oli se, että mä sain itse olla mukana suunnittelemassa valmennusohjelmaa. Ja mä rupesin ihan eri tavalla niin kuin tavallaan niin kuin uskomaan ja luottamaan siihen, koska siinä oli myös mun kädenjälki. Ja mä pystyin tuomaan siihen oman panoksen. Ja tässä mä nimenomaan niin kuin koin sen, että mä pystyin vaikuttamaan siihen, että millä tavalla me nyt tavoitellaan sitä unelmaista tavoitetta. Ja se oli hirveän iso niin kuin motivaatio lähde itselleni. Enkä mä ymmärtänyt sitä silloin, mutta tämä jotenkin kuvasi sitä mun mielestä tosi hyvin, mikä fiilis mun itsellä siitä tuli.
2: Joo, siis tässä on... Nyt me tullaan valmentamiseen ja johtamiseen. Tässä on yöllä ja niin kuin päivällä ero, kun me puhutaan siitä valmentajakeskeisestä valmentamisesta, missä valmentaja suunnittelee kaikki. Tai me tullaan siihen, että me osallistetaan urheilija ja siitä alkaa sen urheilijan mielen valmentaminen. Me päästään niin kuin siihen urheilijan ajatteluun kiinni ja me saadaan tuotu ne urheilijan vahvuudet. Että kyllä mulle kävi sen Torinon olympialaisten jälkeen 2006 niin, että sen mä olin suunnitellut aika itse sen prosessin. Mutta se on lyhyt tapahtuma ja oli niin hyvät itseohjautuvat urheilijat, että se lähti niin kuin menemään välittömästi eteenpäin. Mutta Vancouver, toi Sotsin kisat 2014, me rakennettiinkin se suunnittelu ihan toisinpäin. Eli me lähdettiinkin siitä, että me kuunneltiin maailman parhaita urheilijoita. Miten ne näkee, että me pelataan Venäjää vastaan tai Kanadaa vastaan. Ja
0: kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantriradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Se on vähän sääli, kun ei tuolla kahvihuoneessa kuule mitään semmoista tosi kiinnostavaa niin. Enää. Joo.
3: Se on, mä vedän ihan suoran yhtäläisyysmerkin siihen, että työpaikkaromanssien väheneminen on seurausta tästä MeToo-liikkeestä. Ja toiseksi syyksi laitan kyllä sen seuranhaun helppouden Tinderin ja tällaisten kautta.
2: Tämä on muuten erittäin mielenkiintoinen ja hyvä näkemys kyllä tästä aiheesta. Joo, kyllähän työpaikat on muuten hyvä mainita tässä, että kyllähän ihmiset on paljon löytäneet puolisoita nimenomaan työpaikoiltakin. Kokemusta on.
3: Niin joo, minäkin olen sellaisestakin lukenut joskus, joo. Joskus muinoin vuosia sitten.
2: Näin on voinut käydä joillekin, mutta totta kai se on ihan myös luonnollista, että kyllähän ihminen tutustuu sellaisiin ihmisiin varmaan, joiden kanssa viettää esimerkiksi 8 tuntia päivässä.
3: Joo, ja sitten on olemassa sellaisia määrättyjä aloja, joissa jo varmaan opiskeluaikana tutustutaan paljon helpommin kuin jollain muulla alalla. Et siis olen huomannut ja ymmärtänyt, että esimerkiksi lääkärikunnassa tapahtuu paljon tätä, että jo opiskeluaikana löydetään kumppani, kun opiskelu kuitenkin semmoista aika lailla tehdä ryhmätöitä ja ollaan hyvin intensiivisesti yhdessä, että toista se on, mä oon jonkun verran sivuaineena lukenut joskus poliittista historiaa. Sehän on semmoista yksin pänttäämistä ja kirjatenttejä ja tämän tyyppistä, niin siinä ei välttämättä niihin opiskelukavereihin, kyllä totta kai niihin tutustuu, mutta ihan eri tavalla kuin jossain lääkäriopinnoissa tai arkkitehtiopinnoissa, jossa on paljon myöskin ryhmätöitä.
2: Joo, ja sitten en tiedä, johtuuko se vaan tuosta teekkareiden yleisestä meiningistä, mutta tuntuu myös, että teekkarit ovat keskenään aika paljon pariutuneet.
3: Joo, siis kun yleinen meininkikin tietysti on vähän sellaista.
2: On paljon illanviettoa ja muuta projektia, ja jos nyt asutaan samalla kampusalueella, niin totta kai sekin myös on ruokkinut sitä, että teekkarit on toisiinsa tutustuneet ja sitten jakaneet yhteistä elämää.
3: Ja jotenkin on semmoinen olo, että tällaiset vanhat perinteiset baarituttavuudet, nekin alkaa vähän jo vähentyä. En tiedä, mikä taustalla voi olla, enkä tiedä oikeastaan tilastoja, mutta sellainen olo on, että nykyään kun kuulee, että missä te olette tavannut, niin aika harva sanoo enää olevansa, että no me tavattiin baarissa, että oltiin iltaa viettämässä ja tämä tuli 2 aikaa yöllä juttelemaan.
2: Aivan.
3: Se oli se normi 90-luvulla.
2: Niin. Ja siitä jatkettiin sitten narikkaa ja siitä sitten yhtä matkaa.
3: Juu.
2: Joo, ja tätä pidetään varmaan nykyään vähän semmoisena. Ehkä semmoisen vähän halpamaisena.
3: Niinpä.
2: Tämähän on musta varmaan, vaikka mä en pidä sitä ollenkaan pahana ajatuksena, vaan täysin luonnollisena ajatuksena, mutta tämähän on kääntynyt varmaan niin, että 20 vuotta sitten niin oli ihmisten nolo sanoa, että he on tavanneet netissä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantri Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/kantriradio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
3: Sellaiselta tilalta, jossa sisaruskatraan vanhin veljeksistä oli alkanut tilaa pitämään ja

0: se silloin vähän ollut maaseudulla tällä tavoin, että vanhin poika jatkaa tilan pitämistä, muille pojille annetaan rahaa niin paljon, että he pärjäävät ja tytöt pyritään sitten naittamaan sopiville naapurin tilan pojille.
1: Joo, ja nimenomaan naapurin tilan pojille, että aika pieneltä säteeltä niitä sitten niitä puolisoita on etsitty, että siitä on pitkä matka vaikkapa Maajussille Morsian ohjelmaan, saatikka sitten näihin deittipalveluihin tai nettitreffisivustoihin, jossa sitten pelikenttänä voi olla koko maapallo. Johtaako tämä ehkä sitten myös siihen, että tulee vähän nirsoksi, kun on liikaa valinnanvaraa ja nuoriso ei lähdekään lisääntymään alta kolmekymppisenä vielä ollenkaan.
0: Niin, eikös vanhassa maailmassa ollut, ja vanhalla maailmalla tarkoitan ihan tätä 1900-lukua, silloinhan puhuttiinkin ihan itsenäisessä Suomessa vielä tällaisesta vanhan pojan verosta. Ja oliko se nyt sitten jopa niin, että 26 vuotta, kun ihmisellä on ikää ja hän ei ollut pariutunut, niin jonkunnäköistä veroa piti maksaa tällaisesta säädyttömästä niin sinkkuelämästä.
1: Joo, se sinkkuelämä ei varmaan niin räiskähtelevää ollut takavuosina. Onko se 26 vai 25? Mä en ole varma.
0: Mä en ole ihan varma tästä, mutta kuitenkin tämmöinen muistikuva on, että joo.
1: Se on ollut aika tosiaan erilaista se. Mieleeni tulee tämä Myrskyluodon Maija, tämä 70-luvun versio, jossa nämä jo keski-ikäiset näyttelijät esittää nuorta paria heikohkosti istuvissa perukeissaan. Mutta kuitenkin siinäkin on tämä kohtaus kuitenkin, jossa mennään sitten esittelemään. Ja Janne ja Maija, kun ne on, niin eihän siinä tämä nuori pari äänessä ole, vaan heidän isänsä.
0: Nimenomaan joo, että miten tämä homma tästä nyt sitten saadaan lutviutumaan, että Janne voisi tuon Maijan tuosta itselleen emännäksi ottaa, tai siis eihän Jannella oikeastaan mitään omaisuutta ollut, eikä ollut tulossakaan muuta kuin se yksi pahainen luoto.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Kantriradio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Keissi, mikä tässä oli kysymyksessä ja sitten sitä, että minkä takia sä halusit nyt niin kuin puuttua.
2: Joo, no se on aina hauskaa. Mä pyörittelen silmiä, kun sille, että kun sä oot niin sanavalmis ja suorasanainen ja sehän on niin kuin myös, se on median temppu ollut tehdä musta sellainen, niin sit joka kerta, jos mä sanon jotakin, niin siitä voidaan tehdä valtava asia, mutta toisaalta mä voin olla siitä kiitollinen, että sitten kun on ne asiat, mihin mä yleensä otan kantaa, niin mä näen, että siinä on jotakin hyötyä vähän suuremmalle porukalle kuin vaan minä itse. Eli niin kuin sama juttu tässä kuvaamissysteemissä, että Dohan MM-kisoissa silloin 2019 niin oli laitettu satasen lähtötelineisiin tämmöiset kamerat, jotka kuvasivat niinku haaruväliä suoraan ja ne niinku huomattiin tosi nopeasti, että okei, tämä ei ole nyt ehkä ihan fine. Ja sitten mä olin siinä samaan aikaan, että hei, että meillä on muuten tuolla kolmiloikkapaikalla niitä, jotka kuvaa niinku suoraan alhaalta päin pelkkää jalkoväliä ja sieltä tulee aikamoista materiaalia, täytyy sanoa, ja sitten urheilijoillahan ei ole mitään mahdollisuutta kontrolloida sitä, että mihin sitä materiaalia menee, ja muistan joskus, siis jo 16-17-vuotiaasta Kristiina Mäkelästä on ollut jossakin Shiny Girls-sivustolla jotakin kuvia, ja se on aika hirveä niin kuin tavallaan tilanne ja ajatus. Ja ehkä sieltä asti se kumpuaa. Se yksittäinen kuva, mistä mä tämän tilanteen tavallaan laitoin, niin se ei onneksi ollut pahimmasta päästä, mutta siellä on aikamoisia kuvia löytyy netistä eri loikkaajista. Ja ehkä se oli se, että se ei ole mun mielestä okei. Ja sitten tavallaan se, että meillä on yleisurheilussa tämmöinen integrity unit, ja mun mielestä integrity on hirveän hyvä sana, sen kun googlettaa ja katsoo, mitä kaikkea se tarkoittaa suoraselkäisyydestä, rehtiydestä, semmoisesta turvallisesta ympäristöstä tehdä töitä, niin se kuvakulma ei kyllä millään tavalla niin kuin tue sitä, vaikka sen kuinka laittaisi hienosti osiin ja vaikka sieltä tulisi kuinka taiteellisia kuvia, mutta silti ehkä sieltä se kumpusi se, että miksi mä halusin sitten nostaa tämmöisen.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Siitähän tuli valtaisa poru. Ja Niinistö asettui sitten aika lailla vahvasti maanviljelijöiden puolelle toteamalla, että on se nyt kummallista, että jos on olemassa suku, joka on hoitanut 300 vuotta esimerkillisesti tilansa, niin nyt sinne on pesiytynyt jotain niin merkillisiä tupajumeja, että ne maat täytyy antaa jonkun muun hoidettavaksi.
2: No ihan hyvä lausunto. Politiikasta pikkuloikka ihan muuhun genreen, siis Suomeen valittiin 95 tietysti uusi eduskunta ja kansanedustajat, mutta kun mietin näitä vuoden 95 tapahtumia, niin silloinhan Suomeen valittiin kesällä myös kuningas. Ja tarkoitan tangokuningasta, joka Seinäjoen tangomarkkinoilla valittiin. Ja 95 valittu tangokuningas nousikin sitten ehkä Suomen kirkkaimmaksi iskelmätähdeksi ja on sieltä tullut sitten kyllä rymisten alas. Mutta 95 siis Jari Sillanpää, Ruotsin serkku niin sanotusti, niin sai kirkkaimman kruunun Seinäjoella ja myös edelleenkin laulava Marita Taavitsainen oli sitten tango kuningattarena.
1: Näin oli, ja Sillanpää kävi meillä paikallisradiossa Auranaaloilla aika pian valintansa jälkeen. Tuolloinhan tangomarkkinoita vahvasti oli järjestämässä Raisiossa majansa pitänyt ja ehkä edelleenkin pitää Aura Viihde Oy, tällaisen hahmon kuin Seppo Kulmala henkilöityvä yritys, ja tämä vastavalitut tangokuninkaalliset piipahtivat aina Raisiossa valintansa jälkeen, ja onnistuimme sitten saamaan niin Sillanpään kuin Marita Taavitsaisenkin aika lailla välittömästi käymään, ja muistan, kun vielä tervehdin Jari Sillanpäätä, niin hän totesi sellaisella vahvalla ruotsalaisella korostuksella, mä oon Jaari. Se on jäänyt mieleen, mä oon Jaari.
2: Jaarihan oli vuonna 1994 jo tullut valituksi prinssiksi ja silloin kisan voitti Sauli Lehtonen ja häneen liittyy tietysti vuosi 1995 sillä lailla surullisesti, että se taisi nimenomaan vuonna 1995 syksyllä olla tämä hirvi kolari, jossa Sauli Lehtonen sitten kuoli.
1: Kyllä, ja ikä hänellä ei tainnut olla vielä kuin 20 vuotta.
2: Joo,

0: ja osallistetaan. Urheilija on semmoinen tunne, että hän pystyy vaikuttaa niihin asioihin, mitä hän tekee. Eli semmoinen autonomian tunne. Toinen, mikä on aika selkeäkin, on se, että urheilija kokee pätevyyden tunnetta.
1: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
2: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit
3: ja kovimmat klassikot.
2: Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Joo, jollain tavalla tällaiset kaksi kirjaimiset, tai jos numerotkin lasketaan kirjaimiksi, niin ne tuntuu olevan aina jotenkin sille kiehtovia, että aikanaan oli YK-kiima, joo, kun Suomi pyrki siihen, ja sitten tulee EU-kiima, ja nyt on tämä A1-kiima. Jotain tämän tyyppistä on aina meneillään.
2: Sä puhuit 95 eduskuntavaaleista. Mä hiljattain luin Paavo Lipposen pitkän haastattelun. Häneltä taitaa olla nyt tulossa muistelmien toka osa. Niin Paavo Lipponen tuli valituksi eduskuntaan 95 ja pääministeriksi. Ja hänestähän tuli sitten hyvinkin pitkäaikainen pääministeri. Hänhän oli pudonnut siis 87 vaaleissa.
1: Joo, näin muistaakseni oli, että Lipponenhan oli toiminut kansanedustajana 80-luvulla yhden kauden.
2: Niin.
1: Kunnes tippui 87 ja nousi takaisin 91. Ja hänhän oli vähän tällainen jonkunnäköinen epäonnen soturi demareiden sisäisessä valtapelissä. Eli hän pyrki kaikki mahdollisiin positioihin, milloin demareiden puoluesihteeriksi, milloin puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi, eikä ollut lähelläkään valintaa. Kunnes sitten, siis tässäkin taas osoitetaan se, kuinka politiikassa kaikki on kiinni ajoituksesta ja ennen kaikkea toisen ihmisen huonosta tuurista. No, tuuri, tämä nyt on vähän lainausmerkeissä, mutta Ulf Sundqvist, joka STS-pankin johtajan paikalta nostettiin demareiden puheenjohtajaksi, ja hänenhän piti siivittää demarit 95 pääministeripuolueeksi, mutta hänhän sai sitten lähteä puheenjohtajan paikalta, kun oli näitä epäselvyyksiä.

0: STS-pankin johtajan niin, kyllä, aikoihin liittyen. Ja piti nopeasti valita uusi puheenjohtaja ja Paavo Lipponen tuli valituksi ja hän johdatti demarit valtaisaan vaalivoittoon ja itsensä suverenisti pääministerin paikalle, vaikka oli vasta edellisissä vaaleissa noussut uudelle eduskuntaan.
1: No, politiikka on tuommoista aikamoista ajoituspeliä myös. Ja kun sä sanoit sit siellä Hartwall-areenasta, joka valmistui 1997, niin olisi kuitenkin tavallaan Paavo Lipposella ollut tässäkin näppinsä pelissä, että Hartwall-areena sai noinkin hyvän tontin sitten tuosta Pasilasta.
0: No niin siinä taisi olla, ja Lipponen tietysti vahvana helsinkiläisenä poliitikkona, siis
1: Kuopiosta lähtöisin,
0: mutta taisi olla Helsingin valtuustossa tuolloin, mutta joo. Sitten kun hänestä pääministeri tuli, niin sitten hän oltiinkin yhtäkkiä vähän toisenlaisen tilanteen edessä, mitä tulee Hartwall-areenan rakentamiseen, eli valtiohan oli sitoutunut johonkin 20 miljoonan markan.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Kaunis duetto ja sitä he sitten veivailivat varmaan ainakin jossain Elämä lapselle -konsertissa, joka oli muuten silloin vielä nimeltään Puhdas elämä lapselle.
2: Niin olikin, ja eikös 95 taisi olla muuten ihan ensimmäinen Puhdas elämä lapselle -konsertti, ja se oli sellaista aika lailla uutta, että siinä oli MTV ja Yleisradio tekivät vahvasti yhteistyötä tässä, ja juontajat, jotka Olympiastadionilla olivat